0: Mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu,

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa
0: mnaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa
0: mnaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa
0: mnaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa
0: mnaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa
0: mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama

0: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo, ni furaha kuingia nyumbani mwa Mungu. Kabla tuanze azimisho ya ibada ya misa takatifu, tajiunga na ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao mbele ya altari ya Bwana. Famiye Muhenenge Kaputru inaombea marehemu Kambale Musai Ezai Leta aliyetuacha tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka tunao, ili Mungu amhurumie na ampokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavu Anwarite anashukuru Mungu kwa kumulinda yeye pamoja na mtoto wake tangu miaka 5 ya mume wake kuzaliwa mbinguni, na anaombea marehemu wafuatao: Katembo Emmanuel Kitawit, Muhindo Kavalami, Mumbere Kitawit, Kavuo Domina, Kambale Mutsuva Kitawit, Kavuo Miriam, Kavuo Domina, Muhindo Nicolas, Masika Teclas, Kalungero Kivanda Flavier, Kahambu Elizabeth, Mumbere Nalik, Kambale Achil, Ernestine Kiakimwa Ishara, Masika Teresa, Kavira Rebeka na Erike. Pia na marehemu wote wa jamaa, Mungu au wape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie.
0: Jamaa ya Filipe Sibanzire inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayowatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Trembu Mbusa Atanas anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi maskini Kasonga na Kavira, Kahendo, Alfreda, Mapendo,

0: Dada na kaka, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa katika uwezo wake ametuamsha na ametupatia neema ya kusikiliza neno lake, na vile ametupatia neema ya kuchangia tena meza takatifu ya Ukaristia kwa siku ya leo. Leo tunasherehe siku ya pili ya juma la 2022 katika mwaka wa kanisa A. Na baada ya usomo wa injili, nimerejelea Luka mstari wa Luka sura ya 4 mstari wa 36. Na nilipenda hiyo verse, hiyo mstari itusaidie kufikiria maandiko matakatifu ya leo zaidi na zaidi. Kupitia hiyo andiko tusikia kwamba baada ya Yesu Kristo alikuwa katika sinagogi, alikuwa anafundisha huko, na tusikia kwamba katika sinagogi moja pa Kafarnaum kulikuwa mtu ambaye alikuwa na pepo. Na ni hapo Yesu Kristo, huyu pepo aliposemezana na Yesu Kristo akisema kwamba anamjua yeye ni mtakatifu wa Mungu, na tukia kwamba Yesu Kristo alinyamazisha hiyo pepo na kaomba hiyo pepo iondoke katika hiyo mtu. Na tukia kwamba hiyo pepo ilitoka katika huyo mtu bila kumzuru. Alafu ni mbele ya muujiza huyu, iliyo muujiza kwanza ambao Yesu Kristo alifanya kati ya watu, muujiza kwanza katika injili hiyo ya Luka, ni mbele ya muujiza huu watu kweli walishtuka na wakisema ni neno gani hili

anawafukuza pepo wachafu, nao wanamtii. Ni mbele ya hiyo watu kweli waliweza kushangaa. Alafu kupitia hiyo maneno ambayo ile mkundi ya watu ilitamka, ninawaza tunaona umungu wa Yesu Kristo, ama ukubwa wa Yesu Kristo kupitia neno lake, kupitia neno ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu ali lake kupitia neno ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu ali lake kupitia neno ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu ali lake kupitia neno ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu ali lake kupitia neno ambalo linaokoa. Tutakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu aliubabu nasi katika siku zetu hizo, wakati tunaomba, wakati tunafanya tunaomba namna uponyaji, tunalita jina la Yesu Kristo, tunalita jina la Mungu. Ndiyo. Lakini Yesu Kristo yeye hapa, yeye alisema yeye kama mwenyewe kuonesha kwamba ni yeye alina nguvu ya kutenda. Yeye kupitia neno lake kabisa, mambo yote, uponyaji unafataonekana. Ni hiyo kabisa utafauti kati ya Yesu Kristo na manabii wengine, na ni hiyo ambayo inaonesha kwamba kweli yeye ni Mungu. Ni hiyo nguvu ya kimungu ambayo ilikuwa natenda ndani mwake. Ndio maana na pepo waovu waliweza kumtii na kuwaondosha katika watu. Kupitia hiyo injili ya leo, tunaona vile Yesu Kristo ambaye anaeneza ufalme wa Mungu. Katika injili ya jana tulisikia namna gani Yesu Kristo alipofika katika mji wao wa Nazareti, alipokuwa katika sinagogi walimpatia kitabu kusudi asome na vile afundishe watu ambao walikuwa hapo. Na alipomaliza usomi akawaambia watu ya kwamba maneno ambayo wamesikia yanatimilika siku ile ile. Na hiyo katika hiyo maneno inaonekana kwamba Yesu Kristo Masia anakuja kuwaponya wagonjwa, anakuja kuwapatia uhuru wafungwa, anakuja kuwapatia uhuru watu ambao wanateseka. Na ni hiyo mambo ambayo tunaona rasmi inatendeka katika utumishi wa Yesu Kristo. Na hapo alikuwa ameondoka huko Nazareti na amefika Kafarnaum. Ndiyo. Ni hiyo ambayo inatuonesha nguvu yake Mungu katika maisha yetu. Alafu sisi kama wafuasi wa Yesu Kristo tunaona kwamba Bwana wetu yeye alikuwa na nguvu juu ya ubaya. Yeye aliwafukuza pepo wachafu. Na sisi tulipopata ubatizo, ni hiyo roho ambayo ilikuwa natenda ndani mwake ambayo tulipewa. Na ni hiyo ambayo nawaza tunaweza shota kama somo katika somo la kwanza. Katika barua yake takatifu Paulo mtume kwa Wakorintho, aliwaambia ndugu zake ya kwamba wakati tunapoacha roho ya Mungu ituongoze, kweli Mungu anatupatia neema ya kumpokea na kumtumikia. Mungu anatupatia neema ya kufanya mambo mazuri, ya kufanya miujiza. Ndiyo. Na anatusaidia wakati tunaacha roho ya Mungu ituongoze, kweli kuna mambo ambayo sisi tunaelewa na ambayo tunafanya.

Na wale watu ambao hawakai katika roho ya Mungu wanaweza kuona kama ni upumbavu mambo ambayo tunafanya. Alafu kwa namna pekee roho huyu ambayo tulipata tulipopokelewa katika jamaa takatifu ya Mungu, roho huyo anayo nguvu. Na Mungu leo anatuomba na kututuma vile kupiganisha pepo wachafu. Na nawaza pepo wachafu, pepo ambao wanasumbua watu, pepo wa kwanza ndiyo mambo yote isiyompendeza Mungu. Mambo yote ambayo vile haipendeze watu wenzetu, na hizo ndizo zambi. Wakati zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu, zambi inatuvamia, wakati zambi inatutawala, maisha yetu yote inaharibika. Maisha yetu yote inaharibika. Ndiyo. Wakati mtu unatawaliwa na zambi, kumwizi, sijui kwa mtu gani, unafanya mambo bila huruma, unawatesa watu,

ambaye namshukuru Mungu kwa ulinzi wake mwenyewe na ulinzi wa familia yake. Tunaomba Mungu ambariki katika maisha yake na katika miradi yake mbalimbali, na Mungu ambariki familia yake. Na vile tunaendelea kumtolea Mungu roho ya mama Francine Musoa.

0: na pamoja na ni ambazo tunabeba rohoni, tukiwaombea wale wanaoteseka kwa njia mbalimbali, wagonjwa, wafungwa, wakimbizi, mayatima na wajane. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako
2: kwa heshima na utukufu wa jina lake,
1: kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, sadaka takatifu itupatie siku zote baraka na wokovu wako, ili hayo yanayotendeka katika fumbo yatimizwe kwa nguvu yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu tukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
2: Bwana Mungu wa ulimwengu,
1: mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
2: Hosana juu mbinguni.
1: Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana.
2: Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndu mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana Ee Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu, ili igeuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru na kusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru na kusifu, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio mami na ine, na askofu wetu Melkisedek, na maskofu wote, mapadri, na mashemasi, na taifa lako nzima ulojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako, uliotaka.

0: wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote, wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na watu waliofariki dunia hii, wala mpao majina yao nalazwa hapa altareni pako, Mama Francine Musua na Padre Eymari Kishindo na Celeste Kasavulu. Nasi tatumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.

0: kwa ba ma imyanga chisenge eche retuleramu abandu ni omukati akumuyisa ebyaheramo na huimbimbano nolubwere lunji olongahisha obuhoti imwatulire wate ebindu ebya timi ibawa ba ma imyanga chisenge eche retuleramu abandu ni omukati akumuyisa ebyaheramo na huimbimbano nolubwere lunji olongahisha obuhoti imwatulire wate ebindu ebya timi ibawa ba ma imyanga chisenge eche retuleramu abandu ni omukati akumuyisa ebyaheramo na huimbimbano nolubwere lunji olongahisha obuhoti imwatulire wate ebindu ebya timi ibawa ba ma imyanga chisenge eche retuleramu abandu ni hakuya abendu benji ebitabanga shatrokwa eresungeka ikwa ine mabi galirana nabandi bakalani bushi abanabi bakabesha omulupitali luno momubatse ne malwa awanabere ekabuno mocha Ituri abirisubia emiatsi yenyuma bakatunda bakakola obuleme sebachute ohobanga shatula yeraulu vingi jeri ni mtu langu lo owe na biakato inekatulango ko emiyi ye biakato molwemba ne hande hande omutitwara e mambasa ya barosuba ahese kutsebo kundu buhinga ni asebusha gendeka abandu sibisha ya omoli obule mundu inekaisagira abanaru kundu bakaya banamwingire no mumiyi mochitya chitya chabuleka abandu babiyayo omome bere eyere bonabona abakulu bereta batulere ibashasamalira omwachuyu wo kutsebo emiatse eye betsange ikatulongo ko abakarateka bumukati kumuye butembo machoro cho mukama echabeche labire mobeli yawa okoba karaba somsunitsi na bakangiri yabo ko karaske kambali munashingo ko akaraska numuka heririe omuprefe omupe chishindo imar mobiro makunya satru na chi umamukera wakalenda chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano enumuka heririe omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano enumuka heririe omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano enumuka heririe omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano enumuka heririe omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano na pole omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano na pole omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano na pole omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano na pole omuprefe omupe chishindo imaru mwabiru makunya satru na chiu mamukera wakarende chirimo echo tuleko onwabia kundu munywani owa bakarateka kundu ni akana baha obanga kalakalibi michi omabesengebe kulube kulube mihindano na pole
1: na mabamiza na ufanyo na wasu nozanua wa ADF katika maeneo mengi ya mkoa wa Ituri yamepelekea kazi za kiuchumi kutosonga mbele vilivyo zikiwemo zile za kibiashara na siku hizi raia huishi katika mazingira tatanishi. Na kwingineko ni hospitali ya Bora Maisha iliyoteketezwa moto usiku wa Agosti 13 pavosea katika mji wa Butembo. Vyombo ambavyo vimeteketea vinakadiriwa vya dola 22,000 na kuna pia deni kwenye benki.

0: kadiriwa ya 1,309. Wakuu wasimamizi wa hospitali hii waomba waongozi kuangalia namna gani watawaunga mkono hasa usaidizi. Kadhalika kuna pia za michezo. Karibu. Ufundi wake Rodrigue Lubalenda. Hali ya kiusalama imepelekea kazi kutosonga mbele vilivyo hasa za kipastorali na za kijamii kunako parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wana memba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wana memba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wana memba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wana memba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara parokia ya Kahamba Tumu katika jimbo la Butembo Beni. Wana memba wa shauri kuu walikuwa mkutanoni siku ya Mungu iliyopita. Wao ndio walisema haya mbele ya mkuu msomizi wa shirika la mapadri wa Somsonisi katika bara.
1: Nyie ambao mimi nawapatia viongozi wetu watusaidie kwanza kwa jambo moja la kuongea na hao magrupe kusudi usalama ukae. Wakati wanaleta magombano kati yao, hata kati yao na rahia, hivi havitupendezake sana, kwa sababu tunapoona hali yao wakitu kokota huko ama wanagombana wao kwa wao, sisi hatukuwake na hamu tena ya kukaa katika eneo hii, kwa sababu usalama unakuwa na umekosa. Watusaidie kwa kuangalia namna ya amani kukaa kwetu.
0: Usalama huzorota. Ni parokia ambayo ilifungua milango yake tangu mwezi wa tano mwaka 2023 na hupatikana katika upande fulani katika grupe mamalio Shifiria ya Bashu wilayani Beni. Jisi Joel Mwenge aliyotukusanyia habari hizi. Fosteta Wete ni mwandishi wetu aliyeko kiwanja, anasema kwamba matayarisho ya kazi za masomo hii leo Septemba mosi yanasonga mbele kadri inavyohitajika. Tawiti anatupatia picha halisi upande huo.
2: Pa kiwanja ni kama vile yote yameandaliwa tayari kwa kuzindua vizuri mwaka wa masomo 2026-2027. Kuna konstitu ya Agape kwa mfano, hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosamu Mbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosamu Mbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosamu Mbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosamu Mbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosamu Mbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha watoto hii Jumane asubuhi, asibitisha kiongozi wa shule hilo Inosamu Mbere. Hii Jumatatu wafanyakazi walikuwa wakisafisha vyumba vya masomo kwa kuviandaa kupokea wanafunzi, na kuhusu masuala ya uongozi na kipedagogia, yote ni tayari kwa kufundisha

0: Amerika, anasema ni sikitiko. Uongozi ungeliangalia kile cha kufanya. Mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa wa ADF katika maeneo mengi ya mkoa wa Ituri hupelekea haka za kiuchumi na za kibiashara kuenda kubaya, na hicho ndicho alichokisema Raoul Vingijeri akiwa mhandisi wa zamani pale Biakato. RMBB michezo, tuangalie hawa wapiga vipasi wakaratakiwa mwingi wa Butembo siku ya Mungu. Walishikamana na mapadri wa Somsonisi wanaoishi hapa Kambali jijini Butembo, huku wakiweza kuomboleza kulingana na yule ambaye alikuwa msomizi wa masomo ya sekondari ya SCT Kambali, Patrick Shindo Aimar, alifariki Julai 13. Una mmoja, ujumbe huu ulikuwa ukiongozwa kwa muda na ligi ya karate hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, na Maître Hassan Jeffers alizungumza haya na Jisli Kiomba.
1: Kila mara wakati tunatafuta kufanya mazoezi tulikuwa nakimbilia hapa kwa SCT Kambali, prefet alikuwa anatupatia ile grand salle bila beaucoup de difficulté, certains papa tellement généreux. Alors wakati tulisikia na tuacha, basi ikakuwa huzuni kwetu, na ndio tuliona kama ni muhimu kuweza kufika, basi kuweza kupresenter bomaje yetu, kuweza kulia na bapere assomptionniste en particulier na diocese yote de Butembo bien en général, pourquoi pas, puisque bafasi mingi ambao wakaratika banafanya mazoezi surtout ni kwa concession ya bakatoliki. Donc iko message tu juste ya reconnaissance par rapport na ile kazi wanatufanyaka kuweza kutupatia mafasi ya kufanyia mazoezi sio bakarateka. Basi ile njoo objectif exactement ya presence yetu hapa SCT Kambali. Tunasema tena pole kwa operation optioniste, pole kwa wanafunzi wote SCT Kambali na kwa bazazi. Basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
1: Unasema kubazazi, basi vile njoo Mungu aliweza kupanga, basi tunasema mwili wa marehemu uweze kupumzika mahali pema.
0: Romeka Tsubani, mwandishi wa prefe wa mupya wa Perpole ya kuno, na alisema
2: ni kushukuru tu kwa ujio wenu.
3: Unasema social de la paroisse catholique de Kahampa diocèse de Butembo Beni, ceci est ressorti du rapport du conseil paroissial tenu ce dimanche 30 août 2026 à cette paroisse en présence du supérieur des Augustins de l'Assomption en province d'Afrique et de son secrétaire qui séjournait dans la zone est pour procéder à l'installation du nouveau curé. Parlant de la vie de la paroisse, le curé sortant de Kahamba, le père Muhindo Mate François, a indiqué que cette nouvelle paroisse est en train de grandir. Cependant, la présence des groupes armés dans cette entité ecclésiale a de l'impact sur la pastorale et les sociales des fidèles chrétiens. Les rapports ont fait mention d'au moins 7 groupes armés, dont 6 de Wazalindo, un camp militaire.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kupata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya mama Maska Wile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Mapendo Fiston. Habari ifikie jamaa na marafiki wanaofahamu Muhindo Mapendo Fiston, wajua kwamba hayupo tena. Kwa namna ya pekee ifikie jamaa yote ya papa Kihuha, jamaa Kihuha pa Butembo. Habari ifikie jamaa ya papa Rishari na jamaa ya papa Taria inayopatikana Pakangote. Habari ifikie jamaa Kanduki pia wanamemba wote wa Seja Batiste. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni Jimmy Kihuhania ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mapendo Fiston. Jamaa ya Ngese Kisando Mihimbi Sabu Wangisi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kisando. Mtoto alizaliwa tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda na kufariki papo hapo. Habari fikie jamaa ya Ngese Kisando inayopatikana pa Muhangi Ngane. Habari fikie jamaa Bariene pa Kiondo Vayana, pia walimu wote wa Itave Butembo. Jamaa ya Safari Damie pa Luotu, wa Kristo wote wa Baraza Ngorea. Programe siku ya pili leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na wanajulisha kwamba leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3 kamili misa itasomwa kunako morgue ya Matanda, na saa 4 mwili utashindikizwa kunako shamba la wafu la familia pa Muhangi Ngane. Kwa niaba ya jamaa Mihimbi Sabu Wangise Jake ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kisando. Na jamaa ya Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Moisa Kisando Sokomeka. Kifo kilitokea baada ya kutekwa nyara kunako barabara ya Mahagi Bunia tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mwili wake ulipatikana ndani ya kaburi ya pamoja na wengine pa Inga Barere njia ya Bunia. Mwili utafikishwa pa Butembo siku ya pili leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Chaswa Chivwe. Habari fikie jamaa yote ya Sokomeka mahali inapopatikana. Jamaa ya Binu na jamaa ya Kabulete, pia jamaa shangazi Lufrida Parukemba, pia fikie Wahira wote mahali wanapokuwa. Habari fikie mjomba wake Arnolo Pamihake, bila kusahau jamote pa Kiondo Kavanda. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kisando imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Moisa Kisando Sokomeka. Jamaa ya Sarona inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ni jamaa papaka Witre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake mtoto wao papa Katembo Kawite Baisa. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku 7. Habari fikie papa Yeste anayepatikana pa Karimbu cha Butembo. Ifikie papa Modingai panza panda Butembo. Ifikie jamaa yote ya Katembo Nganza pa Butembo na pa Magera. Jamaa yote ya Singirwa pa Butembo na Magera. Ifikie jamaa ya Petro pa Butembo na Pangeleza. Jamaa ya Kasamura pa Magera. Habari fikie jamaa yote ya Pakato wa Butembo, jamaa Palose na jamaa Kipuni. Habari fikie jamaa Denika Wetse Pangure. Ifikie jamaa Kaeni na jamaa Baeni pa Butembo na Pakasindi. Habari fikie jamaa Luka Busolo pamurekia na ifikie jamaa wote ya Kiti Vicho, washoferi wote wa Societe Temka. Habari fikie jamaa wote ya Sami Paruenda, wote watambua kwamba Katembo Kawiti Baista hayuko tena. Kilo kinaendeshwa pa Matanda
kwa papa Kawiche na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Nishama ya papa Kawiche imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Katembo Kawiche Baisa. Jama Paluku Varyananzi Uwileme ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha inawajulisha ya kwamba programu ya mazishi inapangwa hivi. Makesha itafanyika siku ya pili leo tarehe 1/9 mwaka huu na itafanyika chini ya biro ya Atamove RDC Paselile Fatuma namba 70. Misa mazishi itafanyika pa katedrale Butembo na itakuwa na saini kamili mpaka saa 6. Baada ya misa, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na saa 7:30 na itakuwa safari kuelekeza mwili pa Musienene. Mazishi itafanyika pale Musienene na saa 8. Kisha mazishi, watu watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa kunako terea kama stepe pa Musienene. Habari fikie jamaa yote na marafiki pa Butembo, pa Beni, pia pa Goma, pa Bukavu na ifikie pia jamaa yote pa Bunia, pa Mageria, pa Musienene, pa Misuo, pa Mangurejipa, pia ifikie jamaa yote, ifikie marafiki wote wa Pachivira na Chalamahindi. Habari fikie Tabismanzoli pa Butembo na ifikie waja wote wa komine Mususa na wa Meria Butembo. Waja wote wa abattoir public veterinaire pa Butembo, pia ifikie wa mambre wote wa familia mahali wanapokuwa. Kwa niaba ya chama, papa Siriwayo Augustin ameweka sahihi akiwajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya pili, itafanyika siku ya pili leo. Na jamaa ya Leonare Buruka pamoja na jamaa Reverake ya Bisika Nikola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Buruka Morise. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao asubuhi. Kilio kinaendeshwa mjini Butembo, quartier Mutiri Selile Mala pa Mutsanga, yule asali polivalente Monde Justin. Mazishi itafanyika siku ya 3 kesho tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pale Goma ambako alikuwa akikaa. Kwa niaba ya jama Kasereka Buruka Kasiru na Katembo Kea Zefani wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kahindo Buruka Morise. Na jama ya Ruvinga Pabubati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki wanajulisha habari ya kifo cha baba pia tate wao Kakule Kivoha Prosperi. Alijulikana kwa jina la Kabwana. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 usiku. Mwili utaondoshwa kwenye morgue na saini kamili. Saa 6 kamili ibada itafanyika kusebze Matembe. Mazishi itafanyika Pabubati na saa 8. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Matembe kuendelea kufarijiana. Habari ifikie jamaa ya Ruvinga na jamaa ya Ayati Mukereye Kanoo, pia ifikie jamaa Binu. Habari ifikie jamaa Feleu Dakino na ifikie jamaa yote ya Mutrahindwa, jamaa ya Mutrahuhia, pia ifikie jamaa yote ya Mbali Kakere, papa Aniseti Pakimbulu. Habari ifikie wananwe wote wa jamaa ya Kivuha na wakwe. Kwa niaba ya jamaa Ari Kivuha na Kambale Kivuha wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kakule Kivuha Prosper Kabwana. Na jamaa ya Kambale Mbafumoja Moizi ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikamu Treho Eliza. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala na saa 8 kamili usiku wa tarehe 13 mwezi wa 8. Habari fikie jamaa yote ya Kambumbu pa Kaeri pa Bukununu, pia fikie jamaa ya Makofi pa Chambo, jamaa Kaoma pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Mutreho pa jamaa Mutreho pa Kipese na jamaa ya Kasekwa. Jamaa ya Kivukutu inopatikana pa Lubango, Revera Pere Fataki pa Oicham.
jama wanzire pakaeri wa renouveau charismatique wote wa renouveau charismatique wote wa Shalome wa Saba na wa Kanzanza. Programme wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo pa Musienene, saa 3 misa itafanyika pa Kabanda, na saa 4 samahani, saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali wa Namahika na kuelekezwa pa Musienene. Saa 8 kamili ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana pa Kimbulu Kihiana. Kambale Kaoma na Kastereka Mapendo wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha Masika Mucheho Eliza. Na jamaa ya Musafiri Kabula ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kastereka Kabla Shabani. Aliuliwa na wa EDF Nalu Palwemba Mabakua. Habari ifikie jamaa yote mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa Musekele na jamaa Kawaya. Habari fikie jamaa ya Shabani na jamaa Kinyata. Habari fikie kule Musafiri Shangayo Desi akiwa pa Maboya, jamaa yote ya Kamutsekere Bodwen pa Beni. Pia ifikie jamaa yote ya Buru, jamaa Burara Matiasi Kombi, na ifikie pia jamaa Peresi, jamaa Peresi Bukore na marafiki wote mahali wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa kwa mkubwa wake Paluku, ni pale Kisingiri. Kwa niaba ya jamaa Gilbert Musekele ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kastereka Shabani Kablan. Na jamaa ya Kasenzera pa Mageria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao. Pia tate na shangazi wao aletwa kwa jina la Kahambu Katabu Stella. Alikuwa mke wa hayati Klema Kisonia, mama mzazi wa papa Kisohe Emanuele. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako Centre de Reference de Mageria, na ilikuwa kwa wakati wa asubuhi saa 1 kamili. Habari fikie jamaa ya Ahari Kasenzera pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Musalala Erma pa Maboya. Ifikie jamaa yote ya Kasenzera inayopatikana pa Butembo, pa Mageria na kandokando ya Butembo. Ifikie jamaa yote ya Butre ya Kapakasi pa Butembo na kandokando. Jamaa yote ya Kironzio, jamaa Kironzio Masika inayopatikana pa Butembo. Habari fikie mama Verena, mama Verena Charlotte, Fabiola na Ndiriana mahali pote wanapopatikana, zaidi sana Paluotu. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine.

Jama ya Katsuba Trudeau Makutiro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Nguomoja. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mama Kutiro Pabutre Tsebazi. Habari fikisha mama yote ya Potomonyo. Habari fikisha mama Kutiro Jerve Lom de Matanda Pakahamba. Ifikisha mama yote ya Mambiri mahali napokuwa jama mpika metre pabeni. Habari fikisha mama yote ya Makutiro pabeni jama ya Mumeru pabeni Kabalaka. Habari fikie jama sindani pavukula jama yote ya Mabunda pavutaliria. Yende pia jama ya Nzambi maka jama yote ya Nzambi Pascali wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Mwise. Samahani, ilifanyika pale Mwise tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jama Kambale Nguomoja imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kambale Nguomoja. Na jama ya Msafiri Kabula pamoja na jama Lusenge na Chabwangana wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha ndugu Kastereka Kabla Shabani. Habari fikie jama yote mahali napopatikana. Kilio kinaendeshwa pa kwa ndugu wake mkubwa Paluku ni Pakisingiri. Kwa niaba ya jama, Gilbert Musekele ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha Kastereka Kabla Shabani. Jama Kao Makamate Pamchiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Paluku Kao Majamari. Kifo kilitokea kustandre Hospitalet de l'Unité Pamihake tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Na wanajulisha habari hii kwa jamaa ya Kaoma Pamutiri, jamaa Matsungani Pamakiki, jamaa ya Matimbia Pakianzaba, jamaa ya Kasubuya, jamaa Kasubuya Pakianzaba. Habari fikie jamaa yote ya Chabusiku Pabeni na jamaa Busara Pamutiri, Pamangina na Pamakiki. Habari fikie jamaa ya Lucia Loize pa Irango. Ifikie wote waliokuwa kimjua kwa jina la Kaoma Jamari watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pavureo Kasitu. Kwa niaba ya jama, Semu Busara na Muhindo Karipi wameweka sahihi wakiwashulisha baada ya kifo cha Paluku Kaoma Jamari. Waimbaji wa waongozi wa korale St. Helene ya parokia Msalaba Mtakatifu sektore Muchiri baraza Seja Batiste Pakiate wana huzuni ya kuwatangazia baada ya kifo cha mwimbaji wao aliyeitwa Kavira Noela. Kifo kilimpata tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa waongozi wote wa parokia Msalaba Mtakatifu Pakiabuiri, waongozi wote wa sektore Muchiri, waimbaji wote wa parokia St. Croix na wengine wote. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu tunao leo. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya waongozi, Presidente Kahambu wa Degonde na Kahindo Kostere wa sektori Muchiri ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Noela. Jamaa ya Kahindo Mapendo Chuma inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwanana wao. Aliitwa

kwa jina la Kahindo Mutseke, mke wa Gloire Munyua Sava. Kifo kilitokea tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Wadfandisti. Habari fikie chama yote pa Beni, pa Kasindi, pa Mbau, pa Butembo, pa Kisangani, pa Mutano, pa Bunia na penginepo. Wanajulisha kwamba leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Wadfandisti. Na saini kamili wanajulisha kwamba misa itafanyika kubaraza kiahari Mkuna na Satano. Mazishi itafanyika pa Butungera karibu na masomo Ecole Primaire Butungera. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi pa chahari kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Kahindo Mapendo Chuma imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mwana wao mke wa samhani, aliitwa kwa jina la Charline Mutseke, mke wa Gloire Munyua Sava.

0: wanasema ni vya Mungu. Kuna sasa leo ujue bi Margaret kuna zungumzwa kwa mtandao.
1: Imani, shusha sauti ndugu yangu. Arjio mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai baba?
2: Bo mimi naweza bichi uteko. Mimi hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem wao. Tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri. Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturumisha. Tutazikwa zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kumtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkuu kalashe. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia
2: kashi. Au mwa tena usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe. Usisikia ta. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kibizemu.
1: Vraiment. Ewa ni. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia ya kufanya. Habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinielezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka mkipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
3: Baba, ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zao njoo zenyewe watu baaminie. Leo shule kwenye iko pale.
5: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
6: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
7: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Hiyo sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
5: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita taruzia tu.
7: Tutabakiana matumaini.
5: Na naweza fuatilia shida za huko.
6: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
7: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu. Hivi ni kwa nisha tuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningi mradio.
3: Ndiyo Bi Margarita.
4: Niko na regrete sana kuona niluazia biatu ya mbaye. Nilikuwa nawaze na wezekana ikuwe ile mimea ingeo ilitiliwa musumu. Kisha nanjo na tuletei magonjwa yote. Nanjo mwana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema. Angalia
3: sa
4: ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwenye natufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
4: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena mimi nisingizie watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
4: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko banapitia, mimi sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
3: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe banaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa ndio sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana, na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
9: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
10: Oui, oui, papi.
9: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maana ningie mu studio sasa?
9: Ndio, ndio, wewe tu ndio fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja? Shee tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
11: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenyewe wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani, ama haiko raia mwingine, ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
10: Zeka 6. Wazimisha na Jojo wa nimo?
12: Mshe.
10: Sasa tunapenda tusikize ujumbe ya Margarita mpaka mwisho mshe.
12: Sinjo.
10: Lakini Lusaku. Ndio message yote ile ya bi Margarita alituma.
12: Yote ile?
10: Ndio.
12: Quel beau discours. Ujumbe ya mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
10: Voilà.
12: Bi Margarita. Anapendaga wakaji yake sana iwa.
10: Na mshe.
12: Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
10: Petit Charlie. Ningishanga.
12: Wana kwa mpinzani tu sana we.
10: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana. Lakini, malheureusement, kuona utimilifu ya haya. Ni kazi ngumu sana.
12: Bwana, Charlie. Mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depo kuna tumikaka chini ya uongozi wake. Mie, nishakaona kama nakamilika sana.
10: Mina pende vile mnasema pale Lusaku.
12: Très bien. Comment nous est cassé?
10: En tout cas, kila mtu anaona vile anapendeaka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
12: Exact.
10: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa inakia kusumbua hivi.
12: Vraiment, pas le con la raison kabisa. Unajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Nikopo mama abakusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Depuis anga chakufa na njala. Eh bwana,
10: msinisikimu baba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa.
12: Eh bwana,
10: mimi nawaza lakini yuko tu mzuri bi Margarita arudio.
12: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa souci yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
10: Asuka.
4: Unajua mwalimu.
3: Niambie sherehe. Niambie.
4: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamo. Hakuna tena tama tumaini.
3: Sherehe.
4: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Azoziisha mara moja msiku chache.
4: Bwana sasa kakaangu kipasi ye peke. Alisha katala kuaminia ukweli.
3: Abo?
4: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayawo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kubatu kuhusu kuishi pamoja. Ile njo tu ni ayawo. Ni ya mbaya sana.
3: Hasa pale sami nakusikia unasema vile. Mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini, mambo ilipitikana mwa hii jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali. Donc hatusogeleane mzuri. Tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile?
4: Ndio.
3: Bila zamani bisturegeze.
4: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro banakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake benye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
13: Asante sana wakaji watu wa Bugo. Benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
14: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua nele tabia ya kujudumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema. Maji ambala ikatake kiu.
13: Ndio.
14: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema.
15: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye wanakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
14: Mina sikia ulizo yako.
16: Komanda
14: Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
13: Ndiyo. Mama Nyaba, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Munajua kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezi kama.
4: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo kuona liua aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hiyo ndio message kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko na tukishika vizuri kanuni zote za afya tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa, ila naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
17: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambayo unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, pana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao wiko na kitu kidogo ambao utapata reposi kumagumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine, kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wepeke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mea nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Konsekase ya fait juu ya kudevelope entre ene kontre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo, inawatoka kwenye wawili na inaingia kwa community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
4: Voila. Kama minaelewa mzuri, hata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
14: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
19: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
14: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
19: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo Seeds. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
14: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
19: Nafurahia sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia, ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Seeds banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
6: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
16: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
6: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
20: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
21: Radio Moto Butembo Beni.
22: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
23: Ebola est une maladie grave mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, n'ayez pas consommé les animaux sauvages pendant la période de la maladie.
0: 4 95 Kuchoko Vodacom 0421 29 95 231
1: Choka sunge kahayi
0: Eiska Butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya veriche kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyi wa Butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiromoselile buhima quartier Matanda omukomine mususa mwasinja.

akae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana, tunawatolea kifupi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku moja mwezi huu Septemba, tunaanza mwezi mpya leo, mwezi wa tisa. Leo tunamkumbuka mtakatifu Egide au Jile, mpendwa wa msikilizaji, ni yeye atakaye tusindikiza mchana wa leo. Yeye ni nani? Egide au Jile alikuwa mtumishi wa Mungu, yeye alikuwa mtu wa Mungu, alikuwa mzaliwa wa kule Ugiriki, kule Atene, akaondoka, akakimbia sifa, hakupenda kusifiwa na watu, akaenda kuishi katika pori. Alipoenda porini, tuo katika Ufaransa ya kusini, tuo kwa mwaka 1640 na 1720 pale. Jile huyu alikuwa nakula tu mimea, chakula yake ilikuwa majani na mizizi, kadiri wanatuambia, kwani aliishi katika umaskini. Alichagua umaskini akiishi kwa kula majani na mizizi. Na kulikuwa nyama ilikuwa namuletea maziwa, mpendo wa msikilizaji, kadiri wanatuambia kila siku. Siku moja mfalme wa Wavisigoti jina lake Flavius alipokuwa akienda kuinda nyama, alitupa mshale na ikaenda kumuumiza mtakatifu Jile, kwani alitaka tupia ile nyama yake yenye ilikuwa na mchunga. Basi kaumiza mtakatifu kwa mkono. Huyu mtakatifu Jile alianzisha nyumba ya watawa inayojulikana sana, nyumba ya watawa ya mtakatifu Jile du Gard, ya Gard, tuo kule Compostelle, kwenye njia ya Compostelle, na alikuwa hata kiongozi wa kwanza wa ile nyumba ya watawa hadi mpaka mwisho wa maisha yake. Siku moja mwezi Septemba mwaka 1720 wakati alifariki. Hakuna mengi inajulikana katika maisha yake, ila tu alikuwa mtu wa Mungu aliyejikatalia na alichagua maisha ya umaskini kwa kukazia sasa imani yake na sala. Hivi alikuwa nakula tu majani na mizizi, na kulikuwa ndege moja, nyama moja alikuwa namuletea chakula, na kwa mwisho alifariki kitakatifu. Alianzisha pia nyumba ya watawa. Yeye anakuwa msimamizi kwa wale wanaotengeneza vyuma na wale wanaojikatalia, hata vile ni msimamizi wa walemavu, mpendo wa msikilizaji. Jile msimamizi pia wa walemavu, kwani walimpiga kwa mkuki na mkuki mshale kenda muumiza kwa mkono. Mpendo wa msikilizaji, tutamumba mtakatifu Jile atusindikize kwa sala zake. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani katika inji yetu. Hatutachoka kumulilia Mungu, ni Mungu atakayepangusa machozi yetu. Siku moja tunajua kwamba yote atapita, na Mungu ni pamoja nasi, ijapo magumu, magumu ya vita, mauaji, na kuna kwa magumu ya magonjwa, Ebola. Tutasema Mungu atusaidie na atupatie vile neema ya kujikatalia, kujipigania kwa ule ugonjwa wa Ebola. Basi kila mtu achunge usafi kadiri wanganga wanatuomba, tujipiganie sisi wenyewe, na Mungu atatusaidia. Tunapojichunga, Mungu atupatie basi nguvu ya kupitiza majaribu ya magonjwa ya Ebola na mauaji kwa imani na matumaini. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru ee Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorithi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi.

katika makao yetu ya mbinguni. E Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie dhambi zetu. Ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako Yesu Kristo. E Mungu, tunakuomba utupatie amani. E Mungu, tunakuomba damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia, tunakuomba basi amani uvike jimbo letu, na damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru e Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. E Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba e Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona jinsi wanarudi kwao kwa amani. E Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika nchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Jile, utuombee. Enyi watakatifu wote wa Mungu, mutuombee. Nanyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimekutayarishia kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo nimekuambia tutashinda pamoja na mtakatifu Egide. Egide au Jile. Huyu Jile, gisi nimesema, alikuwa mtu wa Mungu, alijitolea kwa sala, aliishi kwa upweke. Alienda kuishi upweke, aliogopa sifa ya watu, akaenda kujitakatifuza katika hali ya upweke, akimtolea Mungu sala zake, na alianzisha shirika huko. Alianzisha shirika, mpendwa msikilizaji. Basi tunamwomba mtakatifu huyu tuombee amani. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana tu wasikizaji kwa kuwa kabisa unafuatilia vipindi vya Radio Moto Butembo Beni vinaendelea na tunatoa pole zetu za rambirambi kwa majama zote ambao zimekabiliwa na msiba wagonjwa tunasema basi pole pole tufuate sasa tuma please merci
1: tukae pamoja tukae pamoja
2: Dad, mina sengia mshambure yako.
3: Ndiyo papa.
2: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
3: Ndiyo papa.
2: Hautenda kumasomo leo.
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwaza.
3: Hey, apana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
3: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
2: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusalo.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie.
4: Pardon, Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, njo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Bikuwa,
3: yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
4: Nini problemi? Tani
3: likuwa na susi ya tro.
4: Na jana bilionekana tuku macho, au kukuwa na fura.
3: Yo.
4: Niambie, naifi, usho za jisikia hai.
3: Amo hivi kwanza.
4: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza. Mimi kwa pano ngia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Nini?
3: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
4: Ndio.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Nafungiwa pia.
3: Tunajua. Na sijua tani anzi api niko ile sikusikie wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
4: yes. Sikie tu. Eski nono sefa bia vile kweli?
3: Hata na mie mwili na iti.
4: Hata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulta sima.
3: Usikie
4: tu. Lakini bidada. Ewan rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada vijana.
3: Achana nae. Ewan. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua ye.
3: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mama ako.
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
3: Kusante ni kamata mwa eksperte hata.
4: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
3: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi ni ikati.
3: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wewe ukwe na konesansi yenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: santé. Nous disons merci vraiment de vous avoir nombré de votre fidélité. Le programme, je disais 20 minutes, on nous vient de être consommé. C'est 19 minutes maintenant. Nous proposons notre émission Microprogramme To Ma Please. Microprogramme To Ma Please. C'est parti.
1: Radio Montobute Mobeni, Sauti Aleo.
2: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
3: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa nani spike sauta komala utaona kama regle kutawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborde mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
2: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
3: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même movie courante ilinipermettre ni jikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri. jour ya pana ku recadrer namuna mbaya kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi ile dialogue na sediaka sana surtout chez ba jeune fille je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana omena shauri wengine wa fie kama mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi na yeye ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana atajua gisi ya kukoorienter mzuri na sasa mzazi anakoorienter kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kuebia ya wengine huko
2: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makroyance ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
4: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
2: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
4: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya sawa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sawa unataka onesha sawa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hausikia niambia sasa ushaanza pendana na mugaro sasa ndakwambia niseki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, sasa uko namuelezea, unamuelezea, naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bien, haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, watoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona anasema ah mama ndajichunga, tazala kata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata deza 3 za. Unaona na kazi nayo inaendelea. Tukishungoja usalama mdogo takomeshwa.
2: Umoja ndo chanzo. Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteri wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto, walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
2: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerning pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikisema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanaanza anja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
2: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafuata kabisa kipindi kitu kipindi leo. Mikoprogramme tuma plus sasa. Tunajua ni wa partenaire, mnasikiliza vipindi kwa Radio Motobute Mobeni, mnasema ah, wakati yetu mbona sikujisikia, sikusikia publicité yangu, sikusikia communiqué enregistré yangu masomo yangu. Ah, tunasema no, Radio Moto njo haiwezi kukosea, inakuwa tuna wakati ya kupitizia yale ambayo unapenda. Muda ni mwafaka tufate zile ambazo zilibakilia kama publicity.
6: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
7: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
6: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
7: Mesdames,
6: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
8: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Ukichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi. Kwa kweli
9: nyumabre hamba ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo kundi eche ronga chana chino chikaka ngira yandreke omame tondekere ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia ebe ndebe jiro ebe bukatolika omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de la Pie Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de la Pie Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de Pie Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche universités de Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Butembo et UIAC, yamabikutre kaniria emianya eisikire kundu omometra hembere na mberere eyousondire ewasoma erisombola echiro eche universite de la
10: Sina. Twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
11: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
10: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
11: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
10: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
11: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
12: Nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
13: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
12: Leno esiri nengoma.
14: Maison Plascone.
15: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
16: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike, awa kabu ebiro bia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
17: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plascone.
18: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe toko

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoi kiriba wange vibakuli.
3: Mezo plaskone.
0: Kukaba nikebute mbukundachine na haku ine salo take.

0: établissement Katembo Marekani, mukurazema ya avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tukubia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Kudekore mu plaskone.
1: Niko kutia mazingira temesirie.
4: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila birebitu lo mumusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maiti oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu kute nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyika lo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluwa mumusasi okuyika kiriane rika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semulesho nyama shomori kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na bimenyikalo bibukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria retanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulaye owe chisomocha wa anglikani mochi wote Kongo omobu wa tichabo chitongo

0: pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroku tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila ya wakende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaac sere tolere aritasha chengolayo
1: kundiaka hira wamo abamo mabamo mbomo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutepambu bakai kebitu kubio kobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbu bakeba tamire babare futa nebia abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: kalonzo unashiko kuba pikereko chende chiro nega yuka furira madame wa uyo hana
1: bunyumba ni kusaidiana
0: e uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti e wabere fagiana echi wanzi echi karke mwetwe mulitwe palumeve noka nichi
1: uyu anastahili anaitiwa mubaraza
0: enyara hane mbanulo
1: bata ye abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya batia
2: nguvu ya wanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo
1: inga madame mukalu hakotse bomo mutwe kumbina kuwa tija neruwa luhoka esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwe mulisha no busarabo ndeke
2: mume bora anasaidia muke wake
0: ha ewe feno setu kawa zanga babiri kaloko mundu tukala ngrobolo melu meba mundu abibia kabarembe mpango yomukai ne miyati yu tukala ngranga ni miyati ya basungu
1: sisi soni eriwa dicha mukari wawo omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe
3: na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa inaomba tunashanje mandalite
2: wa baba na wa mama kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha
0: eri tukamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wa
3: afya na malisho bora ni haki ya kila mtu onone

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
2: Baba angato kawu Yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Ababadiba manyengerere Luwabere genda Neru hanusi nabere sangala Ambu huwa jihaka genda nae
1: Ariumu nivoya weyo Uchinabiko lofranga Lo monyumba tahitrofimo Tame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che cho cho banganalo lako Abalwa nabato kabietu abagwe radote Alubu ranga selu heka wamamufuko Eba tulange ramo bajenga
4: Tambore rayo tame Oyu nisaka mchokako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
2: Ya Mekreko
5: Oui Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
1: Echigonacha tosecheche

Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia Niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kwenye mitabendi 102 na 104. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu historia ya Empire, Mouvement Populaire de la Révolution. Ndani ya kipindi tutangalia hiyo mouvement ilianza wapi, ilikuwa na lengo gani na ilienda mpaka muda gani na wanani walianzisha hiyo mouvement ama hicho chama. Kwa kuzungumzia hiyo mada tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Maros Théophile, amefika hapa studio.

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi chetu Historia Niliyopitia, kama vile nimewaarifu, kwa siku ya leo tunazungumzia historia, histoire ya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Kambale Pilipili wa Maros, jambo.
1: Jambo bwana journalist.
0: Kama vile nimesema, mada ya kipindi hii tunazungumzia histoire ya MPR. Unaweza kutuambia MPR ilianzishwa wapi, na mwaka gani, na nani?
1: Asante bwana journaliste, unipatia mwanya tena. MPR banaita Mouvement Populaire de la Révolution. Alors, wakati Mobutu alianza, Mobutu aliona namna inji inaenda ovyo ovyo kama leo, Mobutu aliweza kupika coup d'état ku le 24 novembre 1965. Alors, 10 ans après, Mobutu akaona mambo haiwezekani, Mobutu akakree MPR. Akaona mvurugo haikupenda kumalizika namna mnaona leo. Mobutu akakree MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, ilianza le 20 mai 1975. Njo wakati Mobutu alianza ile mouvement bwana journaliste.
0: Mobutu ananja MPR le 20 mai 1975, mbele ya pale Mobutu alikuwa nani? Donc mbele ya fai coup d'état alikuwa nani na alikuwa mchama gani?
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Bwana journaliste, Mobutu unaona wakati ya rebellion, Mobutu alikuwa lieutenant colonel, alikuwa lieutenant colonel wakati ya Lumumba. Alors Mobutu aliona ginji inchi na kuwa mvuruko. Mobutu aliweza kakamata mwenye wanaita General Kalume, akakamata na Evariste Kima, akamutundika pale mustade Kamalondo vrema, na mambo ikakuwa kimya na mambo ikabadilika, watu wakanja ogopa. Njo mwile wakati Mobutu njo vrema salifika disapre na meongoza na mepika coup d'état, njo alikree ile mouvement ya MPR bwana journaliste.
0: Ni kusema Mobutu anaingia kukiti ku 1965 na kisha anakree MPR 1975.
1: Ndiyo bwana journaliste, ni vile Mobutu alikree MPR kwile mwaka. Asante sana, ni vile bwana journaliste.
0: Sasa sababu gani Mobutu aliua, alitundika bale ba general vile umesema mustadi?
1: Bale ba kimbe Evariste balikuwa saba Corne Nanga makabila. Balifanya yenyewe banaita, balikuwa fanya yenyewe banaita vagabondage politique ba rebelle, balikuwa na communiquer na ba rebelle. Alors Mobutu aliona namna wale watu wanakomunikana ba rebelle, ilibidi abakamate na bauwe, njo mambo itakuwa mzuri, na kimya na kimya kaingia ndani ya inji yote bwana journaliste.
0: Okay, sasa ile 1975 sa Mobutu ananja MPR, alikuwa na nani? Ubia alikree chama yeye peke, ubia kuko na bengine benye alikuwa nabo na walimsaidia kusudia onde ile chama?
1: Mobutu alikuwa na mwenye banaita General Bobozo. General Bobozo alikuwa muyombaki, alikuwa general mwenye asome, lakini alikuwa na formato ya matata. Ule alimsaidia sana, na Major Potopoto alikuwa Bukavu, wale ba mbili walimsaidia jusqu'à ce que afike kule lengo bwana journalist.
0: Mhm. Sasa utambie, saba na kree MPR, objectif MPR ilikuwa nini?
1: Objectif ya MPR ilikuwa nini? MPR gal servir, se servir non. MPR avant tout discipline. Ile njo ilikuwa objectif ya MPR. Donc il fallait Mobutu a restaurer amani ndani ya inchi, afukuze wabandi wa rebeli wanyima na sumbua inchi, na tie kimya kusikuwa mtu mwenye anafungula, mwenye anatia pua yake. Basi ile ilikuwa maneno yenye Mobutu alifanya bwana journaliste, na inji litembea mzuri mwile wakati diza ile frema, inji litembea mzuri bwana journaliste.
0: Sasa Mobutu amecreé MPR, donc hakuna bene, ni kusema hakukua bene ba cadre politique, kwa sababu meta tu Mobutu alikuwa soda, na bengine ba soda ba mbili major Potopoto kama kama general kama nani yule mwenye unasema alikuwa moyombaki, mpaka pale hamuna cadre politique fulani.
1: Kwa kadri politiki walikuwa wa mingi sana bwana journaliste, kadri politiki walikuwa wa mingi sana. Mimi nasema kungambo ya armée, kungambo ya ba politiciens, kulikuwa par exemple nani walikuwa namuita Banza Mukalai, kulikuwa Kenge Wadondo, kulikuwa Kititwa, kulikuwa Singa Uju, kulikuwa Bandubu Bulanyati, kulikuwa Baive Kisombe, kulikuwa Baseti Yale, Sakombi Ilongo. Donge balikuwa ba mingi sana, donge wanyi walimusaidia kungambo MPR idani iundwe. D'ailleurs, les premiers invités kulikuwa kulikuwa Mwando Simba, Kengo Wadondo, Singa Uju, Kititwa. Vrema ni wale walimsaidia sana bwana journaliste Mpere ikamate sura yake. Na Sakombi Ilongo ni yeye alikuwa na tunga manyimbo za Mper, na zile nyimbo ziliendeka sana mwinji yote, na tuliziimba. Mimi nilikuwa animateri wa Mper, mimi wakati ile nilikuwa naimbisha animation ya Mper. Wakalingwe Auguste wanapata kazi kumerijwa nini? Wanapata kazi kunani kumeri, paske walikuwa ba Mper. Badani ba bateri awite walikuwa ba Mper. Bakapipi walikuwa ba Mper. Nani Muhi wa Hari alikuwa Mper. Tout le monde donc impère pour les journalistes il kwa chama yenyewe kuna formation na mtu ku accéder ku pouvoir akuwe mkubwa fulani alikuwa anafanya hivyo naita ST Makanda Kabobi na waza tena alifanya ST Makanda Kabobi na nyamu situ konsoro na pale ba muhiwa donc ukisha kwa lisasie ufanye ST Makanda Kabobi bakufundishe ideology ya empire kusudi kuwe vrai responsable wa kuweza kudirige inji bila kuogopa na mambo ilikuwa inaendeka mwele sasa kwa journalist
0: ni kusema unataka tuambia kama muempire hakuna mtu mwenye alikuwa na accéder ku pouvoir kama hakupita kwa ST Makanda Kabobi.
1: Asante sana kwa empire kukua autorite superior ilifu unaenda vrema kwa chima tana kububi. Kuenda kwa chiti, kukua kwa chiti kuma posi za chini, balikuwa nabaita ba mopape panza sangu, kukua mopape panza sangu, nikuwa watu walikuwa napeleka habari ya ideolojia, empire, muma nivozo yote muma interior, mopape panza sangu. Unasiki, kukua mopape panza sangu, kulikuwa njema naita, Kadere, Kengai, longi ilikuwa maslogazi, watu walikuwa na imba ili wakati bwana journalisti. Mopape panda sango. Inteza, batela basali. Inteza, longi nyo de travers du Zaïre. Inteza, batela basali. Mopape panda sango. Ilikuwa maslogaza, emper. Donc, unakuwa formé. Unakuwa na tete ya batu batrapayere kungambo ili. Tulikuwa na Kiando era hapa alikuwa emper me na ni mtu wa Inteza. Tulikuwa na Mpiga Rasi Sira alikuwa mopape me aliaksede kukiti ya chef de cité hapa Mkiria Butembo na alikuwa mopape panza sako. Umekomprende? Donc, kuaksede kupuwa kata ya Mobutu, sani pa nemporte ki unalamuka leo na hita ndugu yako na kuwa berne vivu. Na uta ndugu yako na... No! Seko msake, unona hiji na ridika leo pasike se sole jakiri sopa forume, habiko forume nchua na mapati ya makiti, bana kamata kiti sa fami, na leo inchi na inaenda, mwile sas, me Mobutu kukamba Mobutu, mina kwa mbibu renduraliste, Mobutu ya kuwa na forme batu na inchi haikuwa nafika mubanditu konsol paske haikuwa fami ya kuwa renduraliste.
0: Mkatembo kambale pilipilo wa marose, hapa mbele ulitambia kulikuwa ba invite, ni ba invite ba nini, paske mbele ulisema kulikuwa ba invite ba Mobutu, ilikuwa ba invite ba Mobutu, ilikuwa ba invite ba Mpere, ilikuwa tu explique ile maneno wa invité.
1: Bwana journaliste Mobutu alikuwa na nyamba naita Prima Curia. Prima Curia ilikuwa école moi hivi, école mystique, yenye Mobutu alikuwa anaongoza na IPI. Alors il fallait atafute ba spécialiste ba mwele école. Alors bakititwa, basinga uchu, bakengo wadondo, donge ba vale walikuwa ba batu ba nyamba najua inji namu na inapasha ongozewa, paske inji inapasha ongozewa mubitu ingine kwa mtele vijemi na farana vya Mungu. Unayua inji haiko kitu anziaka bwana journalisti. Muinji muku mambo ya mingi. Kama leo nuna siye tuna, kama tunateseka leo, ni kusema batu bata fata vituruturu vinye habie nena inji. Unaona leo makanisi nakuwa mingi, tuliko mala hapa Butembo, hatuko na makanisi kanisi hapa tunahita banabi tuko soro, vina tuletea shida sana. Mobutu hakutaki ile makanisa bongo. Mwanisa mtu alikuwa na makanisa kupata kufukula kanisa haikuwa ziaka. Kufukula kanisa ilikuwa na vitu nyingi mtu anaanza kuangalia relema kama huko mtu mwenye unakera vitu yako. Me leo se terrible njoo unaona inji na gawanyiwa tu konsoro watu wazitaba na bibi na fadidi havikukua na wakati ya Mobutu banabii amekuwa tebo Mobutu. Tulikuwa na maeglise zile zinajulikana kwa metele. Tulikuwa na katoliki kiprotesta, tulikuwa na basi vraiment waislamu tu konsoro. Dunia ilikuwa mzuri, leo dunia inakuwa dunia ya ovyo paske tunaona makanisa mingi na watu wanakuwa batu wanakosa kama fe nini, wanakosa kama Mungu kwa wapi. Obamake wakati ya mbele, wakati ya Mobutu, vrema vile vituruturu wa journaliste habikukua.
0: Sasa, donc umetombia bale maivite, ilikuwa maivite ni bangapi, ni batano, ilikuwa donc ilikuwa le 5 evite de la Prima Curia. Unasema majinabo ni nani?
1: Majina kuna kuwa Kengo Wadondo, kuna kuwa Pinga Kasenga, Pinda Kasenga, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Mando Simba, kuna kuwa Kititwa, kuna kuwa Seti Yale. Kuna kuwa na nani na Bandumu bila Bandumu Bulanyati, Bandumu Bulanyati.
0: Bale ni ba invité ba 5 invité ba prima courrier. Sasa apare wale ba invité ba prima kuria. Donc mobuto nani empere haikuwa na wengine watu wenye walikuwa nasaidia inji.
1: Empere ilikuwa na watu mingi ba kusaidia inji ba premier ministre balikuwa. Kulikuwa par exemple Ngunza Kalibonde, Ngunza Kalibonde kulikuwa Birindwa. Kulikuwa ba mingi, balikuwa ba mingi. Kulikuwa Foster Birindwa ba kulikuwa nani seti nimetaa seti yale. Kumekuwa basi Honorina na Puni kulikuwa wengi dare Eva Bazaiba huyu naye alisaidia wakati ya Mobutu kukazi. Eva Bazaiba yuko mtoto wa leo alikuwa independence. Kulikuwa Etienne Tshisekedi vile alikuwa ministre wa interior mu gouvernement Mobutu. Etienne Tshisekedi alikuwa ministre wa interior mu gouvernement Mobutu, alitumika na Mobutu wakati son excellence Mosele Kasaluka alipata ndani sacre yake. Di Mobutu alitumaka Etienne Tshisekedi hapa akuye nafasi yake akahudhuria ile sacre. Donc walikuwa wengi sana bwana journaliste. Donc kwa metele nikawataya mimi naweza kutafanya hapa tutafanya pata saa mbili nikotaya watu wa MPR bwana journaliste.
0: Ok, ile ni MPR, mwele masiku tu unatoka ku 1975, sasa tuende tunafika mwa 80, mpaka pale parti politike ni moya ni MPR.
1: Merci beaucoup, ilikuwa parti unique, donc hakuwa parti ingine, paske unayua, mwenyale tungaka, MPR ilikuwa na constitution wanaita manifeste de l'ancele. Manifeste de l'ancele, nye nasema, MPR gale servir, se servir, no, MPR avant tout discipline. Sasa, wakati Mobutu, ni Etienne Tshisekedi ye peke ndio tukaka ile parce que alikuwa docteur en droit, yeye ndio alitukaka ile manifeste de l'ancele.
0: Donc docteur Etienne Tshisekedi ndio alifaka manifeste de l'ancele ya MPR, ye peke Etienne Tshisekedi nangali mu MPR.
1: Ndio bwana journaliste na yuko mu MPR. Alors wakati Mobutu alienda a rencontre ya ile manifeste de l'ancele, ndio wakati Tshisekedi 1982 Mobutu akaenda rencontre na ile manifeste de la Sele 1982 Tshisekedi akajiopoza ku regime ya Mobutu. Mobutu akatafuta kumuua, akakimbia États-Unis, akataka huwa vile na nani na huyu mizisi wanamuita nani huyu mizisi nani nani Luambo Makiadi ndiye akataka muua. Luambo Makiadi ndiye akakimbia États-Unis. Ba Marcel Eliaou, ba nani ba Bombo Akieme, banani ba Guta Kalibonde, banani huyu nani mwenyewe anaita nani Liahu Kibasa Maliba bakakimbia États-Unis. Wakati walikimbia États-Unis, bon kule bakaenda forum yako cloque moi hivi bakafanya opposition ya nguvu. Donc jisika seke Mobutu aitike, donc demokrasi Mobutu akafanya pression ya nguvu kule États-Unis. Akisefanya ile pression ya nguvu ku 90 Mobutu akaf pika diskuru ya leve 4 April 1990, Mobutu akaitika multipartisme. Sali kita atika multipartisme, ile ili permetre ma parti politike jikazi kreye. Vume komprene. Kukakua, parti ya Nguta Kalibonde wanaita Iferi, Union de Federaliste Independent. Kukakua na DCF Nyamwisi, apana DCF Nyamwisi, kome prezidari likuwa nani? Prezidari kuwa Kepasa. Kipasa kwa president. Kwa kuwa na IDEI, Union de Democrate Independent. Ile ilikuwa ya Kengo Wadondo. Kwa kuwa na IDEPES. IDEPES ilikuwa na country leader. Haiku Tshisekedi ye peke apana. Ile bongo watu wasidanganyike apana. IDEPES ilikuwa na country leader. Kulikuwa Marcel Eliaou. Kulikuwa Mbwakie Mefesan. Kulikuwa nani Kibasa Maliba. Etienne Tshisekedi. Na wanafanya ka rotation. 3 mois mwingine anakamata presidence. 3 mois mwingine anakamata presidence. Kome sekretaire kulikuwa nani Foster Birindwa. Foster Birindwa alikuwa metia, alikuwa na mzungu, alikuwa na muitaliano. Kulikuwa nani Palukumbula alikuwa resortisa wa Lubero, yeye alikuwa na jue conseiller. Kulikuwa nani huyu Kiro Kimate alikuwa kose vile namna na Palukumbula. Wale kwa na ile ndio ilikuwa directoire ya IDPS vraiment mu niveau ya Kinshasa kwa journaliste. Donc mtu asikuwa anaweza kama IDPS ilikuwa Tshisekedi, hapana, ilikuwa na quatre leader ili niona kokota masikio ya watu. Ndio na kula IDPS bila regrette, basi kwa journaliste c'est comme ça que vraiment mambo ilikuwa wakati ya IDPS wakati ya Mobutu MPR.
0: Okay, mpaka pale unatonesha ke ndio wakati Mobutu alenda mbali na manifeste de l'Ancelé na njo nani Tshisekedi baka kreye opposition kusudi bajitoshe mu MPR. Unatuambia alenda mbali na ideoloji bien na vyenye vilikuwa naandikwa manifeste de l'Ancelé. Unaweza tuambia njo bia wapi vyenye Mobutu akurespecta ka?
1: Mobutu manifeste de l'Ancelé ilisemaka MPR gal servir. Se servir non. MPR avant tout discipline. Mubile vyote Mobutu alikuwa tu discipline. Se servir va ministre balikuwa naiba. Mais servir, banaiba.
2: Alors,
1: c'est servir, non. MPR avant tout discipline. MPR égal, c'est servir, non. Vous me comprenez? Il est le théâtre Tshisekedi, vraiment, à l'écart à moyo, n'a qu'à regretter ça, ma détournement, zahatari, j'ai quoi qu'il y a un père. Na un père, n'est-ce pas un père, à quoi n'a pas de bari moukouanza. Bari moulobe, minasa, n'a pas de moulobe, n'a pas de moulobe, n'a pas de moulobe. Mais au cas de Mobutu, mais dit, à quoi n'a pas de moulobe. Marie Mouakoua n'a pas qu'à franc. Ce sont les parents qui payaient les fonctionnaires de l'État. Je ne sais pas de Marie Mouakoua. Quand vous soldat, va commercer avec tout le monde. Vous avez un palos, vous avez un micro, vous avez un baril qui est là. Vous avez un soldat, vous avez un soldat. Vous avez un soldat, fake ya leo. Vous avez un soldat, fake ya leo. Il y a un cotisé franc, il y a un soldat, il y a un soldat. Vous avez un problème, vous avez un armée. Ma piège, il y a un coup de gouffre hapa, va commercer avec tout, va na cotiser franga, va se partir commandant, un commandant major Kapuku, va na partir makuta, va se faire poker. Donc, il a regretté ça na Léo, moi, il a dit à Léo à poker yake, moi, il a dit à Léo à poker yake, parce que vous avez un poker yake, vous avez ah ah. Donc, il a une petite histoire. Muulize ba soda, muulize na mwalimu, Mobutu alipatiaka mwalimu franga siku gani? Na waza après 10 ans ile na mekamata pouvoir. Donc je peux dire ku 1975 pale nchukuli mwalimu alikuwa anapokea franc. Mais kwa kamata 75 kupiwa 1980 hakuna kitu Mobutu alikuwa anapatia watu franc. Parce que Mobutu alikuwa anatupatia chatu kwa raimba. Objectif 80 nani ya kolona président lobby mtu na mtu abongisa. Unatiki mtu na mtu abongisa. Mobutu alipatia kaile ile slogan mtu yeye peke atafutia kitu kapenda laiba kapenda na fanya nini tuko soro tibua horo fanya nini upate frag iba ile tu Mobutu alipatia advantage na kama leo mnaona bakomesa na wina leo ni ile libertinage mtu analetaka ndio watu wali wina bali tibua horo fanya n'importe quoi kuenda kuinda iba bali kama tunapata leo problem hii ya Rwanda hii nanti ni wakati hii vita ya operation Turquoise donc watu wakenda Rwanda bakenda iba iba kule ba vitu tuko soro ndio ndio njoma gumi tu alipa mpaka leo mme comprenez mko na mnajua ile.
0: Okay, Kambale Pilipili wa Maros, pale umeclaircir. Sasa wakati tunafika kwa ile 1990 IDPS ndio imeanza kule États-Unis, umetaja tu unasema Mobutu ameproclamé multipartisme. Sasa parti mbona hazi malgré Mobutu aliproclamé aliinstituer multipartisme, mbona parti hazigua za mingi tu juu umeta tu parti ya Tshisekedi na Bakibasa Maliba, umeta ya Iferi, umeta na UDI pamoja na DCF Nyamwisi. Mbona parti tu zinakuwa za kidogo malgré Mobutu anatia multipartisme?
1: Merci beaucoup mes finaliste, ulikuwa parti zinazokuwa na ulikana za mshambre. Na wakati Mobutu ilikuwa vituruturu tu, mtu anafanya giji himisa leo inaonekana hikanisa leo. Donge mtu anajia kanisa mnyumba yake unapana tiatia tu bache tu koso. Kuna kama parti za vile. Kuna parti zilikuwa presque 5 ça. Haikuwa inajulikana hii parti. Ile parti kujulikana ilikuwa inajulikana donge tu mu niveau a Kinshasa. Me haikuwa represente hapa mu mwingine ya Butembo. Ma province. Donge ile maparti zile minataya ndio maparti zenyewe zilikuwa inajulikana na ndio kama parti za kilo. Vraiment kwile wakati. Mais ilikuwa presque 5 sa parti bwana journaliste.
0: Sasa ndio ilikuwa karibu 5 sa parti. Ndio ile ma IDI, ile manani. Ni wakati unaweza tuambia wakati njo kuna kwa kre sasa Isora. Usora wana kre sasa gani?
1: Isorale donc union sacrée de l'opposition radicale. Ile l'opposition radicale ilikuwa juste ça pour attaquer la conférence nationale souveraine et exécutoire. Donc wakati madina Mobutu anakuwa kiburi, ilifale kukwe dialogue. Ile dialogue, ikapermetre inji ingie mubivukutu saa ginji leo hiko, ginji mbiko nalomba leo kukwe dialogue tuko soro. Alo, wakongole, wakapenda, vrema, dialogue, donc conférence ikuwe. Conférence ikukua, conférence ikaleta problème. Kuleta problème, baka tafuta wa animatere ba conférence nationale. Ba animatere conférence nationale hapa kutu Butembo, na waza kutoka Muhi Wahari, aliendaka, kukatoka Dr. Mbapiralo, kukatoka inani uyu, sele, nani Selemani uyu, Selemani chef kutine wa babake na Abdu, donke, wale wakaenda beni kutoka bengine ba beni shatu wafataka sana pashiku tukuna fata batu ya batoto ya Butembo. Alo, ile conférence nationale ikakuwa nime na farseri alikuwa namuita alikuwa mprotesta alikuwa namuita Kalonji Mutambai yule alikuwa president wa conference ilikuwa baada anaita bureau provisoire inye iko seconde na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboto na mjua Mobutu alikuwa namuita Wazabanga. Alo, ikaleta mvurugo sana, donc ndivyo amkuchikilikana kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto na mjukuu wa Mobutu alikuwa anamuita Wazabanga. Alors ikaleta mvurugo sana, donc ndipo amekuchikilikana kwenye

0: namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomto namjua Mobutu akamwita waza banga. Alors, ikaleta mvurugo sana. Donc, ni kitu amkusikilikana. Kwenye mtoto wa mgini honora son excellence nani Enoch Nyamwisi Mufingi akatomboko
1: manguo ama vitu vyenye mtu alikuwa nayo ule mwenye alikufa navyo mko na vishere namna gani? Eske vinabakia tu pale mparcele vi donc je sais aviko namna
2: voilà. Wakati mtu anakufa akishafariki ile mavitu yote nilikuwa oturu yake kukitanda yake tunafanyaka desinfection. Tunakuwa tuko na chlore mena tunakuwa na tuko na ekipe ya PCI nyuma yetu sie tukisha desinfecte le fasi ile manguo zote wanafaa ma solution chlore tunazitrambe mumai tukisha zitrambe mumai zinakuwa zimekuwa propre kisha tunazitia mulo savonese tukishazitia mule tunakurudishia nazo paske haziezi azipresente risque tena zimekuwa propre na tunasukula nyumba yote chambre mwenye alikuwa vitu yote yenye alikuwa nagusa tunasukula kusudi visifae nini visikontamine mwingine paske kopo yenye alikuwa nakunyia yako ukeikunyia yako na isukuliwe na wewe utakuwa kontamine. Na tunaomba usafi ikue sana. Tufanye usafi. Usikue unafikia mtoto anakunya mkopo wenye mwingine alikunya aliramase chini hapana. Na tutakufa malari mingi. Haiko tu Ebola, kolera itezi kubana na vingine vinakubana. Donge usafi tubimultiplie. Tuedike watoto jua kufanya nini ya kufanya usafi sana na watoto na watu wakubwa haiko watoto tiki. Ndi.
1: Alo, kuna kuwa osi na watu wenye makilio. Donge sa mulienda faa par exemple likuwa dese kominote. Munaenda faa antenema dinye sekirize, munasukula nyumba. Watu wanakuwa natandase ke, donge na mukale kanjea. Watu wabata pita mwako tena na mwile parcele vrema. Watu wabata ingia kama. Balu uneza bambia nini, eske munasukulaka kabisa parcele na ezi presente tena risiko.
2: Bo, afete virisi pour votre formation aishi aezi weza resiste kumu.

0: à l'air libre. Mujua hivi, virisi haizi resiste. Metina ile tunafanyaka kusukula parcele, wa mingi wanasema sasa tunaleta Ebola. Hapana.
1: Tunaangushia vinini mumawese.
0: Wala, wanasema tunaangushia vinini mumawese, vitu kani hapana. Daer, ile klor ukitia mwese, unaua vidudu. Kuua vidudu, umefanya makosa paske haita absorbe ile mchafu. Oro ile mchafu ikuwa absorbe, idisparete. Metina tunaitia tu kusirifase yulu. Fasi ya tunawaza, mtu alikuwa naikala sana, kuma objesiri tu. Me chini, chini, Ebola ata mtu akanyake chini. Haiko kusema pale kwenye ulikanyaka, savedire ukikanyaka honawe apa haiko vile. Selimama obje, kitu nyalikuwa na vala sawa nguo, kopo nyalikuwa na kunyako sana sana, kiti nyalikuwa na ikalia sana sana, vile vitu njo tunasukula, na tunavirandre prop, tunaviache savedire. Watu wewiko na kuwa na ile mauvaise passe za kusema wakati tumekia sukula pale, watu wa hame basifikeho, apana. Tukue tu tupafike, meselema maanguma njo tunakataza. Paski ile maanguma haujuwaki nani alikuwa please contacte wa ule mtu nyalituacha. Ifu kukua nae pembeni pembeni, paski kukua nae kolesere, unapashwa developer na wewe. Maladi fulani fulani zenye yeye anakukontamine paske alikuwa karibu na ule mtu wenye alituacha.
1: Ndio wapenda wasikilizaji, kama uko na question ama uko na preoccupation par rapport na materia yetu ya Aedes, unaweza tumia SMS ku 09 94 51 05 50 unatumia SMS muma emisio zinakuya avec la spécialiste hein, na mtapata ma réponse. Alors yengine yengine swali par rapport ya matière yetu ya Aedes, tulipenda tujue leo hali ya ma intervention zenu iko namna gani. C'est vrai sa epidemie lianja, kulianja kwa tena ma résistance, wakanja watupia majiwe, wakalumiza na wengine. Leo ma intervention yenu zinapitika namna gani? Est-ce que watu wa jeune wananza comprendre ama viko namna gani?
0: Po, kwa ile sitasema washa comprendre totalement paske mashida ziko nakuwa tu sana. Kwa hiyo wakati tuko mwemisio, me kunakuwa alerte inaangukia mtelefoni huko dese communautaire. Famie inakatala maksio. Tunawa explique yote yenye iko. Kelkeze wanaitika, wengine wanakatala. Sa vedir, komplikasyo zikingari. Meko wengine ngambo, kuko kartie fulani fulani zenye au basha sikia ile kitu. Na wanatupermetre maksio tuzifanyi. Metina tunaomba mwito kupopulasyo ya muzi yetu ya Butembo, particulièrement zone de santé ya Katwa, kusudi tumalize, tufanye kazi yetu vizuri. Watuache, tutumike bila kukua busikile. Na tunabarasireke miezi tatu haitaisha. Na hatu ya mariza hii malari ya virisi Ebola hapa mzono de santetu ya Kato.
1: Ndiyo. Huko na experience para poro na epidemia nilipita ku 2018. Resistance ilikuwa mingi, watu wakaisha. Leo ni malesoga ni njozi netuneza tireku ile juu. Tusirepete tena ele mami maere.
0: Bo, para poro ya epidemia nilipita. Umesema kweli watu wali resistance ilikuwa sana na watu wakakufa sana na wakakia comprendre nyuma. Metina nilipenda watu wasitombe mwile piege. Purvi watu wasiishe. Tuko na lazima yenyu na serikali iko na lazima yenyu kusudi muitumikie. Yenye lipitikana wayene watu walifungula saki. Muko naona tuko nazika preske kila siku. Madese. Na kwenye walijidisciplinere, wana ikarte vale na wanakuya ku hospital wa mwabo wa mingi wa shapondo. Me vale walifaya nyauli wa mingi tusha bazika. Metina makartie zengine zisifate ile mzozo ya wa jene wa resista. Wafanye nini wa amprase maaktivite edes zikuye fanyikana mu makartie zabo wakati kuko dese kusudi wasiingie mupieje ya wengine juu watu wasiishe. Na wakirespekte ili watakuwa wamesaidia familia zabo, wamesaidia kominote na jenese tuko nayo bezo haitaisha tena. Savedir, purufike magonjwa tuimarize, tunaomba adezio ya makushe zote kumaksio zetu za maanterema dini esekirize. Kusudi pamoja tumalize Ebola katika zone de santé yetu.
1: Kwa kumalizia, eske uko na mwitu uko na message kwa population niko na tufata, surtout wale wajene benye leo habaelewe mbiombio message tu tukimaliza kipindi.
0: Accent message yenye niko nayo ni kuambia wote auditeri wamesikia hii emission aikamate amo yake. Ni kusema nini? Ye mwenyewe aende sensibilize fasi kwenye anaikalaka, anaonesha importance ya maanterema dinye esekirize. Wakati atenda ilargele message, itakuwa imetusaidia, wale watakuwa wamesikia, watapermetre maaksio de sante zifanyikane pale. Haiko selema edes, tuko pilie, tuko watu mingi. Wakati acceptation inakuwa ya pilie moya, ifo kupermetre wengine wakue, suivi de kontakte viko pale, watu wa recherche active viko pale, paske watu mingi viko unajificha-ficha, wanapashwa itika edese ifanye kazi ayo, mevale watu walikuwa karibu na mtu wenye alituacha, wanakimbia. Malerezima wanenda onesha masinye fulani na wananja gonjwa kule mkominote, tena wana ambugiza wengine watu kule. Mina tunaomba bote wauditere yote watusaidie musasibilizasyo fasi yote kwenye wanapita. Ulienda kumasomo usasibilize, ulienda kukanisa usasibilize, ulikala fasi na barafiki unasasibilize, itatupermetre tufanye maksio de sante na tuweze ku chunga mwili wetu akatwa bila tatizo yoyote.
1: Ndio wapenda wasikilizaji, na ni hapo nipo tunatia nanga kwa kipindi kietu kia leo. Leo tuliweza kuzungumzia kuhusu EDES, terema din e sekirize. Tunakumbusha kama hii kipindi kilitayarishwa na Wizara wa Afya, yani Ministere ya Sante, ikishirikiana na ONG MEDES.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
2: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
1: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
2: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
1: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
2: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembo mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladie to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Funds.

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plaskone ya vrena tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie vasudere, vametuletea redoxide.
4: Oko plaskone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Iha iji kokolaki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets eno yikeri mawange vipakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uri le rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Waka

0: Shukrani kwa ufuasi wa
1: Radio Moto.
0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

Wasinja, wasinja kande bahukiriri metalike shangwe oyo munganga yokaluru kolupiteli olwa murenga kande namabihiko mochenemba eche kwanza ambu bakalete chipimo okolupiteli neryo omungangina tokeribia inamalibia makuni awaka kukendera ya nibwambwe saha iyo ewa mabiyo kochi okolupiteli tukabashima kandi tunashingo komore banji inyo mutrebulere chine mbachino inyo mutrebulere programe eyo lupiteli olwa Dr. Muringa kandi twamabihika tunashingo komo kabe munamu tukwa momobeni omo mambasa mweyo omo chondo abe butembo itunashingo ko murevanji inyuma biriowa murenga na nyoko radio kande yono na mabihika tuti wasinja okunyobo si inyomo kabe munamu kwa merera biima abyo tukabe tunamu baburako hanu kushu radio abande tutumuheri uko makadamia abande tutumuheri uko mbutu mbalimbali wasinja okunyobo si inyoma bresha yako koshombutu kandi tunashingo ko munamu hera ebyali ebyo mutunga byondeke abanje bane mutunga abande bane mutungo kosho soshonjut abande babere ya tungo kosho samach nenyu tutimwashinja nabande babere ya sukulu pitali bakashendo kosho dawa esha makuni wabo nabo babere lama okulu pitali olwa Dr. Muringa. Dr. Muringa ni munganga. Dr. Muringa kandi ni lupiteli kutuko na barabando botutia kunde esa tukabyo ku radio nibwambo ekine necha mu byutu likabye rina muringa neryo mukabula muringa abande kwanza tukashima mwabaretra menyoho muringa yuwenewene hakabaneka olupiteli olwa Dr. Muringa na mukeshebuka tu ku radio kwebero benene lolupiteli olukabaneka omusandreville eye butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga ukima yenzere ikaso keremutir tulio mudeze mparsel okunanda chikwa hutu wa mabulia na mobangabya balabi na mobangabya bataximem abania ho utukulupitali olwa muringa antuka owa muringa ni lupitali tukabye tune halia okubulindambi kandi biru byoshi hopitale muringa lie visionnaire de santé globale basi tu tukabura bandu mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bikendi byabet abanjabu mwinywe babrika halya babri ireberia emyatsi nga yene mu basula yet kutse emyatsi nga yene mu byait tutumwashinja kwanza okunywe boshi inywe mu abereherero ko okomoli embutwe ayuma ya moli mabreka kuyoko halya embutwe yo kabisa mu basule nayo bolobol kande tuti mwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere erikukangania nga oketsungana na yout kutsinga ikahera wayit na kwabo ushinyobo shimwabye mulerio kombu tweno embuto ya muli yichinyo kulupitali olwa Dr. Muringa na moya ngabya makadamia kane halia abakaronda yakaba akabrelas na moya ngaronda ya ayuangana tsukomo pipinyer ayo sine halia ebendo antukao mabihiko kulupitali olwa Dr. Muringa. Ebyo tukanu uku radio. Utinjenga saracheno. Ebyo si vene halia. Dr. Muringa kutu lupitali olwa Dr. Muringa. Ngoko tunamutanga zebro vyo si. Totele no tunio mo katere mua eye promosyon. E katere mueno. Muya natuka echero Dr. Muringa. Anabia uchu buwenebu nene. Obo eriche ngula e farmasi nene. Eikabia mwebyalia na shombu tumbalimbali. Tuanama buwere nga 3 semaines ekinabu iwe kitino ngoko tunyo mo promotion eyo ku lupitali abangarundi eshombo tunibwa eshobeyi shabere byanga twamatwa kushoko hake akanusa nako kabiru byanga kama chimokobeyi na eshodawa mbalimbali ngoko tutukana sitondolo ku radio ko hano andukale no inge ndibura bando netino tulwe ndi profiter okobero beno Benu wabia ulairi uko chetabu. Wanabikuwa chuu ukuredi waka wambo chetabu cha murenga cheremu ebindu fulani. Uwabili wakucho. Neryo erikutari ya umuri ya biangari ya mabia reke. Neribu areno wa mabi hikayo okolo kelo wa uolo. Eba ne muende kuhacho. Nga waza wa mahambe address eyo lupiteli. Ndambi ni ndambi. Chero ne chero.
antu wasi tulebula halia Dr. Murenga iwe na wene halia hakana seba wamabi ikalia utunibukuni fulani yakabye bikupi mangoko tunalie tukolwembo wamabi omoberia kaloma neri waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watibiteli ya banganga neri okulupiteli ulwa Dr. Murenga ukawabi hikeria eche kwanza tuka kula bayomu chipimo kutse eche kwanza tukalete chipimo neri chipimo echo echo tuwete kohalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia wusi owali omumoberi kuchichakanja omobere wawu nga anemu basulati okumakoni kuti obukoni bwawu nga buso sirebote omumoberi neri twabe naminyo obukoni bwawu neri bwaho nibwa etwa kutengere shodawa esamba ngenenu bukuni bwawu neri kalangira omochiro chiumatu wabinywe dawa kundi dawa iyo iya maenda nanu bukuni bwawu omobere wawu akana bya kwishanjema na wana tukeribut na biri tukere gotsera no mobero besat ohunga tukirie dawa neri tukasima okunywe busi inyo mune mpatere dawa okulupiteli olwa Dr. Murenga kuti howa Murenga abandu banene bakatukwa mahale tukaba sima kundi tu e confiance muka munesi ngoko mama bikeno emune mundi tu ya halia abo mo kasuo mweri abane muhikeyi abane muluro mobeni bane muhikeyi abane muluro mocheromba abande bane muluro molubero mwaha antuka bane mutu yohobu tembo ambasi kwa Murenga tuteri ihichaho kwanza neri tukana burabantu tino na wamabi unie yo urehale na butembo. Ali utu wabiritu wabirobe nene kwa Murenga. Nibombu kwa Murenga. Tutu kanza tutengumbe. E adrese isi wanabere rawayo kundetu wamabi hikohe butembo. Okuna mwiso ye guduro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Aba ngaluro mobeni itutu kalutu wababara tu oko mwanzo. Nibombu ni mwiso oko bandoba kaluro koluhando luenzi ya panda. Oluhando lue matanda olue ruenda. Nerebo kundi bakabya nga bakachi miromo vile nerebo bichi miromo vile ebo tukababira tutu oko mwiso owe guduro eyerikinishasa ye guduro eyerimu amawa mukatikati nero oko mwiso kwaho oko guduro erikinishasa deuxième parcelle ukasokerali kilalweke kizeki kutsukata kibya nga ukasoba omutiri donc deuxième parcelle tu owa Murenga iwamwe bihika Esha moto sikabisi ni ya huhihia. Abanduka bakasaba halia. Bakusula hoba nene. Na hiru tukana burabando tutino tu. Ewa luwa ye kasa wamabi uneha kuhi. Ewa sembereshe wakati. Na hiru wamabi ya sembereshe wakati. Ewa unemuendilua yoluba. Kunde abanduka kababi vya banene. Omunduwa kalia. Wamabi trebuli abandu. Aba birite hikohoa Murenga. Abanduka kasiba kulupiteli. Sipa mbabanga ngabane mkola bolo bolo. Ale wen. Abandu arebya banene ukale ndoria kundu unalia muayao babe mubuga babe mubula bako neribo nabo batasha barat eba kutsukako ero tukabura abandu tutenu inyo muri hakuhi tukatsuko ko samoya na nusu 7:30 aho kabisa aba kapi misaya itwe tukana na bakapi misaya na bakashende shodawa na itwe tukereba ko shodawa na bakashala abo mobyuma ebye massage kundalia tuwitra okobi mbalimbali ngoko tukana babura kundi kurei kabi ene hukubuli ndambi nabo ritu koko samoya na nusu au bule mungange na mabe pango kuna fishi yewe na rukala ngero koko samoya na nusu antuka nabo ko naba kala bo mobyuma eba mabitu karela boko byuma itutuka nabo rabandu tutino antuka olupiteli olwa Dr. Murenga wabirilu wokobe okobero wabiritu wokobero Murenga Na hiru tukana burabandu tutino, echindoche utashi, tu ukabuka chile ngekaniako, se wangalu, wami nyere ranga cherechete, chikanza chitengombe, iyinayo iwa hikayo tu, anduka ulupitali ulwa Murenga. Ba utukashimo Mungu, halena bandu, aba witi emite meiri watiicha, kande, abandua inyomure hale, esa tukabu watu tia, na hiru mkawa za mtukarenga kundituye radio, Tuwe radio ikabuwe Murenga yabyo, bo wabi ya hikaya yabya bende, yeah. Antuka Murenga anemu watika ya bandoba nene sana okumakuni wabu. Kwanza, echindochu tukashimirako, nebaburango ko amakuni akalama.
abandu banene nibwa mboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abandu banemulama ibikuba benemulama ishwe muroide senemulama e prostata yenemulama abandu abakwire emegongo ne shombende senemulama abandu ababerulale romo mutwe na mwanga bya VC abakabira waba nemulama abandu ababiri ku estoma embende ikaluma kutse mwanga bya wetie endaya wika kwendera ya abandu banemulama abandu na mwanga bya michi emichi yabere kukata nibwambo ukalangarana bisondo bebyanga bikabimba bimba abandu banemulama tukashima oho wa muringa na umbeno washerundi ya chero uti muringo uyu na brita muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinuko okochina basende bole racho na ina masala na sa ngasoko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yayi na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakuni abri turundia amakuni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matende bishu wa shirika kiryo kumakoni basi tu kalangira amakoni ini ya mabe atakyo mobere wao nari ya kuteka haimerera ya kubwa mwechi ya kubwa mwakagala nari umunawire tunai mwende baka niria omundu nga wangatsu nga nano mobere wao uwa wote nibu ambu ito tukita mwekanuni za afya omundu na mwote wangabi shule walwala kundesa tukwela ba ya behendia bia ebi ya makoni abandoba kawa za batikalenga tu tukabele teraba lwere abo inje sini lwere erwe bio bo sinanga kwa mabio eye ukawa bio wakando neryo ukana kate kwa mobu enge nerika nekuwe ticha omundu shale menya ebero bio munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika nekuwe ticha isu washa bika butembeno kondeshi ulwere neru ebehende bya bakoni oko oko radio anduka se utolerere kwa maku byo iye nibwo eriyo wane bure eriyo washiri luhaya wo wa makwa me radio ya uyaho tek radio ya hutu ere hurikalera ne bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enalia labo ku radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane muendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abukulupitali lwa muringa echitabu echirimwa makoni echitabu echirimwa makoni nango ko ngatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene e uchine no momaka uko makoni wao omutwe akanaluma nero na uti akandu akuna sho momutwe ambo mundu akima yakano na kano neri tu omutwe akanalama neri utashaka formile kosi tukana burabandu tututi omokwenene edawe tu ikalire wamayo kulupitali isho wazo tukalinga ni lupitali lwa tata wa ukutse lwa muyomba wenyu utinaro bane mwende kwer anduka edawe tu wamabulia na bakaku kutayayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta wuluhunda hunda nero tukabi tunamu burabandu tutino hekabya hendo heke heke ayo tukaonera ale we yanganabya ikendi biha matuwe ticha okobu yengu kutu okwebya etu wa mabia ngatwama usamakuniwo hale hale. Mm-hmm. Echitabu echi mtu wanahandekacho muluswaili. Aba abreso makucho mukendi chingule page 15 kundi chirimu wa mapaje manene sana mtu wanahandeka tuwa mahiko kwa page 68 anduka
page 68 mtu anahikire ko ne bamune kitabu kinene oko babare bya najo kona barutino amaero ko kenzi dolari tu ekitabu eki niche kinganga ekitabu eki kyerimu obutunge ekitabu eki wamabya najo anduka nibu ambutuka biwa mabera kando akangashye kuweti cha chiru fulani okopaje kenzi eyo mu kitabu eki mtu anahandika ho tuteno omundu angana ikakiriate kuti omundu angana iweti kayate okomakoni. Ekitabu eki okoba wite kucho tukanza tutengumba ishi mwashabia mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wama saba maparsel kuti omumubiri wa umu halia akana bya katambi abakiliba byanga bama kaku hake ne uwa timi ya kitabu watabi unamusome anduka chikabya ekinemu ati chetu ii kitabu ya sante ii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa anduka kiko tuzuru disponible page 15 kanuni za afya tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi ngoko tunetu inje nao mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa wanawazaka kama mtu kukua bila magonjwa karenga riere neneha abantu bakawaza watu karenga omundu amabyo ko mubere owanene hire bamingi banawazaka kama inakuwaka nijue huku wabuni sante. Bengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya. Neri watendera. Ebre nga bikunyo kunyo mga mamazi mboro vepele vya kuhako. Neri mandoba kawa za watikarenga ile njoo kukua na afya njema. Bengine banawazaka kama kukula mara kwa mara kwa siku ni wambua vyo mumaisha wereria. Bengine banawazaka oyo kundia kalia. Eruo yu, iye kwanzu kumakuni shangasha muhamba, uya uti ya maisha uwene kundakalia sana, akali umasubuhi na umutunji na umuolo. Wengine unendaga kutanisha ndugu msikilizaji, mawazo yabo banawazaka kama bakikuwa na makuta za mingi sana, na banawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa. Atembeno na inamatabi ya mutre keba di, ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo mbenu sinende shashalwa la kwe tuko ba mingi sana benye antuka ndio tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri akamaisha kanatolere niri ba mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako isuende shashalwa la obuko nibo ngokobu ne antuka na muangairu kumakuta ulu hunda hunda tu wamao na rebendwe byanganale kutre wangalwala tu ukana lwala kando na ute no komutoka ukalwala iwe biri himba ni nyumba ukalwala au na ute no kubutike eyo mochi eyo mo galeri mo hano alor tunambia kaba tukuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla tuseme ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino afya ni kushika na kulinda ni ukawabisha uhamberere chindu echindu chua hambacho ngokoba ngakuri ambeno try tabu kanywa maetsi na ro chindu chua ta hambacho anduka ni kawaida kutse nili oblige kutse ni obulechero ngeshe benganyo kwa mati unashika ile kitu na baada kushika unakuwaka na huko unafanya nini na jiepusha na magonjwa mbalimbali ni kushika na kulenda unalende ebe ndio ngabuti chindu shina ngakoresha acho
unasema da a icha nduka unatia limite a a cheno sananga kolacho nangana ishicha netia na mocha ngabi chihire shibibi shibihire ebe kale bawa chile kwanza unachikatala unalinda vile vile. Ndio maana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda unaweza jikuta unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe uambo mundu tu muliolomwa nao terena nuwene tu wa mabecha. Saa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iko na fonctionne omotre mambeno areho mola alwa katuo muka. Au saa zengine donge everenga ibituma sangala mtu omunduka mtu ana mtu alikulupiteli na nakalire kan alusha tuhire vilwebete anduka senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya mko wake na zikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu ni bwambo omundu yuwenewene na yakana yitsungako. Ni bwambo wa mabutu na erukare kira maisha wa uo Mungu na risiwe ndibuka koleshesho dawa tu erholen ahona ahomdo kaliga. Antuka dawa inakoka tu niko nasaidia mutu. Edawa nayo iwiti ya kagala ngokotu omungu nakana tuwe tika yokobend. Ukawabinywa dawa tu ukabia ngomundu na oyanalia saba. Edawa nayo ise waone rayu kun edawa harengo ko omubere akakola chimubere mubere. Harengo kono mutrema akakola chinyamutrema. Neru evye chinyamubere ise waone rayu wa makubrambo enoni chindu fulani chikawo tika chinyamubere. Tali oko chindu echo. Anduka tu chine mwendiku wa teacher. Njoma na siye banganga tukaandika kanuni za afya. Se tunasema kanuni za afya ni kujilinda. Omundu angana yitsungate. Kutse wangana tsungwa mubere wa uo wote. Anduka rero ni mubere wa uo. Tukaandika kwanza. Kitu kia kwanza unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wa maso mano mchitabweche Yeremia chapitre 17 verse 7. Anduka verse yo. Yibu ire okwetale ndechi obusafi obu wa uprive nobu wa mazengere awa kutimbireko. Kulinda mwili ni kulinda kwanza usafi wa mazengere. Ama kulinda, tutetu kulinda usafi. Okolupitali kuhalia, tunemu vietu wabipi mabando. Anduka bila kubadanganya, muchafu iko kati ya vitu vyenye vinatatizaka mwili mbio sana na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio. Muchafu tu. Tunaoneshaka watu kama hii muchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka tunakuwa na gonjwa gonjwa kwa mfano. Ndabaonesha kama muchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa. Dongu tuseme tifoide ya general. Omu kaotu kahomula. Kwa mfano unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chefu sana. Halia halia ya lala, halia halia toilette, halia halia chindu fulani, halia valia timayaho bindu fulani fulani. Alor, ile respiration soko napumua ile hewa ya mchefu. Anduka ni kati ya vitu vyenye unaweza kutanisha kichwa na kuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa unaisikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizunguzungu. Hii hewa yenye tunapumwaka, hewa tu, hewa, ayo tukaho muleno. Anduka ayo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa luala, tuwa matendebi, itwa mweku lubu safi, obwa mazengere, anduka kwenye tunaishi. Bila kubadanganya, kuko vyengine vyenye tuneza kuwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye iko kwa comparcel unaionea petetre ka wakati ka kutengeneza kalikosa me utakutanishaka magonjwa inakuwa na batake pole pole tuzu ya buchafu tu. Donc senye tunambia ka watu mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa chambre kwenye unalalaka, fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo au blangiti wenye unazifunikaka au drape yenye unatandikaka kila. Anduka kuisafisha sibu ya mbunerio tukafura kunde tukaya hambesho foto sibu ya mbunerio isho blangiti tukafurasho kunde munduwe tukesha irabayeni wa mosho abo mosho shonjengo. Eye
na kwenye we unaishi kwenye mwingine haingi yake, kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke watu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida ya afya yako. Njoo maana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kuma siku za leo na kuna kuka senye shambre ya batoto haifagili wake. Watoto mablangiti zenye wanazifungaka hazizi. Jo unakutanisha mafunza, veloko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha watu bo. Anduka inakuwa ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia wale watoto wakue na nawa mbele waende lala. Nerukala ngira bana kundibashi tu vya brevi ya betia. Wakase bo mumuchafu. Na mo wakase veria tu. Ukala ngira eba maekisha batia. Iwenga mundo mkulisu wangabutu babatoto muende nawa kunani kumigulu. Ata kumigulu tu. Narukala ngrivishimi. Ibi ya mataha mbabana. Ukaeli ibi ya nuhoba kakisa yako. Mutu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana. Uwamata ili bewa kakisa yatu. Ukamukurenu bulie. Ukaulikirane chiblangiti cha hihia. Ukaeli ibi ya veroko ngukobe na mwende ibi ya luiramo. Hanotu hakana kisa yomunu. Anduka mchafu. Tuambie kweli. Mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush au tuneza kamata kitu kienye kiko na couleur blush. Tunambia kabatu kitu kimoja. Lunguo lwa blush ata ulikuwa nausha nao kwa mikono ukajipanguza mwalo tunalutafa na lutabakia kwa mchafu. Ereria erita bia tukana boko byala kwa mfano ukatakiko ulisha chindu fulani. Kuko basika wa mingi, viko huko wanashindaga muma salo de bote. Njoo unakutanishaka wanagusaka muma kichwa sana za watu. Njoo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na kumekono, anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha, bo, mfano mai yenye watanao tu ni kulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Unashikera, njenga neboka echeru tunabia tukabia bana. Nerosa mukata kere roho wa mujirani ambu muenda nao. Anduka ukayabu bayebi ya latu ndiyo are nao. Tukabi tunemu kula etunemu menyeveni. Anduka kunawa haiku kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kumikono. Uneza kuwa na ulikuwa na chezea mukitu. Tume mfano aba kaluka kwa mfano. Mekonu isha kwa kubiasabi mafuta. Kundumukana kulesha ya mafuta nini na nini. Unashi na metro ya ba mama aba ndesheba rena ba mushonerio. Ile donge umuatasha teka mama uri. Alo, senye unataka nawa, unaloanisha mikono, me unakutanisha mikono, ingaliki kwa ile ya sa mafuta. Njo ule kwa mfano bugari bumeivya, kemu aliokovono. Njo unakutanisha kambu mtu anasikia kiste. Na unakuwa nakosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukua na tuku na bafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mutu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikingu. Batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchafu. Nero bana kuambia ile ni kandite ya mchafu yabriyika la halia omumaisha wao. Unakuwa na juliza kiste nilitosha wapi. Na unakuwa na sikia kumaelezo za watu amba kiste yo erio unakula kabebure na nini ache. Hakabi ya newe nde, vienye tunapataka juu ya magonjwa ya mchafu. Unakutanisha kichwa inakuwa na lomu. Kuko venye donge kwa mfano unataka, ukari vienye oblangiti obo mundu, shiwa ngai sukabo mchi, omubusu. Donge unakutanisha kabuneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabangi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili. Na mahali unapoishi. Ukazikazaka kukua mtu wa busafi. We ataba hapana ta kukuoblige. We peke unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uko mtu wa busafi. Kama ni lunguo unajikaza kuluvule. Kama ni sous-vêtement ilichafuka unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha chitu cha unashabana abane boshe betso mana
omwana ukamutu muti anda nletea lupao ubie chibakuli chenye tunateko bugari uka utrele vya chibakuli cha akakule tera ubie na kwa mutu anda sukule chibakuli tunateko bugari yake cheria ngo kwanziri we mtu mkubwa usiakombanye hakili ya mtoto mvuchafu kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka we itika kurudia kwenye alenda chisukulia uchisukule mzuri njo bugali uendeko au jumbo kayendeko njo unakutanishaka ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu ni chanjo andukenye unakutanisha tuku na febli aba polisi abo momobere wa mundu njo unakutanishaka majorite ya mtu mumwili yake inakuwa tu mchefu unalangi na muka nywa maet shuangabu ekopo yunga takinyu rako inuwe nekwe kutse na maitia unga takinywa anuwe nekwe kutse echindochonga takikoresh donk andukwa kuhusu mikrobe kuko ba mingi wenye donk tunainyore ju hai tuseme hailumizake mtu pale pale haa basi ndakufa nini kwe forever engage alor senyi mekua kawaida yako tukana urabandu tino obukoni ukasa la uo mwere wa ave loma erio iwa watuka kera uligonjwa ka zamani ndio tuko na bitidi ya kwenda ku hospitali tukisha gonjwa au maumivu kisha kuwa lakini mjue kama mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa na uligonjwa ka zamani sana ndio maana tuko na jisaidia kungambo ya mchafu anduka kuhusu propriete haiko tena vitu vyenye normalement tunapashwa ji donc tuna ambu tukue sensibilize. Siye peke, tunapashwa vikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu, kama nilitaka tumikisha kitu fulani, siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu, siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumwili yangu na niko mchafu. Au kama ni mutu, mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye, siezi itika anichafue. Echo tu, anduka usafi wa matawi miamo cheroho na chimwili utisezi itika ichi chinichafue au nitumikisha kitu cha kunichafua. Wa mabuga tu. Njo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe numeikimbia hako. Ile kitu mukielewe. Njo maana bamingi baneza sema haa mbona halia bande venye banaishi kwa mfano mumuchafu mea bagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikuweke nafanya kompetisio na mutu. Andukwa usifanya na mtu kompetisyo ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengera kitu. Andukwa usifanya kompetisyo na mtu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu nakulaka zinapishana. We uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, watu uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. Ama etesha tutele resi tunabiri. Tunaweza kula na hatunao kwa mfano. Kuko mwenye lagunta kutisikia tumbo imeluma. Neruyana waza kama vichakula. Njobi menda lumisha tumbo. Lakini inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono wa. Njoo maana usifanye kompetisio na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili, kati ya kanuni za afya. Kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako. Muumba wa mbingu na inji. Anduka confiance yako. Kati ya kanuni za afya kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuku nambia watu kama ndio. Tukuwa na tunaelewa kama mtu senya na gonjwaka. Bo kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa ni jua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia. Atibwa ndatoshaka makuta wapi za kuniponesha. Ubie selo faktiri nimefanya huku matrua zuru. Inamuletea hoga paka nanza kata tama. Anduka senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju tunakuwa na tuko nambia watu ke. Mungu ni yote, ndani ya yote. Evi ushini vyo Mungu, evi tibi ushini vyo Mungu. Nerio, akala kwa Mungu, kakabe kanyomwa vendo evyo. Evi ndo evyo, tukakoresa ya o Mungu kabi na nashingo kwa veneyu. Nerio, esa ukao nerechendo kwa mfano o Mungu angina kubratibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria,
chaka mwelitre ubi ukanywa. Senye hauna kofiase na Mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli ile dawa itakusaidie. Ndio maana tunaambia kabatu kuwa na kofiase kwa Mungu anaponeshaka. Anduku Mungu akana la maya tu. Kandi akala bero muchundu chu unalie kolesa ya na muchangabye chikumbrime na moyangabye shindani na moyangabye mundu uyalia kubrate. Ati nani tu kana lebaya anduka iya maya kuweti. Ile tu kofiance. Kitu kia tatu, ndugu msikilizaji, kuwa mtu wa kunywa maji inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Amagete tuwe. Masiku za mingi menazoeka kuwa sasibilize, kuwa unesha kazi ya mai mumwili na kuwa unesha kama batu wa mingi sana wanagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka polepole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo akikufa na homa. Antuka unakutanishaka na homa ke hayezi po na mbiyo. Ama geti tu erebulo mochi omomovere. Kuko benye unakutanishaka, juya ile mai kukosa mumui, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inanza kuwa nakauka. Ama geti. Njomana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha omwesubuye. Ei nitu tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunyu. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyume kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntukana iko wa forme, ikuwe niko tayari. Ile mai yenye utakunywa itakusaidia sana kuvitu vya mingi sana kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama geze tu, wa mingi sana unakutanishaka tukaya wapima. Na rukala ngera wabi kuwa na homa kwa mfano. Na eba ya kuwa ndekredao kufarmasyamu. Ario kuwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusier. Antuka mai. Muto kama hauna mamai. Unakutanishaka na chizunguzungu. Huku kuna kuwa na kauka. Homi na kuwa na kausha huku. Ama geze tu. Antuka ile ni solution. Tunambia kaba tuke lo selavi. Ile mai tusionai. Kati ya kanuni ya ine. Ya afya tunambia kaba tu. Kula aina tatu ya chakula. Anduka evyalia, evyotukalia, chakula zenye tunakulaka, za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Evyalia tu. Va mingi habaka jua ke, chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa, na va mingi habaka jua kisi ya mingi haistahili kiafya. Na erutuotukalia mwereria, kwanze nzaleka ya veluma, wanamata haba nebye ririye tu. Basi. Na rekako sarabando abandova neno. Njomana siye tunambia kabatu shiva nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Watahiko uwa jirani omhoku wa matraselo vanzi. Lakini. Oko yenga ngoma. Eyenga itueba nganga tukima ya museti zuru. Halieme vati ayotukako kota ya. Iya nganalamia omundo omusetu zuu. Nero tukima ya eseti zuu. Omusetu zuu. Eche kwanza. Eseti zuu. Ese yahua utewali okokalio. Akakai rakati. Inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga. Eikaeka kiria ya utewangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano. Tukima yesoya. Au tuneza kamata kalanga. Au tuneza kamata mazewa. Unaona? Ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi. Tunakamata mandrizi, tunakamata pomme de terre, anduka setu juru isiishi.
na vile vile tunasema ile 7 jours isiishe na hauyakula kuchakula ya ku ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda. Tunakamata legime. Unalangira ebendu ebyo antuka omose toujours unakuwa na jirasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko benye tunaweza fanya ina 2 semaines aina yoyote ya letunda haya kalikulako. Antuka inakuwa na ni ma problem. Njo unakutanisha senye unakosewa moile vitamini na unakutanisha mechu inakuwa na luma au mechu inakuwa na washa. Tuzua hi probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungukundachi kweyo. Antuka wamabi barikiwa ni 1000 francs. Cha ule hii mili fratra liya hiyo tu selo vanza. Na muangali ya hiyo munawire na munja cha. E chendechere wabula hiyo selo vanza. Chendechere wanganali ya ulubui, wanganali yoko okobol, wanganali yoko ngano, wanganali yoko mutama. Anduka selo vanza, tengeneze tu hibui ukwe tunuko na hiyo mnyumba kula 3 siku moja. Njoo unakutanishaka ile kuchanga chakula, kukula kuchakula tofauti kwa masiku tofauti. Ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini za afya. Kunde tuleba nene itutwe niwa uta wali okobundu shuanga yowanda yake kwa mfano. Kutse utu wali okobundizi na ilinakuwa mara moya vundizi vundizi semen. Vugali vugali semen. Antuka etu situene. Leo kakula lihole na kombrandre kesho kula teku vugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu, uneza kula kubui wa mutama, bo, siku ingine kula kuletonda. Bo, tuli ya matraba neka tu. Njo mana tunambia kabatu tuseme, mwanamuke wakati yenye iko nalinda familia, anduka aba mama nebanganga abechihanda. Kona urena balu wanatuteno, wa mabita hiyo mukali, ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawu. Nerio, wa mabia isi, amabishi munganga, anduka tu ene karuha kasa kasa. Kunde esao mu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yu. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yikende vyo mubat oko chihanda. Na mo kende ule sisogo. Narwe sisogo iwa hukasho chedawa dawa. Na mo kende ule samachi ya weyo muchi. Esamachi ya yu. Narwe atashonge ramu hendo hendo. E unashut antuke hindwe hii. Situ lironda yobo sen obwa kalyo. Tukaronda ye vitamin ever yomo kalyo. Njo unakuwa na jirasireke. Leo unakuwa na shanje mboka. Antuka na mo wanganze nyama. Isi walu kanzayo. Eye viru biusi wanganali ye umunawire. Omonja chua natasha li kusamachi. Enja chaya mwanali ukushi sowo. Eche ndechuru wanari ukuchi nuflani. Unakuwa kanuku na saidia mwili yako. Ntuka na burabandu tutino. Aba mama antuka abone banganga abe chihanda. Tuwabi huke vyalia. Tushabia tuka yekasa. Ituwabi tunembo vendole vyalia. Neruhakabia mwendambi. Aba ndiyo mamaparasele wabu. Vashaka fata sitoke kwa mfano. Yesacho yobunga yenehalia. Nehisachi ayo msara yenehalia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele, mchele, mchele. Mwanata tekamu ni mimbu uu. Eye chero chiumatu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chiumatu. Vile tu. Nong tu sizi zoeshi. Sagi sivatu wanazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nubukunibu umerera. Bukalugu wabahamba. Inyubu ushi. Nongi muna kutanisha parasele. Mushu agonjua ya limoni. Uyu anagonjua ka leo. Dejuru na ule kesho waki anagonjua. Donc parcelle ikagonjwe ya limoya. Eritsu kiroko baba, mama, mumbere, avana, paka katoto kamwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nyie vote. Njo maana tujikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye unaweza kula kuwa naibadilisha. Ndio okobye retronje tunashingo kuwenziryo mutsere. Obulechiro kawabiyo mu restaurant ni mchele bonipe Pamata kubure mkuku na mimbo uu, tali uku mimbo uu. Sibu amboye ya chero choma, siende kusehere, ukabi unemuwe tichechi, omuveri, ukaya kagala. Wachende chero, uanali uku kanyama, chende chero uanali uku kendu fulani. Ile yote inatusaidiaka kujiepusha na magonjwa,
mbali mbali. Ni kusema chakula yenye tunakulaka, ebyali ebyo tukalia, tukona tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjo. Au vina tupatiaka nguvu, au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwele, ebyali ya tu. Njo mana chakula ni dawa, kuko chakula yenye, gisuko na kulile chakula, kuko magonjo nyuko na tunza, ama huko na diminye, kandite ya magonjo mwili yako. Kunde esa tukapi mabandoveria, tukale vayi obukoni vobu kalubwa kanja, gabuwa mabihi komonivu.

ukayalebya abirluna yibegeria ekindu ekikani sibawa kwa mfano ambutareke kindu fulani ye. Donc kitu yoyote chakula namo yangabya byale namo changabye kindu fulani echo ukalya wa mabiberiacho unakoka tena na huko na chitumikisha amodawa kwa mfano bakana kuna mbotrahe ulu ndelekana ni kindu fulani acha ubishi acha kusema mtu nari utajitete chikana vya chiru tu ile kitu yenye huko natumikisha obole chendo chiwiti ya mazara bo no bobo yabu achutue nari ukindua mabikoresha cho muhanda ukashishira icha mabiko serechi icha mabiko serovu yengo bwao njomanya tunasemaka hivi ku hopitale ya Muringa liye visionaire antukwa kukila mwenyane za kuwa na anatofataka kuradio akuwe na hiko unajisaidia dawa haiko tu njoo inasaidia ka mwili juu magonjwa epone lakini nakalio ni mubati njomana tunasemaka jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo kwa mfano inayokuwa na piripiri inayokuwa moto sana tena baridi sana kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku kukula busiku sana niwambo tukabwa tutino tunasi abando banene akapima babiri anzako nero tukanabura abantu tutino usikamatemo kawaida okobuli kundi hali abandu okobure kalio akanga nali na mubongabi ya buhoti na mwanga ulekwanga na mwanga na mwangali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola oniwa mbuku kungambo ya afya wa mata iberi ya kandwa kose kitolere na bichakula binye unakutanisha binakuwa moto sana ebi huire kutsebutsebu antuka apano ebi ndu ebiyo paka wepe kepeku unakutanishu na ndani nimesikia kama kuna chamuka ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani ebiyo kwanzie nebi holukire kutsebutsebu kukwa bichakula binye kwa mfano chakula balipiga kusetere witer never, aloro bakawekea papa, naya nakuyaka kushi kuvendere, disnevere. Evi alivyo tukanabara bandu ata, mwanga nabi tukiri yomo aka nga kanyungu, evi anabi anga vyama tasha vyama vyama kafukutu, nere enaliyavyo, au chakula yenye ililala, kwa mfano chakula mulipiga leo, ile kuipiga leo, munenda ikula kesho. Au chakula ya leo mchana, mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote. Au chakula munaipiga ku 19h, kundio munja mkesha yomoli, munende kulibwa tena kesho ku 14h. Antuka mukama vimu ama viko la makosa, evyalia vikasa babitingumbe, emu anali yabyo, ebicheremu akagala, enekalio. Kudongo kukula busiku sana, selo sande ya mtu, estoma ya mtu inakuwa kavile ndiyo na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza vichakula vyenye ulikula ibifanye modawa mumwili ibifanye mo vitamine ibifanye mo nguvu mumwili areri ya chero kutsebotsebo nacho sichuene au kukula na retari njo unakutanisha mtu juu ya kutokushika zile kanuni kuko wenye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambiaka batu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanuwa abanduwa kabu wamboha ambuwa kari ngekana yave nene. Kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni partiga ni ya kumwili omunduwa mabelu alayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza. Donk evi ribu utimawazo tubitupe pembeni wa mabelu ala estoma inakuwaka na hau ya weza kushika kanuni ya chakula evi ukaria. Echu chechihu, echika hikiremu echi, ebyo shevyo ukalia. Kuko benye unakutanisha kukula na retari. Donk, depu ya subuhi hawe ya kula. Sasi boi makenze resezer, mimbouzi meivi, ubi mandeze zinaivi. Ukata wazute estomaya, wekata pokera yeti. Tunambia kabatu, senye haukukula mbiyo. Senye haukukula mbiyo. Unajikaza, senye utakula lia kwanza, ewa liokohendo. Yolo. Hitu ya tegetege sagisi himasamunyu au hipotage au uneza anza unanja mutumbu omu mai unanza kunywa nariopale unakuwa kana huko nasaidia estoma. Anduka hospitali ya Muringa.

nga yabiri yifunza ibintu byoshye byo na makuniwa awaka sokobandu na iryo twa barekolesho dawa eshudawechi wa mabiko kulupitali antuka hatuwezi katala kukupatia nini kukupatia dawa yenyita endana na magonjwa yako na moyo ngabya michi na moyo ngabya chikuba na moyo ngabya mutu ju tunakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hôpital Muringa li visionnaire de santé globale ni bwambu tukatasha kukukaya uko makoni ukakuwa na unajua kama uko na problemu ya magonjwa utajikaza msikilizaji unakuya tuona. Tunambiaka watu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni ukapenda uwe mzee mbele ya wakati kosa haya mambo. Isu wabi ukasek erese kanario, tukana burabandu tuteno, mtu mwenyana kuwaka kanza kile wakati, kiafya, unakuwa nuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku, mtu kucheka zaidi ya mara tatu, ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi, kute, tu iwanabio kayekaso mamaisha wa uanatekamu kwa mazoezi fulani, na mwiti angaje kila siku kila siku. Au ndi mwani wiri ya tina maisha nao ya barabi ya sporo. Bo, ehe, nao hali ya bande, haba tautu kumaisha na sporo. Iyaka hengana mwake ndi yoko pichipichi, ahaka seba nifazi moya, akali ya tupas. Kwa tunaka wakati kakufanya ka sporo, ata unayikamatu tikila dimash. Omo bulienga tu, omwe subuyo omo, na mwe ngabi ya 30 minute, jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. Itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili. Ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwaka na repo. Mtu mwenye anajifanyijaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha. Omoberuwa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sporu fulani, kuti wanakula kamubiri fulani. Embe hoye tututu, nedawa onde mundu wakesha kobe racho. Antuka iliko nagisi inaraforusa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambiaka batu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumbe unazikaza oko mwere wawu na mwabirira maisha esho franga shaberi ya saa ama kunisha resombo la makuta ukesha shishirano mwere wawu na makuta unia mabeku kwa ser. Jifunze kukula bie, epuka kukula vitu vyenye vineza kuletea nini magonjo. Erio, riri hano, erikali urukulupitali olwa Dr. Muringa okundambieno tukatasha bashima eyusu yomu nicha. Kande inyuma bere menye hotu kabaneka tuko hapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa deuxième parcelle ku hôpital ya Muringa tu wavulia kupimisha ni bure erita pimisha utantuka mine nda pimisha hôpital yetu erita libyo mubere wawu nga mahikiro mu niveau eriyete kutse nga susiriat antuka hatulipishake malipo yoyote na dawa mtu analipaka nusu ya fakture yake. Ulo wa mabi ulwe no loba nzulwe faktiri ya ngahi komo senganda dolar antukai au kendere henusu e faktiri yao kupa venere troisième âge wale wanalipaka ekar antukai kama faktiri ya mutu ilikuwa kwa mfano ya sa dolar ekar ya sado antukai ni vesengi dolar sa problem wale tuku na batunza kama kawaida tunaita batu bote benya antukai mushaka sumbuliwa na magonjwa mwaberebu la makuninga tsukate. Mwabiri buliave nene okumakuni wenye. Mutajikaza kukuya kuopitale. Dawa ziko pale tunabasaidia. Itu wabakwama omo shirinywa. Omo shopomade. Omo vyu mambalimbali antuka tunehalia. Nga kusire nimero ya telefone. Wanganatu bere kirako. Ina mabilo muredio. Selo banza eone mwandetu bana. Kundu wanganabu lane adres etu kesungana. Nimero ya telefone. 09 77 84 13 09 77 84 13.
13 enimeruwe yo uhandike kutu Dr. Muringa 09 75 87 84 13 omungu oweretsu mula nowirilamia abienenyu bas echa munawire twa mabwera chao bas omungu abienenyu. Mama, ukali wa

Wabio wampiro kobuyonzo niribuga

Msikilizaji, shalom, ni wakati wa kukifata kipindi cha wa Afande Mari ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaindi Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Falme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Katika matokeo hayo ya pili, mama Bikira Maria aliwaonesha kwa mkono wake miali ya miangaza miwili, ambao kulikuwa mwangaza ambao ulielekea juu na mwangaza ambao ulielekea chini juu ya udongo. Sasa mwangaza ambao ulielekea juu mlionekana watoto waonaji wawili, tunaona Francisco naye Jacinta. Na kwa mwangaza ambao ulielekea juu ya udongo mlionekana Lucia. Sasa miangaza hiyo yalikuwa na maana gani? Tusema yalikuwa na maana gani? Mwangaza ambao ulielekea juu ulikuwa na maana ya kuonesha wazi ya kama Francisco pamoja na Jacinta wao wataelekea mbinguni kwa siku chache tu. Naye Lucia, kwa kuwa yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini ya udongo, yeye atabaki siku nyingi duniani ili apate kueleza na kufundisha yale ambayo ameyaona katika matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu ya mama Bikira Maria pa Fatima. Ni sehemu ya kwanza ya matokeo ya tatu yake mama Bikira Maria ambayo tutaweza kugusia kwa siku ya leo. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917, kwa siku ya tano ya juma. Mama Bikira Maria alikuja sawa kwa matokeo ya mbele. Sema alikuja kama kwa matokeo ya mbele. Nasema ilikuwa siku ya tano ya juma, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Naye mama Bikira Maria alifika kama kwa matokeo ya mbele, ni kusema kwa matokeo ya kwanza ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917, na kwa matokeo ya pili ambayo alikuwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Matokeo haya ya tatu ndio matokeo makubwa ya Fatima, ambamo mama Bikira Maria aliwaambia siri tatu za Fatima wale watoto waonaji. Katika matokeo hayo, ni katika matokeo hayo ambapo mama Bikira Maria aliweza kuambia watoto waonaji siri tatu za Fatima. Na watoto waonaji tunakuwa na Lucia. Kwa mwaka wa matokeo, ni kusema kwa mwaka wa 1917, Lucia alikuwa na miaka 10,
naye Francisco.

alikuwa na miaka 9, naye Jacinta mdogo kati ya wao watatu yeye alikuwa na miaka 7. Matokeo haya yanaitwa matokeo funguo, msingi wa agizo lote la Fatima, kusema ndio matokeo funguo. Na katika matokeo hayo kizi tumeweza kusema hapo mbeleni, na ni hapo tutaweza kukuta siri tatu za Fatima aliweza kufika kama kwa matokeo ya mbele. Sasa wakati alipofika, Lucia akamuuliza tena. Lucia akamuuliza, unataka nini kwangu? Na kwa matokeo ya kwanza, pia kwa matokeo ya pili, Lucia aliweza kuuliza ulizo hilo hilo tu. Naye akamjibu, ninataka mfike tena hapa tarehe 13 ya mwezi ujao, na muendelee kusali sampuli kila siku. Kasema ye anataka wafike tena mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Pendwa msikilizaji, nao una mpango gani? Kazi ambazo unazipewa unazitimiza vema? Na kasema waendelee kusali. Nasi kwa siku ya leo tunalikwa kuendelea kusali kila wakati, tusali sala zetu mbalimbali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Nasema kama waendelee kusali kwa heshima ya Malkia wa Rosario Takatifu, ili amani irudi duniani na vita vikomeshwe. Na vita kukomeshwa, tunapaswa fanya nini sisi kama Wakristo? Tunapaswa kusali pia na kujichunga vema, kwa sababu vita zimekuwa nyingi kwa siku hizi. Kunakuwa vita za magonjwa, kunakuwa vita za maneno, kunakuwa vita aina mbalimbali, kunakuwa pia vita za sumu, kunakuwa pia vita za unafiki na uchimbi. Unaishi na watu kama unaishi nao vizuri sana, lakini kunakuwa shida kubwa kabisa sana. Unaona watu wanacheka, unaona kama wanacheka ni kawaida kwa sababu mtu fulani amewafurahisha, lakini ndani mwao wanavicha vitu vingi. Kwa mfano kwa siku hizi ambazo tunaishi, siku hali mbovu, kunakuwa mauaji, kunakuwa vita, kunakuwa vita ya bunduki, kunakuwa vita pia ya magonjwa. Lakini mpendwa msikilizaji, wakati wanapokuambia uoshe mikono kwa yale ambayo yanahusu magonjwa, wewe unakataa. Unakataa jua nini? Kunawa tu mikono bure, unapoteza nini? Tunawe. Wakati utanawa mikono na ile vita yenye tuko na waza ya magonjwa na itapita. Lakini kama hatunawa mikono, tutapoteza watu wengi tena sana. Na tumombe Mungu pia neema ya kuweza kufikiria vema, ya kuweza kusikia vema sana na kuchunguza yale ambayo tunaambiwa. Kwa sababu tumefika kwa hatua ambayo mtu mwenye hajui kitu katika analeta vita katika jamaa zetu, katika jamii, mahali pote ambapo tunaishi. Tuombe tu Mungu apate kuguza roho zao, ili wapate kuwa watu wema ambao watajenga amani mahali ambapo tunakaa. Kwa sababu kila mtu akakuwa tuna amani muroho yake, ile amani ataweza kuigawia wengine, na wale wengine nabo kwepo atakuwa bataweza kugawa ile amani yenye palikuwa nayo, panaigawia fasi ingine. Na tutaona sisi wote tunaishi muamani ya mzuri, na tukiheshimiana na tukipendana kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tena akajibu akasema, ninataka kukuuliza kama wewe ni nani, ili nipate kukuomba utende muujiza watu wasadiki kwamba uko unatokea. Ni Lucia tena ambaye anauliza kama yeye, anataka kumuuliza kama yeye ni nani, na anamomba atende muujiza. Na huo muujiza wakati atakao utenda, ili watu wapate kusadiki na kuamini ya kwamba mama iko anatokea kwa mwaka ule wa 1917. Naye akamjibu kusema, kajibu watoto, mzidi kufika hapa kila tarehe 13 ya mwezi. Ni kwa mwezi wa 10 nitawaambia kama niko nani, nataka nini, na nitatenda ule muujiza unaoniomba. Watu wote wataona na watasadiki. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuambia, sema waendelee kusali, wafike mahali
pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ni sasa kwa mwezi wa 10 atawaambia yeye kama ni nani, na ule muujiza utatendeka na watu wataweza kuamini. Na kwa hiyo tumombe Mungu neema ya kuwa na imani, kuwa na imani, tuwe na imani, tuwe na imani kabisa. Jambo tunapitia shida nyingi, magumu yanakuwa mengi tena sana, tuwe tu na imani. Muzidi kusoma sapuli kila siku kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Naomba nasi kwa siku hizi tunaliwa kuendelea kufanya sala zetu mbalimbali. Kusali, wale wanaofanya msalaba, wanaofanya adoration, wanaofanya sijui sala gani, lakini tukijelekeza kila siku kusoma misa takatifu. Sema tusali tena sana kwa kushusha neema ya Mungu mwaka huu. Pendwa msikilizaji, tumuombe Mungu yeye mwenyewe apate kushusha neema zake, neema zake. Muendelee kujitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, mkisema hivi. Akasema waendelee wakijitolea sadaka kwa ajili ya wakosefu, na wakisema sala ambayo tunasali kila mara. Na kwa mpendwa msikilizaji, nasi tunalikwa kuendelea kusali kila siku kwa ajili ya uongofu wa wakosefu wote, na kujanjia kwa sisi wenyewe, kwa sisi nasi ni wakosefu. Sala hiyo walifundishwa watoto na wakaisali. Ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Sema, ee Yesu, tunafanya hayo kwa mapendo kwako, kwa kuongoka kwa wakosefu na kulipa makufuru juu ya moyo wa Maria usio nataka. Ni sala ambayo watoto waliambiwa kusali kila siku. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipindi cha muziki.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji, asante sana kaka Renias Fataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipande hicho cha muziki. Kisha sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, mama Bikira Maria aliendelea kuonyesha tena ingine tena zaidi. Alipokuwa akisema maneno hayo, akafungua mikono sawa mbele na kutupa mwangaza mkubwa sana juu ya inji. Mwangaza huo ukapenya ndani ya udongo wa inji na tukaona kitu kama bahari la moto. Waliona kitu kama bahari la moto. Na katika moto huo tuliona mashetani na roho za watu wanaofanana na makaa ya moto meusi ndani ya ndimi za moto na wingu la moshi, wakiwa kama hawana uzito, wepesi sana kama cheche za moto. Wanagaragara katika huo moto, wanapanda juu, wanashuka chini, wanajiviringisha kuume wala kushoto sawa makapi yanayopeperushwa na upepo, wakilalamika na kusaga meno bila tumaini lolote, wakijinyonga-nyonga katika mateso yasiyo na mwisho. Sema watoto wao waliona vision, wakaona moto, na moto huo ambamo watu wanaenda kuteswa kwa sababu walitenda maovu wakati walipokuwa wanaishi hapa duniani. Na mama Bikira Maria alionyesha, na katika moto huo kulionekana roho za watu, kunaonekana pia roho za mashetani, na kusema kama tumetoa kusikia walikuwa wakiishi humo katika mateso mengi kabisa sana, wanakosa wafanye nini kwa sababu hawakuwa na tumaini lolote. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema ya kuweza kujitambua kila wakati wenye zambi, na wakati tunapojitambua kila wakati wenye zambi, tujelekeze kwenye kiti cha maungamo. Na wakati tunapojelekeza mahali hapo, tunakamata hatua ya kutokurejea tena zambi ambazo tunazo zoezi ya kutenda. Mungu ye mwenyewe atuwezeshe tupate kubadilika, tupate kujepusha na moto huo, kwa sababu ni moto ambao uko. Ilikuwa hewa ya kuogopesha sana, tutetemeka kwa hoga. Sema watoto waonaji watatu waliweza kutetemeka kwa hoga, kwa sababu waliona hoga kubwa kabisa sana, waliteseka sana. Pendwa msikilizaji, kama naona kwa na hoga, tunalikwa sote kusali kwa ajili ya uongofu. Donge kujianjia kusie wenyewe, unajianjia yako na kuombea wengine amani irudi kwa namna pekee kama tunaishi katika vita, kwa sababu kuna watu ambao wanajiona wao ni wazuri kuliko wengine, ama wanajiona kama wao ni wa maana kuliko wengine, na wanatutumikisha vibaya gizi wanavyopenda, nasi tunakosewa ufahamu. Ndio maana tumombe Mungu roho wa hekima na roho vipaji mbalimbali, yeye apate kuongoza kila mmoja kati yetu, ili tupate kuyashinda majaribu ambayo tunayapitia, na tukiishi kwetu vema nzeni mwetu bila kusukumwa na mtu fulani. Mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama ambao hatujawahi kuwaona. Kusema mashetani walitambulikana kwa sura ya wanyama ambao watoto walikuwa hawaja waona. Mashetani wakuleta hofu sana, walikuwa sawa makaa ya moto meusi, na walikuwa wanaleta hofu sana, na walikuwa pia na makaa, walikuwa sawa makaa meusi, makaa ya moto meusi. Sema makaa meusi, walifanana hiyo makaa. Watoto waliona hayo yote kabisa, tukaogopa sana. Tukamuita Maria kwa macho aje atusaidie, kwani tulikuwa karibu na kufa. Wakamuita mama Bikira Maria, na walipomuita tu walimuita kwa macho, na walimuita ili aje awasaidie. Naye akatuelekezea macho yake matulivu akisema, alielekezea watoto hao macho yake matulivu na akisema, na kwa hiyo tunalikwa nasi kuwa watulivu, kwa watulivu, tunatulia ijambo shida ambazo tunazipitia, na kama tutakapokuwa na roho kutulia, tutaweza kutenda kila kitu katika hekima na upendo. Naye mama akasema, mumeona jehanama. Kusema watoto waonaji, Lucia, Francisco na Jacinta waliona jehanama. na wakaiona. Na akaendelea kisema mahali wanapoenda kuteswa kwa milele wakosefu katika jahanamu, ambapo watu wakosefu wote wanaenda kuteswa. Akaendelea kisema kwa kuepusha kuangukia kule, Mungu anaomba kuenezwa kote duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Sema kwa kuongeza dunia, kuongeza duniani kote ibada kwa moyo usio nataka wake wa moyo wa mama Bikira Maria usio nataka. Kama watu wanasikia na kutenda ninayosema, roho nyingi zitapata amani na wokovu, na vita vitakomeshwa. Ili vita vikomeshwe, inaomba roho zote ambazo zinatesa kabisa roho nyingi zipate amani na wokovu. Na kupata wokovu huo tunapaswa utafuta wakati tungali naishi hapa duniani, kwa sababu siku zetu ni chache na kifo chichagui kinapaswa beba mtu wakati ni wakati. Na kwa tunalikwa kuwa watu ambao wanatafuta amani mali pote, watu ambao wanajitakasa kila wakati, watu ambao wanajitambua, kisha kujitambua wanakata hatua ya kuacha yale maovu ambayo wanaendelea wakiyatenda. Lakini kama watu wanakaidi na kuendelea kumchukiza Mungu, vita ingine kubwa zaidi itatokea. Ni kweli vita zinatokea tena, kwa sababu tangu mimi nimezaliwa kila mwaka unafika kuna kwa tena kitu cha kitakuwa tena kilo kushinda kingine ambacho tumekipitia. Ni kila wakati tunakosa kama tuishi namna gani. Ya maana ni kuangalia namna gani tusimchukize tena Mungu, kwa sababu tunamchukiza kwa mengi sana, kwa namna yetu ya kuishi, kwa namna pekee wakati tunapoishi katika uchimbi ile ambayo tunaita hipokrisi. Na kwa hipokrite unakuwa unaonesha sura ingine, lakini sura yenye unaonesha haitafanana na haitaambatana na matendo yako ambayo unatenda. Mtakapoona usiku moja utakaoleta mwangaza usio wa kawaida, itakuwa kwenu alama kwamba Mungu atatuma kwenu malipizi ya vita sababu ya dhambi mnazodumu kutenda. Kutakuwa pia malipizi ya njaa kali. Ni kweli tunateswa, njaa ni kali kabisa sana, mazulumu ya Eklesia na ya Baba Mtakatifu. Kwa kuzuia malipizi hayo, nitakuja kuomba matoleo ya Rusia kwa moyo wangu usio nataka, na komunyo ya malipo ya siku ya sita ya kwanza ya mwezi. Kama watu wanasikia na kuleta majibu kwa yale ninayowaomba, Rusia itaongoka na amani itarudi. Bila ile Rusia itaeneza udanganyifu wake katika dunia, vita zitatokea pamoja na mazulumu ya Eklesia. Watu wema watauawa. Ni kweli kwa siku hizi ni watu wema ambao wanateseka na wanateswa na watu ambao hawana shukurani. Una mtu amefaidika kwa kitu fulani, ama mtu ana tabia nzuri, sasa utamtafutisha umuue, ufanye nini, ufanye kitu kibaya. Pendwa msikilizaji, tumombe Mungu neema, tujaze tena neema, atuzidishie tena neema ya upendo, tuendelee tukipendana. Kwa sababu tukipendana ya kweli, hutaweza kumtendea mtu kitu ambacho hautaki nawe bakutendee. Utaweza kutendea mtu kitu kizuri ambacho kitampendeza. Hizi nawe banapasha kutendea kitu kizuri nao chenyechi taweza kukupendeza. Baba Mtakatifu atateswa sana. Nako tunalikwa kuwaombea watumishi wetu wa Eklesia na wale wote ambao wanaongoza inji, ili wapate kutuongoza kadiri ya mapenzi ya Mungu. Mataifa mengi yataangamizwa, na kwa mwisho moyo wangu usio nataka utashinda. Baba Mtakatifu atatolea Rusia itakayoongoka, na dunia itapata muda fulani wa amani katika Ureno. Fadhila ya imani itadumu. Mtakapo soma sapuli kisha na kuamkia kumi, semeni sala hii. Na mama Bikira Maria aliweza kufundisha hiyo sala ambayo tunasali kila siku. E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utuepushe na moto wa jehanamu, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Amina. Hiyo sala ambayo watoto waliweza kufundishwa, nasi pia kama Wakristo tunaendelea tukisali sala hiyo wakati tunapomaliza kusoma na kuamkia kumi. Mbele tusome tendo tunasoma hiyo sala kabisa. E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utuepushe na moto wa jehanamu, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo, yale ambayo tumeza kusikia, tumeombwa kusali kila siku na tusali bila kuchoka. Tusali, tufanye sala zetu kila wakati na katika utii na unyenyekevu. Na ingine watoto waliona bahari la moto ambamo watu wanaendelea kuteswa sana, wanaendelea kuteswa kabisa. Na kwa tunalikwa kuomba kwa ajili ya waongofu wote ulimwenguni kote. Na ingine kutolewa kwa inji ya Rusia kwa moyo safi wa mama Bikira Maria, moyo usio nataka. Pendwa msikilizaji, ni yale ambayo tumeweza kusikia kwa siku ya leo, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Na tunasalimu wasikilizaji wote wa Afade Mari wote, kwa namna pekee wazazi na wanafunzi wa Complex Scolaire Mariane na Sokapi. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin kwa ufundi, tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki ambaye tunamshukuru. Tunatoka humu tukisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.
1: Radio Moto Butembo
2: Beni. Avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Pauli kilibanzwa mwasinja ritu kwama. Eche hindi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Pauli kilibanzwa mwasinja ritu kwama. Eche hindi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Pauli kilibanzwa mwasinja ritu kwama. Eche hindi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Pauli kilibanzwa mwasinja ritu kwama. Eche hindi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Pauli kiribanzwa mwasinjari tukwama. Echendi chino ni sauti ya OPM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu.
2: Atuongoze katika kipindi hiki, akitufundisha yaliye mwalimu wa kweli, akifungua masikio yetu ya ndani. Wasikilizaji wote, kila mmoja apokee neema ambayo umemtayarishia, na hivi ufalme wako uweze kuonekana. Uliye Bwana mfalme, unaishi na kutawala milele na milele.
3: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen. Amen.
4: Tuko studioni hapa na
3: Mama Aldegonde
2: na Mama Berthe Masika Marie Françoise
4: na Mama Kamina Kahendo Honorine. Tunawapokea na kuwakaribisha nyinyi wote kando kando wa radio zenu. Papa Trudo ni mkatekista. Iko na kazi ya baromba. Ndio maana hatuonane naye. Basi tunaendelesha somo letu wa ndugu. Ndio maana tutawajulisha tena kichwa cha somo. Kinasema jiwe la uzima

0: kwa jamaa ya Kikristo na hatari ya ulimwengunisho. Hatari ya nouvelle éthique mondiale. Hatari ya mambo yanayopita kwa sasa katika dunia hii. Jiwe lenye uzima tulipata katika neno la mwaka, ndio wale tunishaingia mwezi wa kenda, tukunaendea kumaliza. Kila mtu aanze kufanya
1: bila
0: ya kama alishakuwa jiwe lenye uzima. Tulisoma katika Petro wa kwanza kipindi cha pili mstari wa 4 mpaka wa 7 inasema muendeeni Bwana aliye jiwe lenye uzima. Tumwendee. Lililotupwa na watu, lililochaguliwa na Mungu, lililotukufu. Iko jiwe takatifu. Nanyi pia kama mawe yenye uzima mumejengwa kuwa nyumba ya kiroho. Majiwe ya uzima inajenga nyumba ya kiroho. Hapana manyumba yenye tabomolewaka. Gizi Yesu sali pitaka Yerusalemu ati hakutakuwa jiwe juu ya lingine jiwe. Haiko ile jiwe la kiroho. Mnajua mawe ya kiroho kama nzo nini? Ndio matendo mema. Enye na kutambulisha kama ulishakafuata Yesu Kristo. Mupate kuwa jamii takatifu ya makohani na kumtolea Mungu sadaka za kiroho zinazopokelewa vema kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana imeandikwa katika maandiko, tazama huko Sioni naweka jiwe lenye jiwe la pembe teule tukufu, naye anayeliamini hatiwi haya. Analiweka ndani ya jamaa yako, analiweka ndani ya maisha yako, naye ndiye Yesu Kristo. Tangia ubatizo tulimpokea Roho Mtakatifu, tulikuwa wa Kristo, tunasharikia ukohani, ufalme na unabii wa Yesu Kristo. Ameliweka ndani ya jamaa yako, ndani ya roho yako. Donge tine pane mborte kel person. Sababu Yesu Kristo iko ndani. Ile roho yako ni makao ya Roho Mtakatifu. Mahali kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu Kristo, kuna Mungu Baba. Utatu Mtakatifu iko ndani ya roho yako tangia ubatizo. Basi utukufu huo ni kwenu mnaoamini. Lakini kwa wale wasioamini, tuanze hapa yulu. Lile jiwe, tazama huko Sioni, naweka jiwe lenye la pembe teule tukufu, naye anayeliamini hatiwi haya. Ukiamini Yesu Kristo, hatunapata magumu ya namna gani? Swande shahemuka. Akiacha binyane mkulu rako. Basi utukufu huo ni kwenye mnaoamini. Lakini kwa wale wasioamini, jiwe walilokataa wajengaji limekuwa jiwe la pembe. Ile ndio neno. Neno ambayo tuliweza kupata kumwaka. Tukingali nalichunguza kila mtu afanye bila. Kila mtu atolose roho yake kama kweli kweli alishakuwa jiwe lenye uzima. Na tulisemaka katika kwa somo letu tutaona vipindi 4. Jamaa iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe, maadibisho kwa watoto ama vijana, hatari ya ulimwengunisho na kuingilizio itatokea pale. Tulisomaka jamaa iliyoanzishwa na Mungu, sababu ukisoma Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26 mpaka 28 utaviona. Mungu alisema tumfanye moto kwa sura na mfano wetu. Anasema ajaze dunia, ajaze dunia, aongeze dunia, atiishe dunia. Akatuambia tuzae. Ya kwanza zaeni, ongezekeni na mutiishe dunia. Si dunia tuko tunaitiisha. Na rebo tatu na mbota mova na moto katakata meva ndoba chinabota watu. Tuongezeke, tuko naongezeka. Mnajua butembo hapa diseter trend. Tutakosa kama utapita na mnaga.
1: Ndio.
0: Watu wiko wanaongezeka. Ile njoo ya kwanza. Tuliona ya kwamba walizalaka watoto wawili kwa mwanzo. Ye Abeli na ye Kaini na Abeli. Na tunajua ya kwamba Abeli Abeli aliuawa na Kaini, lakini damu ya Abeli ilienda alia vanjasi. Yenda sema basi nilipizie kisasi. Sababu Mungu alisema damu ya ndugu yako iko nalia mbele altari, ishafika mbele altari.
1: Hmm.
0: Tukalinganisha tunasema lakini damu ya Yesu Kristo inaenda omba huruma.
1: Mm.
0: Uwahurumie e Baba maana wanatenda wasilo ulijua.
1: Mm.
0: Je, cha pili, maadibisho kwa watoto ama kwa vijana. Tuadibishe watoto.
1: Mm.
0: Tuadibishe watoto.
1: Mm.
0: Ndio maana tulisema tutasoma Busara ya Sira 13. Busara ya Sira 13 mstari wa kwanza mpaka wa tano unasema hivi.
1: Mm.
0: Ampendaye mwanaye haachi kumpatia adhabu.
1: Mm.
0: Hatimaye apate faraja kwake. Amleaye vema mwanaye atapata sifa, na kati ya rafiki zake ataona ukuu juu yake. Amleaye vema mwanaye humtia adui wivu na kuonyesha furaha mbele ya rafiki. Ile nakuwa trua.
1: Mm-hmm.
0: Katre nasema, baba akifa ni kama harufu hasha. Kwani ameacha nyuma yake mwana anayefanana naye. Tano inasema, alipokuwa mzima alipata furaha kuwa pamoja naye, wakati wa kufa hakupata angaiko. Inafaa tunakaripia watoto.
1: Mm.
0: Kiemi bie shati bie.
1: Mm.
0: Ukipenda mtu unamkaripia. Me unamkaripia na hekima na heshima.
1: Mm.
0: We baba usikaripie mume wako. We baba usikaripie mke wako katikati ya watu.
1: Mm.
0: Unamkosea adabu.
2: Katikati ya watoto.
0: Katikati ya watoto. Wageni
1: mm.
0: saba nakuya wewe ndole erocha mabachete, erocha na cheriuka. Erocha matambala chete. Hachikotenga na salo.
1: Mm.
0: Unamkosea adabu.
1: Ndio.
0: Naye sasa kama watoto wanasikia, eske unaadibisha watoto?
1: Mm.
0: Na we mama tunazoea siye ba mama kutonga majini.
1: Mm.
0: Ba bwana yetu.
1: Mm.
0: Tena lunzolo ule lubabenu.
1: Mm.
0: Kwanza tahalule take kama siku hapa kama amukulake.
1: Mm.
0: Ha? Ulitikaka kuolewa juu ya nini kwe?
1: Mm.
0: Tuheshimiane. Na heshima yetu taacha tunaonesha kama tunalea watoto wetu mzuri.
1: Mm.
0: Dayeri hata wa Efeso sisi nasema.
1: Mm.
0: Enyi wa baba musiuzunishe watoto wenu. Wasikate tamaa.
1: Mm.
0: Kuna wengine wanasimaka sina nishetahia kunde basi omo tumulifuji.
1: Mm.
0: Shalome, shalome.
1: Shalome.
0: Bana tuambia tufwa ya kwanza nzo ile. Kwa hiyo tunapashwa kuadibisha watoto. Tuadibishe, tuwale.
1: Hmm.
0: Ya pili inasema tuwafundishe maadibisho ya Kikristo.
1: Hmm.
0: Donge dele bazaje tangia butoto, mutoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Hmm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Hmm. Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka toto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa.
1: Eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka toto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa.
1: Eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka toto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa.
1: Eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka toto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa.
1: Eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini.
1: Mm.
0: Cha kwanza ni alama ya msalaba.
1: Mm.
0: Unaona kataka toto kadogo kanaanza tu ababa ababa ababa.
1: Eh.
0: Bazaje tangia butoto, mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo.
1: Mm.
0: Ajue kama Bakristo wa Katoliki wanafanyaka nini? Cha kwanza ni alama ya msalaba. Unaona kataka tutoka dogo kanaanza tu ababa ababa ababa bazaje tangia butoto mtoto ajue kama tulisema hapa jamii ya Kikristo. Ajue kama ba Kristo ba Katoliki wanafanyaka nini? Cha kwanza ni alama ya msalaba. Unaona kataka tutoka dogo kanaanza tu ababa ababa ababa bazaje tangia butoto mtoto

0: hizi iko na maana kushindia Mungu. Okay. Haina maana kushindia Mungu.
1: Na ndio maana mama mwalimu kichwa kilisema hatari ya ulimwengu ndisho. Ni hatari.
0: Ni hatari yeye. Ili yeye danje. Sawa, par example. Hii neno uhuru la liberté. Banasema la liberté d'expression. Banasema kuko uhuru ya kusema. Banasema kuko uhuru ya kuoa. Banasema lakini ile uhuru tusipokuwa tusipotia Mungu ndani ya ile uhuru, tutaenda kinyume. Ile wakati njo utaona mtu anaoa anaoa
1: kwa jamaa yake.
0: Utaona mtu unaona na mtoto anaitika kusialia na kusialibwa na bopere yake kama mdogo, kama kingali mjeni. Hata uhuru mwenyewe badie.
2: Ndio mama leo kunakuta uhuru ile na watuma kusema mwanaume anaweza oa mwanamume mwanjake, mwanamke anaoa mwanamke mwanjake. Ile ni liberté ile ya mubaya, liberty naje sasa.
0: Mimi niko na kwa
2: liberty naje.
0: Mama, mama mimi niko nasema kama leo kaka wewe unatuletea shida ya vita. Tulitumia mbaya. Kaka wewe niambie. Lakini unaona mbwende bwende wa 85 wanonanda anaenda wakamsika kapa hapa na kukana muitika
1: sababu ya kakao ya franga tu.
0: Sababu kakao sababu ya franga. Kitu cha mzuri tunakigeuza. Eske tuko tena wa shetani?
1: Basi hapana.
0: Wanatumia jambo uhuru ya kuchagua kama kuoa au kuolewa. Uhuru wa wamama. Sasa fete yetu ya le Louis Mars. Ile haiko kusema unaenda fanya vipote, ile le Louis Mars nafaa utengeneze ibwa mwako. Uasime bie kazi yako, mapaswa yako,
2: onyeshe valeria mwanamke,
0: valeria we mama ndani ya familia yako. Uhuru wa watoto, droit de la femme. Na droit de la femme itaacha basi jumia hauya nipatiaka kitu ninauzisha parcel.
1: Ndio.
0: Unisha kwa mbaba mkubwa na usi utumike kwanza. Baba atakuongezea.
2: Ndio niache nifanye mwenyewe napenda huko na nifunga funge
0: nini. Nero nenda hapa nini? Kila mtu afanye gisi ambu, kila mtu afanye gisi anapenda muhuru wetu. Tusisahau kama sisi ni mali ya Mungu aliyetuumba. Sisi tuko mali ya Mungu aliyetuumba. Tusitieko kuharibisha haribisha uumbaji wa Mungu.
1: Ndio.
0: Uhuru wa kuchagua. Ukipenda mtu wa umbo lako hakuna shida. Umuoe tu, ndio homosexuality yenye mama Berta alisema. Sivilikuwa hapa Berta bana nini? Na sababu ya matelefone bakasingizia na papa akwalisha itika mwanaume anini mtu wa imani hawezi itika vya vile.
1: Batana.
0: Na kazi ya uumbaji naenda wapi? Ongezekeni. Ukiongezeka mtu mume kwa mume,
1: mke
0: kwa mume, mkandi ongezeka
1: mtu.
2: Ile yote ni kuba reply ya Mungu. Anatafutaka tu kuba reply ya Mungu.
0: Ambo na mimba isiyo usioipenda tosha. Hakuna tatizo, hakuna shida.
1: Uko uhuru.
0: Uko uhuru kwa kutosha. Unasahau gizo umeua. Si tuliendeka huko kuevangelizasio quelque part. Musika alitaka mimba na tupa mtoto ndani ya wese. Mimi alikuwa naenda ku toilet anasikia tu mtu naiko nalilia. Akasomboka. Mimi nasikia kama mtoto naiko nalilia muwese. Mimi nakosa kama nikapusu, mimi nakosa kama nini. Basi wanyo walikuwa kuile evangelizasyo wakamuuliza. Eske parazare hauku kataka mimba? Ana rezone. Ati ndiyo nilikataka mimba. Na wabwa ile ule mwenye litokoka mtumbo limpelekeka wapi? Nili mtupaka
1: mwese.
0: Ndiyo luku na musikie. Iba nifanye nini? Iba naanzalia. Iba nifanye nini? Ufanye nini? Suombe uruma. Na ule mtoto si atabatiziwa. Maana yake vadiwa hii uhuru ilikuwa natupeleka basi mbali. Uhuru wa kupanga uzazi haizuru njia gani?
1: Ndio.
0: Unavala manini ambo mwanamke haiko mashine pondeze. sio mashine ya kuzaa.
2: Unazala sanya unapenda.
0: Unafanya gizo unapenda. Ukipenda unatosha, ukipenda una alo makapote, ale manini ma depo.
1: Mashine.
0: Ale mashine
1: ya kutobola.
0: Kalo, unakunya mapilile. Mama moya nikiaka kutuambia, yeye nani Mkristo. Sasa walisemaka, bana sema mbwa tunazala tunaenda mbio mbio tupange uzazi. Bana panga uzazi baenda tafuta mapilile. Sawa tafutaka mapilile lakini mama naye kuna fata. Alikuwa mrenuvo iko nafuata renuvo. Anasema yeye sasa alikuwa anaenda kukomunika. Sana ikala anasikia mmasikio pilile. Pilile.
1: Yo.
0: Leo na kesho pilile.
2: Nase Mungu sanya na kutafuta tu. Anapenda kezi yaka ya vile.
0: Zaka akadisernia. Hii sauti nye kuna rudililia. Haiko ya bore. Ata tuko hivi. Mie iyi. Sita ikunywa ten. Anambia bwanake. Ati erio mie iyi pilile sita ikunywa ten. Mie bwanake ati ehe. Uwe ndo utabeba mimba hapa maramuati. Omwe mena kubeba. Na Mungu awezi itika tene kufa na ile mimba.
1: Ali,
0: alibaki yaka. Iba Mungu akava fervoir. Kye yenzo kuna mamlaka. Ibu akafanya onza na haya zalaka. Akazala pre onza. Na hiko hivi bori. Donge Mungu alimwambiaka ukae raute. Na biro vya uvikishibia hika. Emerite mana. Munaona. Ile yote. Useseme mama zala batoto. Batoto vale bata kufaliaka sana.
1: Bata
0: kufaliaka sana. Useseme unazala vengi. Mungu hawezi kuumba, hawezi imba watoto parazari. Anaumbaka kila mtoto na anajua kama atakomalaka na muna gani. Iko tu saa mgeni, ukipata, ukipokea mgeni, Mungu anamuleta na anamfatanisha na vinyata kula. Na anajua na kwenye talala. Anaweza kuwa mgeni na kuwa baraka, iba munakuwa nakula kwa jina lake.
1: Ndiyo, mama.
0: Shalome.
2: Shalome.
0: Ile, ile kabisa pale tuangalie bie. Mume wako akifa, na ukimpenda mtoto wako, munaweza oana. Omdunya tahibuwa noma na weu.
2: Mwile uhuru.
0: Mundo ule.
1: Omubuhuru wapota hii.
0: Omwe vya mbuko huru.
1: Mbuko huru.
0: Mambo ya haya.
1: Haya, haya.
0: Ile kwa mambo ya haya. Mufano wanatuambia seme kule fasi done Malawi, mtoto aliowaka mama yake. Na wanganato kecho. Na mama na uwanzo mwana wa uyu wanabuta wai. Kanire ye kabisa. Neruwa mwanza.
1: Ije viva wawu.
0: Neruji viva wawu. Zene rondavo kwe.
1: Kupatami.
0: Ache. Ndani ya hii ulimwengunisho. Mtoto afanye anachotaka iko huru. Asizuiliwe na wazazi. Vile vile mwanamke mbele ya mume wake. Na ya naweza kufanya gizi anataka. Tufate Mungu wala tufate shetani. Ulizo ni kwako mama baba. Uwe mwenye uko telefo. Uko pembeni ya radio yako. Tufate maneno ya Mungu bia tufate maneno ya shetani. Lakini sisi tunajibia. Tufate mambo ya
2: Mungu.
1: Mama badishe tuambia mbuna hatari.
0: Ni hatari ye.
1: Niko nafatige mieka lekaneno kwa hatari.
0: Mambo haya yote ya katazwa katika Biblia takatifu. Tusome Walawi diziwiti vende.
2: Walawi 18 mstari wa 22 nasema. Usilale na mwanaume kama kulala na mwanamke. Hayo ni machukizo.
0: Hayo ni machukizo. Usilale na mwana na mwanaume kama kulala na mwanamke. Hayo ni machuki. Hayo batamu. Ni machukizo. Ile ni mwendo mubaya sana. Inamchukiza Mungu sana. Tunawazaka kwa Mungu ni mjinga. Kama aliumba mwanaume, aliumba mwanaume na mwanamke, alisema tujaze dunia. Iko kazi tatu zenye ziliacha Mungu anamuomba mume na mke. Wazaeni, ongezekeni na mutishe dunia.
1: Akabina nalangire tekare katwa ya nasicho.
0: Tusomee kwanza Waroma kipindi cha kwanza, mstari 12:4 mpaka 13:2.
1: Inasema hivi. Mwendo mubaya wa wapagani. Kwa hiyo Mungu aliwatoa wavutwe na tamaa za moyo wao. na kuanguka katika machafu ya kutenda mambo ya haja
0: machafu
1: machafu katika mili yao wenyewe. Nao wamebadilisha ukweli wa Mungu kuwa uongo.
0: Wamebadilisha ukweli wa Mungu badia tizaeni na utiapana tosezae. Kilwa kesha tu sosotia vyomo.
1: Basa kesha tu ulaya. Hata wakaabudu kiumbe na kukitumikia mahali pa Mungu.
0: Tunatumikia dunia, dunia netu isaka ifanya momongu. Tunatumikia dunia kuliko kwa kutumikia Mungu. Unaonaka mtu anakatala enda kumisa, anaenda fanya kazi yake. Tunaabudu.
1: Ndiyo. Ye Mungu anayitukuzwa milele. Amen. Kwa sababu hiyo Mungu aliwatoa wavutwe na tamaa za haya. Wanawake wao wamebadilisha kazi ya ndoa iliyo sawa kwa kazi isiyo sawa. Vivi hivi na wanaume wakiacha kazi ile sawa ya ndoa pamoja na mke, wameweka tamaa mbaya wao kwa wao.
0: Na tamaa mbaya
1: na kutenda mambo ya haja wanaume kwa wanaume.
2: Mambo ya haya.
1: Mambo ya haya. Kwa kupata ndani yao marepo walio stahili kwa ajili ya upotovu wao. Kwa kuwa hawakuona kama ni vema kutambua Mungu bila kumwacha. Mungu amewaacha wafuate akili ya upotovu. Kwa hivi wanafanya mambo yasiyofaa. Wamejaa kila namna ya uovu ya upotovu.
0: Wamejaa kila aina
1: ya tamaa ya mali.
0: Tamaa ya mali.
1: Ya ubaya. Wamejaa wivu.
0: Wivu.
1: Uwaji. Ugomvi. Ujanja. Ni watu wapotovu.
0: Wapotovu wabavi.
1: Wenye kusingizia. Wenye kuchongea. Wenye kumchukia Mungu. Wakorofi. Wenye kiburi. Wenye majivuno. Na werevu wa kutunga mabaya.
2: Werevu kwa kutunga mabaya.
1: Waasi wazazi wao. Wanakosa akili na uaminifu na mapendo ya ndugu na huruma. Ingawa wanajua hukumu ya haki ya Mungu. Na ya kwamba wenye kutenda maovu hayo wanastahili kufa. Haiwatoshei kutenda hayo, lakini wanasifu wengine wenye kutenda mambo hayo.
0: Wanasema wanastahili kufa.
1: Wanastahili kufa.
0: Unawaza unaweza wazo mpaka ni nemu endano. Lakini roho yako inakufa. So utapitaka kwa uamuzi vyote vile vitatokeaka. Eske sisi ni wapagani? Tumekatala hatuko wapagani. Hatuko wapagani, sie tuko kwa Mungu. Basi haifai tunafanya ile mambo ya haya. Wewe wa jamaa ya Mkristo. Ya pili nasema mtu yeyote asimkaribie aliye wa jamaa yake na kumfunulia utupu wake. Mama tusomee Walawi 18 sisi hadisi. Walawi 18.
2: Walawi 18 sisi
0: hadisi
2: nasema hivi. Mtu yeyote wenu asimukaribie mwenziwe aliye wa jamaa yake kumufunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Usifunue utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako. Huyu ni mama yako. Usifunue utupu wake. Usifunue utupu wa mke wa baba yako. Huo ni utupu wa baba yako. Usifunue utupu wa dada yako. Awe bindi wa baba yako. Awe bindi wa mama yako. Awe amezaliwa nyumbani mwenu. Awe amezaliwa kwingine. usimufunue utupu.
0: Inaisha mpaka disi.
2: Usimfunue utupu wa bindi wa mwana wa mwanao wala wa bindi wa bindi yako, kwa maana utupu wao ndio utupu wako mwenyewe. Hilo neno la Bwana.
0: Wewe unaikala na bel sere yako mara moja kutinjo anaye mabia mkali. Sasa mkali huo wakayo kwa maternity ni ruo si alo kafanya ndoa noi. Unaikala na kasekulu yako unaanza kaka profite. Angalisho.
1: Mukaka mukaka. Yale
0: mama mukaka mukaka. Mukaka.
1: Mukaka.
0: Na ndio bana wanasema maisha ya mtu iko kurbe. Kama wewe ulikuwa kama msharati hapa mujenese yako. Sio utakuwa hapa kuvuze tena utakiaka kujimanifeste. Ai tuko mjamaa ya ba Kristo. Usufunue utupu. Panye bali angalia ka utupu ya babapo si walipataka laana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo chapitre 9 18 ya 27. Ye kamu mwana wa Noa aliyeona utupu wa baba yake alilainiwa.
1: Ndio.
0: Alilainiwa juu ya nini? Akishaona utupu. Kisha yake tenebwa anaenda ambia wengine baada bakakake. Wale lakini hawakumwacha wazi. Njoo banasema Yesemu na Yofeti bao walibarikiwa sababu walikuwa baleta likote wanakuwa funika buchi ambo babesha ya moka.
2: Unyume nyume. Walileta ka unyume nyume wakitosione.
0: Kasione.
2: Mwona tu bure ni matata tu.
0: Tata wadi.
2: Balienda ka unyume nyume.
0: Iyo bakai saa hiku nenea. Mama.
1: Utendelea kanabio.
0: Unaona mama ya mwena kunaunga maka. Unakuta mwanaume kuna koyola hizi. Uteniliona bitsafu.
2: Tunika. Kawaidi.
1: Ni bichafu tu.
2: Sonona hapa walionaka haiku kusema walifunuaka ta utupu wenyewe. Jule alionaka na kacheka.
0: Akacheka kisha kenda ambia
2: wengine.
1: Basi kwa
2: hata.
0: Maandiko ile ya Mabusara Asira Truwe nasema hauoni haya kwa fedhaa ya baba yako.
2: Malgre alikuwa mlevi. Tune baba yake.
0: Ni baba yake.
2: Alikuwa alishalewa.
0: Alikuwa alishalewa.
2: Baba yako anaweza lewa. Hauna droa kuona ta utupu wake kama kaputula kana mwangu kenda muvalisha tu bie. Kama ni mama yako chikwembe chiko tena mwangu kusema tichile chile enafunga chikwembe mbio jube naweza kuletea la.
0: Ndio maana mimi nashukuru wa mama sasa naonaka mushire mwanamke anatembea buchi tu wanaji disponibiliza kwa na muvalisha kikwembe. Na nyewe baba sasa mnaona umbo yenu ya kizazi inalendevuka na nyewe muvalisha wale baba
1: baba. Ibu baba kama tungura bacho. Kama samalera.
0: Nenea wa ndugu. Tutaendelea.
1: Siku ya pili ijayo.
0: Tunishaona tutaanzia njoo pale kunoa kulevya noa. Kisha kitena na kulevya mwingine. Na tuko namaliza na tuko naombeana ile siku yenyewe tutakuyaka tutaombeana. Tutaombea watu kusudi mambo ya ulimwengu situfunge macho lakini tutie Mungu mbele ya kila kitu. Sawa mama, tufungie kwa maneno machache.
2: Tunakushukuru Mungu wewe ambaye unazidi kutuadibisha siku kwa siku kwa maadibisho ambayo unapenda kutuadibisha nao tena kwa magharibi ya leo. Fanya hii maadibisho ingie na ichape ndani ya maisha yetu alama fulani fulani ya kuweza kujikatalia mambo ya dunia kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hivi kupitia jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Basi kuna mwenye alishatupatia nini? Aisha tuma hapa vocal message. Tutaisoma siku ya pili ijayo. Usife moyo wewe mwenye unatuma. Nini yako, pendekezo yako na shukrani yako. Ye Daniele wa Kitumbiro. Nimeona ni Daniele wa Kitumbiro. Mungu akubariki. Huko nafuata ulimwengunisho. Mungu akubariki sana. Tunasalimia watu yote bosana
1: bote.
0: Basi pole kwa magonjwa, tunasema basi watu wanini Mungu awape moyo.
1: Ndio fasi kabisa
0: mefasi yote. Na wanyewe kunaenda ona wagonjwa Mungu awabariki.
1: Tunashukuru kwanza pamoja pamoja walio na tunapona, tunachukuru
0: sana. Alishapona,
1: ishafika nyumbani.
0: Mama Maldegoni alikuwa anashindwa kutembea, alishatembea. Basi tunaomba Mungu awezeshe na wengine.
1: Ndiyo.
0: Tutaonana mardi prochain.
1: Ndiyo. Merci sana.
0: Basi.

0: Eva nemo valendo.
1: Quanto a tu berikira? 09 98 68 09 00 ama 0 82 80 40 06 6.

0: Du nouveau en ville de Butembo.
1: Quelle nouveauté !
0: L'université Simon Kimbangu ISK de Butembo inscrit les nouveaux apprenants à partir de ce jour et jusqu'à la rentrée de l'année académique envisagée.
1: Quelles sont les facultés opérationnelles à l'ISK Butembo ?
0: L'université Simon Kimbangu de Butembo organise les sciences, économie et gestion, faculté de médecine humaine, sciences juridiques, politiques et administratives, techniques de développement durable, entrepreneuriat, sciences de l'éducation, bâtiments et travaux publics, mines et géologie, agronomie et lettres, français et linguistique, la médecine vétérinaire et la santé publique.
1: Mis à part ces facultés de l'université de Simon Kimbangu, quelles sont les options à l'ISAS et à master à l'Institut supérieur de technique médicale kimbanguiste ISTEME Kibutembo?
0: L'ISTEME kimbanguiste organise la pharmacie, la dentisterie, le laboratoire, les soins généraux, la sage-femme, la nutrition, l'anesthésie et réanimation, la pédiatrie, l'imagerie médicale et la kinésithérapie.
1: Chers finalistes et nouveaux étudiants, voulez-vous nous contacter?
0: Numéro de téléphone 09 83 09 74 95 081 29 95 231.
1: Notre adresse,
0: l'ISK Butembo et l'ISTEM kimbanguiste de Butembo, est une institution d'échelon national. En ville de Butembo, elle fonctionne...
2: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na...
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kazi za shule kwa elimu ya kiprimari pia kisekondari zimeweza kuanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Butembo na ingine maeneo ya Kivu Kaskazini. Kazi hizo zilianzishwa kupitia kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola kwa kila shule. Ni mwongozi wa shule ambaye alizindua kirasmi kazi hizo, kwani hakuwa sherehe za kuzindua kirasmi kama imekuwa kawaida ingine miaka. Na tutawazungumzia kuwa waziri wa zamani wa utamaduni na sanaa Akiltir AR katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kati Furaha aliweza kuendesha matembezi akitembelea Malidas wa mji wa Butembo leo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Alianza kwanza kwa mazungumzo kwenye hoteli Believe, na hapa aliweza kuita wakaaji kuepuka kuwa wataalamu kwa mambo yote, na alisema kuhusu ugonjwa wa Ebola inabidi watu wajikinge na ugonjwa huu uweze ukamalizika maeneo haya. Habari hizi na zingine pamoja na zile za usalama mtazifuata katika habari zetu. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukifungulia habari zetu na zenye kuambatana na usalama. Ni wanawake wa mji wa Butembo, hasa wale wa manispa ya Bulamba, ambao walihimizwa kuhusu kazi yao katika kujenga amani katika manispa yao na mji wa Butembo kwa jumla. Kikao kiliendeshwa leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 katika mji wa Butembo, na kiliandaliwa na shirika GADOP pamoja na ADDF. Wakati wa huo mkutano ni jenda mwanamke salama na amani, ambayo iliweza kuzungumziwa kwenye huu mkutano. Jenda ambayo inaonyesha mchango wa mwanamke katika mipangilio mbalimbali ya kujenga amani. Ugunduzi wa kwanza ulionyeshwa na wahudhuriaji kuwa mwanamke ni msingi mkubwa katika kutoa tahadhari kuhusu mambo yasiyoendeka katika jamii. Ni kusema mwanamke anakuwa na kazi kubwa katika kutafuta usalama na amani. Wahudhuriaji wa mkutano walifahamisha Na jambo lingine ambalo lilizungumziwa kwenye mkutano, walipokuwa wakialika wanawake kuwa wakichongea mahali ambako wanaona watu wanaozaniwa kuwa mabandia au wanaofanya mambo yasiyo stahili, walizungumzia pia jambo linalosumbua kwa sasa jamii, vijana wakitumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi, jambo linalosukuma wengi wa hawa vijana kuchangia ukosefu wa usalama katika manispa ya Bulamba. Kwa mfano, wahudhuriaji wa huo mkutano wanawake wa Bulamba walisema fuatayo:
7: tuende peleka habari kwa wajinga wenyewe wako nafanya resistance kwanza juu ya hii hali yenye tu kwa ya maladi ya Ebola. Njoo pale tunaona ke security yetu kingali chini. Naona hospitali ya Kazopi iko tu ndani ya kamilitari. Normalement tunge kosaka wakukuya kusaidia banganga mwele saa. Me hakuna mwenye lijipuendaka wa population juu wenye balikuyaka osiku. Mina weza sema karitie yetu kambali tu biko na viole sana. Njoo tunaomba baraforce ile securisation.
8: Afete na siye population na siye tuko na kwa sabe nye tunaleta insecurite mumugini. Kwa juu tushaona ile yenye banaitaka bazalendu. Njoo wenye tulanja bebe na ma probleme za mamimba haiko tu kumuzalendo njo mwenye anaweza kata maneno ya mimba bieza sawa za madeni. Kila mtu akamate kazi yake. Kuna wanganga wenyewe pia napo biko naleta resistance.
6: Atuseme ya kwamba yule ambaye ni coordinator wa kundi la wanawake la kutetea haki za mwanamke na mtoto ADDF aliweza kuonyesha kwamba mkutano huu kabisa ulifikia malengo yake, na ili yale yaliyozungumziwa kwenye mkutano yatimilike aliweza kuita wanawake wajitahidi kuonyesha vipaji vyao na uwezo wao waingie kwenye ngazi zote za uongozi wa inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo itasaidia mchango wa mwanamke kuonekana katika hatua mbalimbali za maongozi ya mji wa Butembo. Tuseme kuwa mkutano huu uliandaliwa na GADOP na ilikuwa sambamba muda bora kwa kukumbusha namba mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia wakaaji kuwa na alika polisi au jeshi wakati kuna ukosefu wa usalama unaoripotika kwenye jamii ya mji wa Butembo. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kuanza kwa kazi za shule mwaka 2026-2027 iliwezekana leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mji wa Butembo haukubaki licha ya kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola maeneo haya. Mashule mengi yalifungua milango yake kunako Complex Scolaire du Centenaire de l'Assomption inayokuwa kwenye mlima wa Kambali mjini Butembo, na pia kunako Institut Kambali kazi za shule zilianza kupitia wanafunzi na walimu kuheshimu mipangilio ya afya kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kuna vifaa mbalimbali vyenye kusaidia kuosha mikono ambavyo vimewekwa mbele ya kila mlango wa darasa kwa kusaidia wanafunzi na walimu wao kunawa mara na mara mikono yao. Akihojiwa na Radio Moto Butembo, Beni, mwongozi wa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption alichukua nafasi hii kuwaita wazazi kutuma watoto wao kwenye shule, kwani mipangilio yote imechukuliwa ili mwaka wa masomo uweze kuanzishwa na kazi ziendelee hadi mwisho. Bi Heshima Kataliko Duange ni mmoja wa walimu kunako shule Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption, alirejelea matamshi ya mwongozi wa shule hilo kwa maneno haya:
9: rentrée scolaire iko bien sana, tunaambia wazazi asante kwa kututumia watoto. Mungu awabariki kabisa, na sisi tutawachunga bien, tushatia malavabon. Kila mtoto kuna kia na yenye wanaitaka desinfectant, donc il faut wanalita tu watoto paske si na sisi tuko wazazi, tutawachunga watoto bien.
6: Kwa pande la shule Estiti Kambali, Padri Paulin Kakule Byakuno ambaye ndiye mwongozi wa sasa wa shule hili alisema kwamba kazi zote za shule zimeanza leo siku ya pili, na yeye pia anaita wazazi kuwatuma watoto, akihakikisha kuwa mipango yote imewekwa sawa kwenye shule hili ili watoto wajikinge na ugonjwa wa Ebola. Na alisema kuwa kazi ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola haihusu tu kwenye shule, wazazi pia waimize watoto na wawakinge pia nyumbani. Padri Polebia Kuno.
10: Watoto wamerudi.
6: Kuwa mipango yote imewekwa sawa kwenye shule hili ili watoto wajikinge na ugonjwa wa Ebola, na alisema kuwa kazi ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola haihusu tu kwenye shule, wazazi pia waimize watoto na wawakinge pia nyumbani. Padri Polebia Kuno.
10: Watoto wamerudi, saidia asiwe mwenye ingia kwenye hali mbovu ya magonjwa. Kila mmoja ajifunze kujikinga na kukinga wenzake. Muhakikishe mumewapa dawa kwa mkono wao, na muwaomba wanapofika huku shuleni wasianje kusalimiana salimiana.
6: Na zingine habari zenye kuambatana tu na shule, kazi za shule zilianza kikweli leo siku ya pili tarehe mosi Septemba mwaka 2026 eneo la Mulo kwenye manispa ya Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero. Kasai Dosile ni mwandishi wetu wa habari aliyeko eneo ya Lubero ambaye tulizungumza naye kwenye njia ya simu. Aliweza kusema kuwa waalimu pamoja na wanafunzi walionekana kwenye mashule za kiprimari na kisekondari za mahali asubuhi mapema. Mitaa ilijaa wanafunzi wakijivika mavazi yao ya shule, wasichana na wavulana wote walionekana huko, kila mmoja akielekea kwenye shule la kwake. Ilipotimu saa moja na nusu, viongozi wa mashule waliweza kuendesha mikutano ambayo inaitwa parade kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wapya na kupana kanuni za kwanza kwanza za kufuata na kuongoza kila mwanafunzi kwenye darasa la kwake. Kwenye mashule kama Epe ya Mulo, Epe Changamuka, Epe Itika, Epe Ekopeman, Epe Kalambi, Epe Nuru Yetu, Epe Kigali, Instituti Kalambi, Instituti Tuadibishe, Instituti Biondi, Instituti Mulo, Sesha Lelwanga, kazi kabisa ziliweza kuzinduliwa pasipo madhara yoyote kwa kuwakinga wanafunzi na walimu dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Vifaa vyenye kusaidia kuosha mikono viliwekwa mbele ya kila darasa, ila viongozi wa mashule wanaendelea kuita watu wa mapenzi mema kusaidia shule zao kama shirika za msaada kiutu ili wapate vifaa vyenye kutosha kulingana na idadi ya wanafunzi, ili wahakikishe kuwa wanafunzi na walimu watakingwa vizuri na ugonjwa wa Ebola wakiwa shuleni. Pande zingine, kwenye divisheni ndogo la elimu la Kiondo, mwaka wa masomo 2026-2027 uliweza kuanzishwa na ubaridi baada ya ya mzunguko ambao uliendeshwa kwenye mashule fulani fulani na mwongozi wa subdivision ya Kiondo, Kahindo Kiohalwanga. Yeye aliweza kuridhika kuona kwamba kazi za shule zimeanza, kwani mbeleni walimu wana memba wasiokuwa walikuwa wametangaza kwamba wao wataanza mgomo, hawataenda shuleni. Pande zingine, eneo la Biakato wilayani Mambasa kwenye jimbo la Ituri, kazi za shule kabisa hazijahakikishwa kuwa zitaanza. Shida ni ukosefu wa usalama unaoonekana huko kulingana na kuwepo kwa waasi ADF, wazazi wengi wakiwa wameshahama pamoja na watoto wao kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Viongozi wa elimu na kichungaji kikanisa ambao tulizumuza nao wanasema kuwa walimu wengi na wanafunzi hawajaonekana kwenye mashule yao, kwani wengi

0: wanabaki kwenye maeneo waliyokimbilia wakati wa hali ya vita. Tukisonga mbele na habari zetu, wasikilizaji wapendwa, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa yule ambaye ni waziri wa zamani wa utamaduni na sanaa Kiltir AR katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia mzaliwa wa mji wa Butembo, mwanasheria Katungu Furaha Catherine kwa kifupi Kati, aliweza kufika katika mji wa Butembo, na alipofika tu aliendesha matembezi mbalimbali mbali kukutana na leaders wa mji ya Butembo leo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 na kumalizia kwa mazungumzo na waandishi wa habari kunako hoteli Believe, na hapa aliweza kuita wakaaji kuepuka kuwa wataalam kwa mambo yote, hasa kwa vipindi vya magonjwa yanayoathiri watu. Kwanza asubuhi mapema, Kati Furaha aliweza kuendesha mazungumzo na meya wa mji wa Butembo kamisa mkuu wa Baeki Teli Roger, na walizungumzia hali kijamii, kiusalama na kingine na ingine sekta za maisha ya mji wa Butembo. Baada ya kutoka kwenye ikulu ya meya, alielekea huko Eveshe kwa makao ya askofu wa kanisa Katolika, liweza kukutana na Monsieur Sikuli Paluku Melchizedek ambaye alimpokea na kuzungumza naye kuhusu masuala mengi. Baada ya Eveshe, Kati Furaha pamoja na ujumbe wake waliweza kuelekea kwenye ofisi ya posta ya kanisa ya Kiprotestanti Sebeka Pakatwa, ambako pasta makamu Pasteur Sylvia wa Sebeka aliweza kupongeza kufika kwa mama huyu ambaye ni shujaa mzaliwa wa mji wa Butembo, Kati Furaha. Na huko alikuwa na ingine mazungumzo yenye kuambatana maisha ya wakaaji wa mji wa Butembo. Huko Katwa, Kati Furaha alitoka huko na kuelekea kwa wale viongozi wa kanisa la Kianglikani na kwenda kukutana naye Monsieur Adolphe Muindo Ise Somo, ambaye kabisa alifurahishwa na kufika kwa mama Kati Furaha aliyesafiri toka Kinshasa kurudi eneo alimozaliwa. Waziri huyu wa zamani Kati Furaha aliweza kuzungumza mambo mengi naye Ise Somo yanayohusu zamani na kesho ya eneo hili kulingana na mazingira ya sasa. Alitoka huko Kitulu, Katungu Furaha Catherine, na alienda kumalizia kwenye hoteli Believe eneo kati la mji wa Butembo, ambako aliendesha mazungumzo na waandishi wa habari. Mama huyu mwanasiasa aliweza kutaja sababu ya kufika kwake mjini Butembo. Alisema kuwa anakuja kujihusisha na maisha ambayo wakaaji wa mji wa Butembo wanapitia kwa sasa, na kuona namna gani kuelekeza haya hizo shida mbalimbali za wakaaji kwa viongozi wenye mamlaka. Na alichukua nafasi hii kuwashukuru wakaaji wa mji wa Butembo ambao waliweza kumchagua hata kama kuweza kubuka ushindi. Na ni hapa liita wakaaji kuhusu ugonjwa wa Ebola kuweza kujitambua kuwa kila mtu hayuko mtaalamu kwa mambo yote, kwani kila mmoja anapaswa kujua kuwa ugonjwa wa Ebola ni hatari kuliko hata hali ya ukosefu wa usalama ambayo tunapitia maeneo haya. Kwa swala la kituo cha kuhifadhi vitu vya tamaduni Mize, ambayo kazi za ujenzi zilianzishwa pabute tena kwa sasa zimeshimama, alihakikisha kuwa serikali ya Kongo imeweza kukubali huo mradi na wako wanafikiria namna gani wataweka bajeti itakayosaidia kazi hizi kuweza kumalizika. Yeye alisema kwamba kama kazi hazijamalizika watu wasimlaumu, kwani ni yeye aliweza kuanzilisha huo mradi. Tuseme kuwa Bi Katungu Furaha Catherine alimaliza ujumbe wake akiwalika wakaaji wa mji wa Butembo kuweza kuunga mkono mazungumzo ambayo ametangazwa na rais wa Kongo, mazungumzo kitaifa na mipango mbalimbali ambayo ameanzisha kwa ajili ya kuimarisha usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na aliomba pia watu waunge mkono liwali askari wa Kivu Kaskazini ili maendeleo na usalama uimarike kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukiangazia habari za afya, ni viongozi kiasili wami pamoja na wachunga asili ambao walikuwa kwenye mkutano wa kufikiria mambo yenye kuambatana na ugonjwa wa Ebola. Hao walitoka maeneo za Butembo, Lubero pamoja na eneo za Beni, walikaa kwenye hospitali ya Katwa, na ni mkutano ulioandaliwa na shirika la waganga Meder leo siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. sita. Lengo la mkutano ulikuwa kuzidisha kuingilia kati kwa hawa viongozi kiasili katika kazi za maimizo kijamii ili ugonjwa huu uweze ukamalizika maeneo yetu, walipoambiwa kwa mambo mbalimbali yanayoendelea kulingana na kupambana kwa ugonjwa wa Ebola. Viongozi kiasili waliahidi kujitahidi tena upya waweze wakaimiza wale ambao ni wakaaji wao. Mwami Jarasuni Chiombwe alisema haya.
1: Maladi ya virusi Ebola haiko kitu tena ya mupya huku kwetu, ni kitu nyi watu wanajua. Na chengecho tunapasha jua eke hakuna siku moja komunote bie population bie mtu mzazi atajua kama gonjwa yenye yeye anakufa. Depi zamani na leo mtoto wangu akisha gonjwa nenda kwa mganga. Muganga ndio ataniambia si mtoto hemoglobini yake zinashuka wala zinapanda. Wewe hauko muganga, utajua vitu namuna gani? Alors kila mtu afanye kazi yake. Kama wewe uko menizie, kata mbao. Kama wewe uko mwami, chunga wanaume. Na kama ni muganga, acha muganga afanye kazi yake kama kawaida. Mahospitali ziko pale juu ya kutunza watu, waganga biko pale juu yetu, na kila mtu iko pale juu ya kazi yake. Usiingilie kazi ya mwingine. Acha ule mganga mwenye anatupataka mo malaria, anatupataka mo typhoid, anatupataka mo kaser, ule mumolelea, anatupataka mo na sida, ule mola tumwache atupate mo Ebola, lesa siele cha tunampatia atuponeshe.
0: Kitongoji cha Bitumbi tunakuwa pembezoni mwa ziwa Edward kiliweza kuamka katika hali ya mshtuko mkubwa ni baada ya watu wasiofahamika kuweza kuwaua wakaaji kwenye shamba zao eneo la Ndwali, ni magharibi mwa ziwa Edward kwenye mbuga la Virunga wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni walimaji waliokuwa shambani ambao adui aliweza kuwaua hadi sasa sababu ya kuuawa kwao haijafahamika. Na mji wa Butembo hadi hapo hauna baraza la michezo ya kutembeza kinga. Ni shida hii ambayo inaacha michezo hii haifahamiki kwenye mji wa Butembo, na wale ambao wanaweza kuwa na uwezo wa kuendesha hizo kinga hawaweze kuendelea. Ni matamshi yaliyotolewa na Serge Buheria, mmoja wanaoendesha michezo ya kutembeza vinga kwenye mji wa Butembo. Alisema afuatayo:
2: hakuna attente yenye na regulariser les discipline au niveau ya Butembo, na ile shida inaacha atukue na ma opportunité ya kuparticipe ku ma compétition. Depuis avec ya lasma ya club yetu ku 2019 hakuya kwa compétition, sauf kwa ile wakati tulikuwa ka a contact na niveau provincial go.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huo tunamalizia habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji wa habari hizi nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Asante Renia Sefataki kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika moja. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Kakule Butapu Mikael a la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, aux parents, amis et connaissances le décès de son épouse, Madame Kagra Moussoa Francine, décès survenu le 30 août 2026 à l'hôpital Masiki Anglican. Que cette triste nouvelle parvienne à toutes les connaissances, à toute l'église Aisbel Eira, à son éminence Monseigneur Patriarche Archevêque Enchamir Kaloae Josué, responsable de l'église Aisbel Eira, au service SDPM, au service ICFF, à la famille Mutahinga, partout où elle se retrouve, à la belle famille Bakwaki Kabakwa, la famille Kabira Maras et Justine, à tous les membres de la Cotrave Poc, vendeurs et vendeuses de poissons, à la coordination de la société civile Ville de Butembo, à tous les journalistes, tous les maîtres des cérémonies, à tous les humanitaires de Butembo, au conseil urbain de la jeunesse, tous les membres du groupe Academia RDC, tous les frères, parents, amis et connaissances qui ont connu et aimé la regrettée maman Francine Moussoa qui nous a quittés le 30 août 2026. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi de 8h à 10h, messe de levée et du corps. Il y aura culte à l'église Eira Kalimbuche. À partir de 10h30, départ pour Muhendwe sur les monts Lubwe pour l'inhumation au cimetière familial. À 14h, retour à la famille à Kiambo. Programme du culte des consolations. Du jeudi à 9h, culte des consolations à Kiambo. La famille remercie d'avance tous ceux qui, par leur présence, leur prière, l'accompagnement, dira cette douloureuse période de deuil. Que l'âme du regretté, maman Francine Moussoa, repose en paix. Pour la famille Kakule Butapu Mikael, a signé ce communiqué, annonçant le décès de Madame Kabira Moussoa Francine. Jamaya papa Kawite, ina uzuri ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Katembo Kawite Vaisa. Kifo kilitokea kura hospitali ya Matanda, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari hii uzuri fikie Papa Yese anayepatikana pa Kalimbute pa Butembo. Habari ni kwa Papa Mudingai panzi ya panda Butembo, ifikie familia Katembo Nganza inayopatikana pa Butembo na pa Mageria. Habari ni kwa jamaa Sehingirwa inayopatikana pa Butembo na Mageria, jamaa ya Petro pa Butembo na Pangeleza, jamaa ya Kasamura inayopatikana pa Mageria na jamaa ya Papa Sarona pa Katwa Butembo. Ifikie familia Palos pa Butembo, familia Kipuni pa Kitulu, shangazi Astrida Basil anayepatikana pa Mageria na shangazi Mbambu pa Lubebe Kilalo. Ifikie mama Leki Donasiana anayepatikana pa Mageria, shangazi Teodosi Piero anayepatikana pa Butembo Munzambaye na jamaa ya Kasereka Kawite pa Butembo Lusando. Ifikie wote waliokuwa kimfahamu Papa Katembo Kawite Vaisa, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Matanda nyumbani kwa Papa Kawite na programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa ya Kawite, Papa Sami, Papa Adrie Kawite pamoja na Onkli Peter, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Papa Katembo Kawite Vaisa. Na jamaa ya Sebastien Kamboso inatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha wajukua wawili watoto wa Muhindo Simo, walifariki tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao maziko ilifanyika kuna kushamba la wafu la Kitatumba. Habari hii ya uzuni fikie jamaa yote ya Kamboso pakiasiga.
ifikie jama ya Sundiria Soifa pa Butembo. Kabari ni kwa jama Katrisa pa Mutsanga na pa Beni, ifikie jama ya Sikuliwa Kondovia inopatikana pa Materete pa Burumbika. Kabari ni kwa jama Balihari pa Bubange na pa Teturi, jama Adolfe Kirima pa Bulichi, jama Paluku Balihari pa Uicha na jama ya Bideki pa Kitobo. Ifikie famie Katari pa Kitobo na uti waliokuwa na utu wanaofahamu Muhindo Simo wajue kwamba amewapoteza watoto wake wawili. Ni jama ya Sebastien Kamboso iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha wajukuu wao watoto wa Muhindo Simo. Na jama ya Chakwa Bulere Mate Panzalihwa Itendi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mumbere Wasi Chakwa Bulere. Wanajulisha kwamba Mumbere Wasi Chakwa Bulere hayuko tena duniani. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa shuma moja kunako hospitali ya Kangote. Mwili wa marehemu unalazwa pa Mihake. Habari hii ya huzuni fikie jama Nzanzu Yotama pa Butembo. Habari ni kwa jama Chakwa Bulere mahali popote ilipo, jama Bosco Tarasisi pa Uicha na jama Tsutsanga pa Mangina. Ifikie jama Papa Lusenge pa Kasindi. Habari ni kwa jama Yotama pa Beni na wakwe na wanano wote wa jama ya Chakwa Bulere mahali popote walipo. Ifikie Wakristo wa kanisa la Troisième CBK Kangote. Habari ni kwa Wakristo wa CBK Mambasa pa Mambasa na wote waliomfahamu Mumbere wa Sita kwa Bulere wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu inapangwa hivi. Wanasema kwamba makesha itaendeshwa kwa Papa Sami pa Buyonga leo siku ya 2 na kesho tangu saa 1:30 hadi saini ibada mafarishi itasomwa nyumbani kwa Papa Samueli. Tangu saini ni kupeleka mwili pa Itendi kwa makao yake ya mwisho. Kwa niaba ya jama Nzanzu Samueli pamoja na Chakwa Bulere waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Wasi Chakwa Bulere. Na jama ya Nzwende ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wanatangazia bara kifo cha mama Kahambu Brigitte Mbalutwirandi aliyekuwa mke wa Telesor Nzwende. Kifo kilitokea kunako hospitali general ya Msinini leo siku ya 2 tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 1 asubuhi. Kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya Muliata pa Msinini Katolo. Ifikie jamaa ya Kahanduli pa Msinini Bichindwi. Habari ni kwa jamaa ya mjomba Bende pa Msinini na jamaa ya Wabunza pa Lusando pa Butembo. Ifikie jama Albin Pavisowo Butembo, jama Thomas Pavisowo Kalambi. Ifikie marafiki wa Ingenieur Mumbere Nzwende Janvier mahali popote walipo. Habari fikie Atamove Musienene. Ifikie Klebe Okinawabo pa Butembo, pia washindikizi wote wa sekteur Bichindwe pa Musienene. Kilio kinaendeshwa pa Musienene Bichindwe. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 2 tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu makesha itaendeshwa pa Bichindwe. Kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Msinini tangu saa 2 hadi saa 3 kamili. Ibada ya mafariji itasoma kunako sekteur Bichindwe tangu saa 4 hadi saa 5:30 na saa 6 mpaka saa 8 maziko itafanyika kuna kushamba la jamaa. Saa 9 hadi saa 10 ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Bichindwe. Kwa niaba ya jamaa Ingenieur Mumbere Nzwende Janvier, Kasereka Nzwende Roger na Ikakule Evariste waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kahambu Brigitte Mbalutwirandi aliyekuwa mke wa Telesfor Nzwende hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mirembe ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Mbevu Mirembe Jacques. Alifariki siku ya Mungu tarehe 13
mwezi wa 8 mwaka hutunau na saa 12 na nusu ya magharibi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie Wakristo wa kanisa la Sebeka Bulumbi, ifikie jamaa Mbuyiro pa Butembo na Paluotu, ifikie jamaa ya Mirembe Cherere pa Butembo, pa Beni na pa Musienene, ifikie jamaa Samueli Mukulu pa Beni na Ucha. Habari ni kwa Beaufrère Festo Kahingani anipatikana pa Beni. Ifikie Edouard akiwa kontwariste pa Veni Bukavu na papa Sawasawa pa Kitulu. Ifikie papa Izai pa Sitone, jama papa Louise pa Butembo, Beni na Mangina, Beaufrère Samson anipatikana pa Beni na papa Mafikiri pamoja na mama Tabu wakiwa pa Mangina. Ifikie mama Kabira Rebeka pa Butembo Malira Isonga. Ifikie pia pa Malira Isangu Samahani, pia Wakristo wa Witem Sipake Makedonia pa Malira. Ifikie Taximen Mika na Jacques pa Avenue du Centre. Habari fikie pia ndugu na marafiki wanaofahamu papa Mbebu Mirembe wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe imepangwa hivi: kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu, tangu saa 1 na nusu hadi saa 3 na nusu, ibada ya mafariji itasoma kuna kosebeka Bulumbi. Saa 3 na nusu ni kuondoa mwili kwenye morgue, saa 5 hadi saa 9 ni kuelekeza mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Musienene Vichindwe. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papa Jacques Mbebu Mirembe. Ni pa Butembo, ni jamaa ya Mirembe iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Mbebu Mirembe Jacques. Tangazo ilitumwa na papa Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Vutundiro. Na jamaa ya Kahuruti Mumbute ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Kandara Marinyesi. Alikuwa mke wa ati Flavie Chetia wa Ndwiro. Kifo kilitokea pa Butembo siku ya posho tarehe 12/9 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Mumbute pa Kalangira, ifikie jamaa yote pa Nyabiri, Masereka na pa Butembo. Habari ni kwa jamaa ya Katamaya, na upatikana pa Munyako Ndomi, ifikie jamaa Kandara pa Kalonge Lubango na wote waliomfahamu Kahindo Kandara Marinyesi mke wa ati Flavien wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kahuruti Mumbute iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Vutundiro. Na jamaa ya Katuba, jamaa ya Katuba Trudo Makutiro inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Nguo Moja. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 12/8 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Makutiro pavute Tsebaze, ifikie jamaa yote ya Potomonyo pavute ye. Habari fikie jamaa yote pavute Tsebaze, jamaa Makutiro Gervin l'homme de Matanda Pakahamba, ifikie jamaa ya Mambili mahali popote ilipo, ifikie Mupika kiwa metre Pabeni na jamaa ya Makutiro inopatikana Pabeni, ifikie jamaa Sindani Pabukula, jamaa Mabunda Pabutaliria na wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa Katuba Trudo Makutiro iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Nguo Moja. Wanajulisha kwamba maziko ilifanyika siku ya kwanza tarehe 13/1 mwezi wa 8 mwaka huu. Ni jamaa Katuba Makutiro iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Vutundiro. Na jamaa Musafiri Kabula pamoja na jamaa Lusenge na Chabwangana wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto tena ndugu wao Kasereka Kabla Shabani. Aliuawa na wa ADF Nalu kule Lwemba Mabakua. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, jamaa ya Mutekele, jamaa ya Kiwaya na jamaa Shabani Kinyata mahali popote walipo. Ifikie kule Musafiri na shangazi Yodezi pale Maboya, ifikie jamaa ya Kamutere Bodwa inopatikana pa Beni, jamaa ya Burara Matias Kombi
inopatikana pa Bukole na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendeshwa kwa mkubwa wao pa Luku pa Kisingiri. Kwa niaba ya jama, Gilbert Mutsekele aliweka sahihi. Alikuwa kitangazia habari ya kifo cha ndugu yake Kasereka Kablon Shabani na jama ya Kasine Kasoro Kavago Pabulamba. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto tena mshomba wao Katembo Kasine Pierre Wafupi Wabulamba. Alikuwa taksimene wa Tamove Mumole na kunako moske paru Matadi Pabutembo. Kifo kilitokana na ajali ya gari voiture kunako grande stance Pabutembo TGI siku ya kwanza tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka huu. Ilikuwa kwa saa za jioni. Maziko itafanyika siku ya 4 tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni fikie jamaa yote ya Kasine Kasoro Pabeni Pabutembo Oicha Isale Kanyihunga Maboya na mahali pengine. Ifikie jamaa Morombe Jade Dieu Pabulimba Pabuka. Habari ifikie pia jamaa Kasereka Mbulula Hangi inopatikana pa ofisi Butembo. Ifikie jamaa ya Tsalumbo Pachigeri Butembo. Jamaa ya Kahindo Kalere Pakirumba. Ifikie grand sœur Pakirumba. Pia marafiki wote pa Rue Matadi pa Mumole na wafanya biashara wote wa Rue Matadi. Habari ni kwa president wa Tamov Butembo na wa taximen wote wa parking Mumole. Ifikie wakwe na wanano wote wa jamaa ya Kasine Kasoro Pabulamba Kieri. Habari ni kwa fanya biashara wote wa Bulongo Nzenga na Mutwanga. Pia majirani wote wa papa Tarakimu Kasoro pa Mumole Usegesege. Wengine wachulishane kati yao ya kwamba ndugu Katembo Kasine Pierre aliyekuwa taksimene kunako moske pa Rue Matadi hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kasine Kasoro Kabao pa Bulamba iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Kasine Pierre Wafupi. Na jamaa Paluku Valiananziu Willem inatangazia ndugu na marafiki programe ya mazishi hii. Makesha itendeshwa nyumbani siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na itafanyika nyumbani chini ya biro ya Atamov RDC paselili Fatuma namba 70. Ibada ya mazishi itasoma pa katedrali Butembo yani misa mafariji. Itasoma kunako katedrali ya Butembo na saine mupaka saa 6 za mchana. Kisha ibada wataondoa mwili kunako morge ya Matanda. Safari ya kuelekea pa Msieneni kwa maziko itaanza na saa 7:30. Maziko itafanyika na saa 8 pa Msieneni. Baada ya maziko ndugu na marafiki wote watafarijana nyumbani ndugu na marafiki watafarijana kunako tere ya Kamasempe pale Msieneni. Habari fikie jamaa yote ndugu na marafiki pa Butembo, jamaa na marafiki wote pa Beni na pa Ucha. Ifikie jamaa na marafiki pa Goma na pa Bukavu, jamaa yote pa Bunia, pa Mageria, pa Msieneni, pia pa Misuo na pa Mangurishipa na wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa ya papa Siri Wayo Augustin iliweka sahihi wakitangaza kwamba programe ya mazishi ya ndugu wao ni kesho siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu nao. Maziko itafanyika pa Msieneni na saa 7 na saa 8 ya mchana kisha kondoa mwili kunako morge ya hospitali ya Matanda na saa 4 kamili. Na jamaa ya Kambale Mubandu, jamaa Kambale Mubandu Kahiwa inachulisha ndugu na marafiki habari kifo cha mamo Ariete Maska ambaye alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi kunako hospitali ya Wanamahika. Ilikuwa kwa mkia asubuhi ya leo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 9:30. Habari ni kwa shama yote ya Kahiwa pa Butembo, pa Beni, Mangina, Lubero, Kinja, Sabuni ya Goma na mahali pengine wanakopatikana. Ifikie jama Kambale Master Ndagala, habari ni kwa famie Katembo Mbanga na jama Kambale pa Kitulu. Ifikie bel famie Mbembe,
Habari ni kwa famille Katwangene Pauberge, famille Peruzi, famille Layabe, mali popote walipo. Ifike famille Kenza, pamusinini, jama papa Sauveur, pabulumbi, na ute wanofamu jama ya Kambale Mubandu Kahiwa. Maziko itafanyika siku ya ine asubuhi. Misa itasoma pa Kitatumba na Satatu siku ya ine. Na kisha misa, maziko itafanyika kunako cimetière familial pa Monzambaye. Nijama Kambale Mubandu Kahiwa iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Ariete Maska. Na jamaa ya Tarama pa Avenue Masisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha wandugu wao Sofia wa Kibauta Alima na wengine. Wanasema kwamba wanatangazia habari ya kifo cha mmoja wao. Habari fikie Sofia anayepatikana pa Kibauta, ifikie jamaa yote inayopatikana pa Biakato na jamaa ya Tarama inayopatikana pa Manzia Mulo. Habari ni kwa jamaa yote pa Buhimba, ifikie pia jamaa yote ya Kandondi na pa Buholu, pia pa Bukununu. Ifikie papa Edmo anayepatikana pa Buchobo. Habari ni kwa jamaa yote pa Manga na jamaa Kasereka Chibaba inayopatikana pa inapatikana pa Chihatiria. Habari ni kwa jamaa yote pa Muhangi, ifikie jamaa yote pa Ngubi, jamaa yote pa Liboyo na pa Mangurishipa. Habari ni kwa Eme anayepatikana pa Mambasa, ifikie Reverend Pasteur Luswire anayepatikana pa Watsa na jamaa yote inayopatikana pa Butembo. Wanatangazia habari ya kifo cha Imela Tarama, yani ni shama ya Tarama pa Avini Masisi, ambayo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Ornella Tarama. Mujue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba programi ya maziko siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka una saa 2 asubuhi, misa itasomwa kunako baraza ya Avenue Buyora. Tangu saa 3:30 ni kuondoa mwili kunako morgue ya Matanda, na baada ya kuondoa mwili, mwili utaelekezwa kunako shamba la jamaa pa Muhangi. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watafarijiana nyumbani pa Avenue Masisi. Kwa niaba ya jamaa, Kakule Piero na Ipaluku Uchiba Batade waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha mtoto wao Ornella Tarama. Na jamaa ya Reverend Chisohe ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao mzazi Kahindo Bahwere Tabita. Alifariki siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huna saa 5 za usiku Paluberu. Habari ni kwa famie Mbundu mali popote ilipo, ifikie jamaa Ismael Palusando, jamaa ya Chihundu mali popote ilipo, jamaa Kaposu mali popote walipo, jamaa Katuli na jamaa Kisohe mali popote wanapatikana. Ifikie Monsieur l'Abbé Justin Paitave, mama Rosa Pamusimba na papa Ndengania anayepatikana Pambingi. Kilio kinaendeshwa Palubero Cité na programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Fabrice Katuli na Katembo Kisohe ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha mama wao mzazi Kahindo Bahwere Tabita. Na jamaa ya Kahindo Mapendo Kiuma inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mwaliana wao Charline Moteke. Alikuwa mke wa Gloire Munywa Saba, yani ni mama Charline Moteke ambaye alikuwa mke wa Gloire Munywa Saba. Mjue kwamba hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 7 ya kuamkia asubuhi kunako hospitali Adventiste ya Mutiri. Habari hii ya huzuni fikie jamaa na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo, pa Beni, Mbau, Kasindi, Kisangani, Mutano, Bunia na mahali pengine. Maziko ilifanyika pa Butungera kwa nyakati za mchana leo siku ya 2 tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka utunao, na kilio kinaendelea nyumbani pa Kiali.
ni jamaa ya Mapendo Kyuma iliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha mwaliana wao Charline Muteke ambaye alikuwa mke wa Gloire Munyu wa Saba na familia Mukomba pia jamaa ya Neema mama Eme wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kasereka Kachike Bakongo. Kifo kilitokea siku ya Mungu kunako hospitali Anglican. Habari hii huzuni ifikie jamaa yote ya Mukomba mahali popote walipo, ifikie jamaa ya Katike mahali popote walipo, jamaa ya Lamuru Kasilamo mahali popote wanapatikana, ifikie wa mama wote wa Friperi na wamambre wote wa Kotebe Tulihali, pia ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Kasereka Kachike Bakongo wajue kwamba hayuko tena duniani. Makesha itendeshwa nyumbani Pavungi pembeni ya hospitali ya Japol leo siku ya pili, na kesho siku ya tatu tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu mwili utondosha kunako morgue ya hospitali Anglican na saa 2 asubuhi misa itasoma kunako sekteur Vungi B na saa 3 kamili. Saa 5 itakuwa safari ya kuelekeza mwili Pabutungira Busalali kwa makao yake ya mwisho. Saa 7 ni kurudi nyumbani Pavungi kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Mukomba na jamaa Neema mama Imi waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kachike Bakongo. Na jamaa ya Nyabutenge ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kasereka Nzobokiro Amose. Kifo kilitokea leo siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu Pagoma kuna hospitali general de reference ya CBK Virunga, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Nyabutenge mahali popote ilipo, jamaa ya Musabuka Patitswamba Pakilau Pachabisali Oichabeni Mutwanga, bila kusahau jamaa yote Pabunyuka. Ifikie jamaa ya Chawirangwe mahali popote ilipo, jamaa Mwinongo mahali popote ilipo, jamaa Nyumu mahali popote walipo, jamaa Bihuko na jamaa ya Kalitexe Lirima. Ifikie Maison Kisumba na jamaa yote inopatikana pa Kakonze na pa Isale, bila kusahau wote waliomfahamu papa Kasereka Nzobukiro Amose wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya masiku itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Nyabutenge Amona Muhindo Nyabutenge Giyome na Paduku Kai Siriria Damson, ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasereka Nzobukiro Amose. Na jamaa ya Kambale Kabunga Jean ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Kabunga. Alizaliwa siku ya kwanza asubuhi tarehe 13/1 mwezi wa 8 mwaka huu paka sasa. Samahani, wanasema kwamba amefariki leo siku ya pili na saa 9 za mchana. Habari ni kwa jamaa yote ya Paluku Kabungu Tiebene inopatikana pa Masereka, jamaa ya Kakule Kabunga Paniania, jamaa yote ya Imakule Kabunga Pabulindi, jamaa ya Fikie, jamaa ya Ndoni, jamaa Ndoni inopatikana pa Lukanga na jamaa ya Zakari Pamutiri. Habari fikie ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Kabunga wajue kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha mtoto Kasereka Kabunga aliyezaliwa jana siku ya kwanza. Programu ya maziko itatolewa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Kabunga iliweka sahihi tangazo ilitumwa na papa Paluku Nyondo Claude toka Bureau de Liaison ya Kiala.

pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Muda umeyoyoma, tutarejea tena humo studioni kwa kusoma tangazo za kawaida. Ufuasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

Ukuri na iratata nire muhala nire mutima mubirire amen wase mutima mubirire wase okomisabe yubutuki eyo moyo mweru wakuyu maria mwali mbesa wanyamuhanga oyu wabere habwa wasinja tatata nyamuhanga okuyu nene tu iriluwa monja chiri ukundambihe nono kwa yubina mutukolera tukuyu muwenia oko mukaramu yetu mabitsuka masabu wetu cha wawo relabera kutia aba malaika bakulu nubu wetu cha wakuyu maria uwe magali oyotu kibuka oko mukero no musalaba mubuyirire banzo banya muhanga mwasinja ribya kufi na bene mabinyu kunda mbino tutoke kanira olekero mulenge wakuyu maria relabera ikitunga kitu ichabuchi wiriria reyeherera oko mweyo mweru wewe irilwa echiro eche tutugere chalaba echalaba mutu averi kanya tukabyanga tukatsuka kundu kundu echende chakaveri ichishusiri shifatima isiri nyimbere mbere tutino womuliro tubalima muliro tulima nelyo hatia bibi swirio ichiwo chikalo lako usana na matsetse na malolo chikakola kande ashabia ne shonzera kuyu maria abona nyamuhangiri tulabiria kwangatoka ili habukibwa umubi swirio ebyenge bitulindire kwa makola betia betia nibwa mbutuka switwa matsuka echihendre echakabere ichishusiri eshifatima pigo za dunia na namna ya kuzipona tutino omuchindi chimbere abana babare babelangera omulero irisingori omulero nakande tukabye tune mwibuka ibishiko twanalabako iwe mwale wetu mwala wetu mama wawe tutawawe maria mwabwerabo atino eyo omumuro mumalangero yo momukaya emitima iya bakuliba malolo eshonza mabakuliba malolo tukandi manira kwanza aho eshonza mabakuliba malolo eyo ikaya yeyo nibwambo tukatubi kukubira bintu binyuma nyuma tutitasira amalolo hali olubanza kandi hashabya umunda mbitu neho tutitasira hali ya magali. Nerio ahotule haho. Hali ya magali. Hali chetu. Kuyu maria mwabibu wabio. Ateno. Hali ya nzala. Ihabia. Ivita. Ngokotu nemula katuwa enda rahe. Ihabia maluere. Ahotu kabulenga tungewegu tutichi. Nabanga ngibibe nevene. Ini abatu wala. Na wibu hika nukumuiso tuyire truti. Nifita bandu wikala. Kandi wikala. Ewa wulanga bayire vati. Omwe senya sirayo. Ini ya bugabandu. Imbuli yawa. Ia kwanguri vyoshi. Na bandu iwa tukerebi angabo hoko bandi. Na shimbo hoko bandi. Tunga wadutibi kulimu. Bekalu vya yesesa warora rora. Okoche huo. Iri lolo. Hawa hoturi. Niwa mbwe Fatima, mwamaji wa ukamu tanewa tutino, tukasa weri umubikiri ya buku wanaenene chakabiri, obubu yirire, buku yumaria katusaba. Na wawi wana mtu ule kerera, obuli ololo richiro, eche situwa minya chino, mulu tukaikano, tuwa toere, ima minya kundu kundu, obubu yirire. Bobo le mwabu yengo, muna wireno munja. Bobo le mwabu trekane, bobo limu wiranda. Muna wile na mungi. Uyirire. Tuwiti ya neema. Kundi Yesu. Mwala wa nyamuhanga. Mwatu wenzerai uyirire. Umulishiwa kwa malolo. Eyo metrimaya ikaya yeyo. Ekulimu. Omulirote lima. Nukochi huo. Amuleli mituikiri. Chikande leka. Itugania kukilolo. Utu kereta shemini ililulu nichi. Chechitivu.
Yore nemole kitola no kubi mune wire vatahe sebe nene kwako. Kwenene omunga nga ute kwa kubu ya kubyo. Nui politiki. Nwa developer mae. Tunu vetakabia varabu leha andene wakaba rundiabio. Bon. Ehe. Nwa buyonzo atino buyonzo mkole uwe. Nui politiki. Ehe. Na ya tebasa. Yatuwa shakwa megambwe. Omochinya mtrema. Endateshi vyushi. Irilolo. Kichitsivu. Eche bulungana ya. Devenya muangange. Kabe hangi kishiteni ya vere ya vishu bulungania. Eva. Ambuno kwa hanyo wame ngera. Namu na wili. Umenye. Evi lolo ke chitzivu chinene. Eche katu tesa. Evi ndi bitia bitia bekare kitu wakalua. Itu waleriwe chivu ila tukarera. Ni matunda wili lolo. Nyambu. Tuwa mavi tsirerio. Iso weke tula nyingu lumbu ya tu tsiri ya malolo. Kwezi watie. Tino. Unku keni moyoni na muamini habari njepa. Ahoho halivu yengu. Utsira chive, nililolo, nilukendi kiriria, nogu wa miwa lugu lewe matuka. Irilolo nichi. Irilolo nichi batae. Ahoho, irilolo nichi. Irilolo, vubutia vutia. Obu katu tuwa lahare. Oko wengevo kwa nene. Oko kwa nene, iyongayo. Noko utunga nane. Niambu. Chichi tuwene eche katu wa lahare. Oko wengevo kwenene. Oko kwenene iyongayo. Nuhutu nganane evo ngavo. Iwa kwa ula mkosi ya sedruati. Bogu vulavo luanzo. Embereshe nyamuhanga. Embereshe velichietu. Usana. Neria makirira kutsivu. Ebendu ya munachivu. Iritsu kitube nevene. Nevende bendu. Irilolu erio. Rika utala ya nyamuanga. Ile utali omondo. Yomu hange kwa rewe. Na ile tsembia tsembia. Obuguma. Uyu muketika bando. Ili lulue rio. Biangana vye chinyo. Biangana vye itegeko. Ibisi. Omomo ulewe kavya. Ibi ya matutu wala hare. Kunyamuanga. Nulo nzuku wali chetu. Nibu ambu. Tuwametu nama kwa mande ke. Iriwoche kavya, iche chendu chive, eche tambene, tuwedute. Nogu enkebo kwenene, ne kwenene yungayo, nogu tungana ningu kutwe shivu, ila duwa la hale kunyamuhanga, nukubeli chetu, nerudia sambula, abandu, umuketikabu, uungo ni wetu na nyamuhanga, ili tukulia, okwehera. Ili lolori ya erio, tukatu wabu kole chindu, echi tuweni ya echo, itwa minya no buyingo koba mabya sabu kerabutri bukatuwera kutuli lilolo rekasambulo mundi omubuhangi kwa wewe omubuhange kwa wewe moya kwa mochifanza kwa mwino le piche pour te attendre à la nature humaine nyombo kwa bikolario ngukuhangikire obuhangikirwa wawobo iwe sabu kachima obumundu bwawo obutekane bwawo obuyenzo wawitu mla musante ya wabu karebu au iwe chima. Mwala wetu na mwale wetu. Niwe mbiri buti. Uvietane. Eto ngolamo. Ereka alari umuvere. Ereka alari umutema. Ereka alo mwingubu tumuke tiketu. Mwetu umususiete. Kumbiri uluare kari. Nyambu kwa mabari kwa liwa minyeki. Obuyingo. Uwe mune wile nobo moja. Niwe mbiri ujusi. Mwama vizuka. Iri chima. Nero malolo ni manje. Mihandiye shibu wengu katiki simu wakatu kangira ya. Nisatu. Nobile tukita nge tukweka na ya. Uko ni handiviri. Onda muanda tukweka kana kuo. Mchiro. Eche kabereche yinga yekasa. Hale. Amaloba kaulamo. Amalolo wakatu alukolu holo. Amalolo manene manene. Wakaulamo peshe grave upeshe mortel. Ya shabia. Nililoloreke, maloloma kembe yinga yekasa. Hale, amaloba kaulamo, amaloloma katwa lukolu holo. Amaloloma nene manene, wakaulamo peshe grave, peshe mortel. Yashabia, nililoloreke, maloloma kembe yinga yekasa. Hale, amaloba kaulamo, amaloloma.

lwakatwa lukoluholo amalolo manene manene lukaula mupishi grave mupishi mortel yashavya nililoloreke malolo makema erite ndishavya omobumundu bokwenene tuwetu tinga bakita bandu wakero mundu nichali kuilolo erie echalaro cha katano shuchi rinalwanza kumundu mundu aberi yenyamu shuchi somene nyamuhanga iwitu uliyoko kuchao Nyambu ni loro ere katwala okoluhono. Nyambu, rikitre mwese shetu yoluanzo kunyamuhanga nukubali chetu. Usanane rivya esi tutasomana emigambo yomwami. Yoluwero ere katutwala hale kunyamuhanga umundembi tunesi koyukatuha ibyushi kobe katubeka. Munabwire omunja na biru byusi. Irilori ubali chetu, hale bendo bisatu, ebe kare ka ili vinene, ni bisatu. Tuwa mabibu wacho, katiki simu, mabia ya somako, omo chihande eche lufu, makumi munane, makumi atanono munane. Bakabu ambu hale bendo bisatu, ebe che bakabu ambu, umwezi weshikiri, ni ambu muka halayu kumwezi weshikiri. Muka enda hale omumwechi wesikiri. Niwa mbuchi omumwechi wesamalire ebele iru kumibye nyamuhanga. Kukwa mana ne visu vyeri Yesu akaijibu yumuliana muteke. Uwata nangaye rame tenevani wamewa lovola. Yesu mawara tino kwa mebya layera. Aha. Niliso manga katu ndolabio. Ha ho. Nyambu. Ese ukala ukubyele iru kumibye nyamuhanga ebi yusu watano. Uwamwe utungi umo wame kwa mebya. Awada mduwaka ndiye kare. Isi wita. Isi wasingira. Isi wiva. Isi wabu wame vei. Ese wakola onduyo nave. Usika yeta ata waba na koyo wawo. Kwa mesu mamari kuchedi chiri kumi. Umanduwe iri kumi no muenda. Ayo uwe. Chikibu gachete. Kwenye mwunga na kusumu hivyo, inibu sana, mbinu wabira luho mumu utwe. Utwe, kwenye tewa shire, kutse ulu hile, wami amu shakulu muka kulumbeno, nilivashi. Kutse, wakibi nga wakabu kushurutisa ya, tukwala mwiyolese, exterior, iba nga wakabu kuoblije, nilu iwita, esewe lakini, wakabu kushurutisha. Kutse muri nishingira, wana kushurutishe, tukakuita, kola uti. Kutse ukandi buhawuti ulite buhawuti tukwekwita nyambo ebanga bakakwira mu kikekiriwa mabihi esewe ambaho chikabicha namba bitushe kimya yirongola tutre ni kintu ni mwece shikire nibwambo ebyaleri kuibye nyamuhanga mu kigwitu tino tukatwa mabe kosomu ebyo ekyo ni kintu kikalire embereshe nyamuhanga Omobu ingobe tumunawire, nobo munja. Ukana hikiri lomobu verisu kutra ungama neluanza. Kande tukalu liembere mumiati yeyo, tuteta tzera, evi tzebo veka yereta. Na tuteta tzera severewa. Mbalike, tuteta tzera. Kundeliri wambu, evita ya matubu. Umutu kwa dhuti, evita tukahwa kutsi ebola. Ok, omochiroho nyamuangini ngetutubiri hati. Mutemukahwa. Tushinga munemu kwama, ebyo na bahanganzara yereba no buyingo. Munemu la trabandu wa buyingo, munemu remi nyamuhanga musha, vya ebyo. Shimute remi abandu kutia vendu, shimu nyega bande, vya ebyo batahe. Mweria akatu wenzira, e yereba na nembolera. Vya ebyo la yerobe nyamuhanga. Chikati kano mkose kresio wa mweriale, mulichiri wa ngande kwame vya la yerobe nyamuhanga. Na malanuwe hii ulubetisu nga utanamuga nishitanyi. Echa kabere. Mulo kwa mbali rilolo rinene. Ere katwa lano kolholo. Mumu mulo ukakorelera. Nibu ambu. Ukakorelera. Nibu ambu. Obu enge wawo. Iwa kubura wote kolecho. Obu nalongu kere. Sibu ambu reto. Sibu ambu limonestizi. Sibu ambu. Nibu ambu. Obu enge wawo. Obu nekulire. Novu na kuliriwe ndeke. Iwa kubura wote. Uite, ukumduke uateno nga kolerera, siwa munga danganyika, siwa mundi sukumawa nga kolerera.
aho naho nibwambo unabere menya nibwambo echikacho weng echakiri echabyamu echikacho weng ni hakiri echabyamu ni ruwe tumikisha bo ukibwa utino nga kolomationo aho na urikabi ni lolo arekatwa lokolu holo arekatwa la okolu holo ya shabi chindi echikare ka ililo omwati nebya munene omumulombu wabiri kuli iluluri kalire momumulu iwene wene iwaliha dungi waliha tuwe tuti akala kauke mwisi ikachiria ikachiria lati namali omwati yoyo hale kwanza remenya halibe kona sauzi ya shabia nilishe lii yetu ula mvolunde na uwe kuti nje na manga na masombola echo wala dungi unashi kone chive iwa chikola na kande unashi kone chive iwe liere chikola dungi uangu kasombola ere kole chive wala mweno nyura se volontere ni wambu halia ule unashi kundu kundu nyura se volontere ya shabia iwa shanga wa masombola ere kole chive eche nyeche rikola ichuwena. Bali chetu, ebendube satuwe vyo, vikale ka, mwesini ya inia kala. Nyo tukatu wa mabibe geri ya tukakola matre kwa yo, tuchi nyoko chihuo, vikale tabitsevu. Ebi ya lewe nye mwingiri helia kubyo, tuneshi chivuya, nerutu wa korerera, echivi, tunawiti ya kagala, kereta ndichikona, lakini na sombo la richikola ikale tabitsibu baba mama uminyecho omuntu tukatuka tondole bilalo ya nyamwanga byo mukisomo tukishima abali mu bakabe soma awo ali obuyingo bwetu si kwa bure omumulu nyamwanga ali ya Musa a hebyo ekitunga chiwe ogejiduchi sinai obuyingo bwa baha kutukasoma mu kitabo ekirilwayo he Chani jama kumiaveri. Obu ingu wabale vira ya. Abanduwe kusudi vasha lovi vasha hike. Nakande vasha vani obu ingu. Monzera na yoba kaya. Vakwa mievyo. Na muna wiri. Na wiri ripo ule kane karabanya Roma. Ake wati hii. Muli waba Yahudi. Muli vyave handitubo shi. Erswele tulikasha vyo umerera. Kundi. Abanduwe hawe megambwe yo. Iluko chitwa na Musa. Netu veneno momutima wetu tunesi hivyo. Kune na utia tuwe njili wali chetu, anashiri wango kone cheve. Anashiri tango kone cheve. Umbwe mita shenge watu kundizu ya tamuwele. Nichindu, unaluri wa menyacho ni mbwe mwetu. Ewele luku menya muanga wikanga vina indi kiritu, omomete mayetu ili watu kange. Kwa, ni mku wambu. Eja achari ya tuke hivu ya watenu. Tukawa. Muna ule marega watenu. Ehe, enzera mkwa mevya la hiru. Kundi saa mwote kwa mevyo, ebitsibu byushibika hika na tuketwe bika okuyaola isi twitter yesu bako yabakola mu impenitence finale no muleruni inyabye bitwa nuwe nyambo okochiho nishi kumalubula ebya lairo tukaje ulembere echiro echakabire chikasa chukuyinga ikasa tukishibwa kumalulo tukalamo amake make okiluluni niri mama bibuka ye mubwirire Yohani tumabisoma omo baruha yewe nyimbere baruha nyimbere iye Yohani galikane yani chande cha katano tumabisoma chaho baruha nyimbere Yohani ikilu ate kwenye malulo ale ate lakini ani lulo katwa lokolholo yekwe tukulolerio akwa tatanebya no mundu sha saba Usanachi, rikabia nga riketu wa echilalo. Umuketi kitu nyamuanga, riketu ya antene. Niru, ese antene ya vili twika. Umundu kande saverua, vikanga baka wa romuanyi. Niyo mwenye ya katu sabati, ukurilori ni niri, inje na ukumbe na ungama. Chikale kivu kwa mtu watu kwa ungama kanji kanji. Kusuni nerezo yesuwe, e antene tutashe andayo. Oyu angatu savera, hivyo atuvera na muaso. No yotu wangasabira nyamungine watu kwa nana tunabu umanao. Yuhani yake watu kwa hiyo

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Kamia kana komu ndaka sasa laka ola ryo mabyalo.
2: Eyi ni sabuni ya kutwa. Kachama.
3: Waburuka kubungula bana bo muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyere kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunyo yuta yero saibu.
4: Kande jinsi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha ndo yanga ya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sene.
5: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi kata fauti saya e chenru choko bende. Kukuma nama vyu wa e saibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
6: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
6: Piki piki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande siri waluba, nakakuvoka moyo. Yo! Parfum incomparable.
3: Uno kunya yuta gerwe saibu.
4: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mwando waso chiri saibu. Omo anya chakande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe. Eri hulodyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
10: Asante sana wasikizaji wetu ambao unatufuata popote jijini Butembo na kando kando kwa siku ya leo tunakuwa tena kwenye kipindi kia saibu. Kinachopeperushwa nami Raisi Kivikwamu. Saibu ni sabuni ambacho ni kifupi cha kusema Savonnerie Industrielle de Butembo. Hapo ni kusema ni kiwanda ambacho kinatengeneza sabuni kutoka mji wa Butembo. Na hiyo saibu imesaidia watu wengi katika njia ya kuwaletea usafi. Unajua kama tunavyosema kila siku, mtu ukienda kwenye kundi fulani ama kwenye umati wa watu, tambua kwamba kitu kinachoweza kukuletea heshima tena sana ni usafi wako. Usafi kwa njia ya mavazi, sio kusema kwamba ni kuvaa mavazi ambayo inakuwa ya bei kali. Usiwezi kama ukiana na manguo zenye ziko treasure kwenye watu njoo utakuwa umefika na huko safi. Unaweza vaa nguo yenye iko treasure lakini iko tresal inatosha harufu mbaya. Ama wewe pekipeki unaweza vaa nguo ya mzuri lakini haukunawa nayo pia mwili wako unatosha harufu mbaya na ngozi yako haitakuwa nyororo. Lakini jibu kwa hilo yote hata unaweza kuja kwenye gari. Unakuja kwenye gari ama kwenye pikipiki nayo pia walisukua lakini haikusukuliwa vizuri inakuwa kama haina rangi nzuri. Ama kama ni gari ama ni pikipiki na kwa kama ni ya zamani yote hiyo ni ukosefu wa usafi na inaweza kupunguza valeur yako kwenye ulienda. Alor, kitu za kuletea valeur kwa ile vitu yako yote ama kurepondre kwa ile probleme yetu ya usafi iko sabuni ambayo unayotumia. Na katika kipindi kitu kia saibu tunamwambia kila siku ya kwamba siri ya kuleta usafi kwa njia yoyote ya mavazi ya vitu yani kama uko mtu wa lavage unapenda usukue gari ya boss na boss akute kweli kweli ulitumika gari yake ulisukua vizuri ama mavazi yako unapenda yakuwe kabisa safi ama wewe pekee unapenda mwili yako ikue proper tulisema solution haiko mbali iko Savo C.

0: Asante sana fundi wangu kwa kututulia kibao hicho ambacho kinasema tutakamatilia, tutashikilia, hatutaachilia Savo Saibu. Kwa sababu ni usafi nyumbani. Ni jibu hata kwa mafarakano fulani fulani wakati kuna kwa mafoe zenye. Bwana nasitaki kila siku bibi no bibi yangu hajue kufula, bibi yangu hajue kufula, lakini njia nyingine na ukasaa moya ulimletea Savo yenye haina kazi, haizi tumika kila kitu. Sabuni kutupa pale kujina lakini itilite yake, yani kazi yake haionekani. Lakini saibu natumikisha hata sabuni kidogo hivi tu, unafua mavazi mengi, unaweza kuinawa kwenye mwili wako, unaweza kusukua vitu vya nyumbani, inatumika kazi zote. Maki njua nasimaka all in one. Vyote vinapatikana katika kitu kimoja. Unakuwa kitu kimoja kinakutendea vitu vyote vyenye unatafuta. Yani pour la question ya propriété, ya usafi tu katafuta Savo Saibu. Na watu mepata suluhisho kwa vyote ambavyo vinahitaji usafi. Kama ni kusukua, sijui, hata vio, ama tuseme makio, gizi tunazoea kusema, makio za nyumbani, tutatumia tu ile Savo Saibu. Maana kina répondre kwa shida zote ambazo zinaelekea propriété. Na hiyo sabuni inapatikana partout. Unafika Ituri, unafika sijui Hotuele, Bazuele, unafika wapi, unafika Lomami, unafika Kindu, unafika Maniema, unafika sijui. Maki sijui kani data ya province ngapi, tuseme donge partout d'abord, iko partout, mu RTC, na mu inji zingine inaweza kupatikana. Na kwetu hapa Butembo kwa mfano, ukaelekea mukila duka yenye utakuta, utapata Savo Saibu. Yani duka ya kujiheshimia. Duka yenye unapatia response me ini duka, utakuta mule Savo Saibu. Ukakosa Savo Saibu muduka fulani, jua kwamba ile duka nayo pia iko na contribuer kutesa watu. Paske haibelete kitu cha mzuri, maki tunajua kitu semelimake ni Savo Saibu. Mtu wasi kudanganya, kudanganyiwa tumedanganyiwa mara mingi mkila njia. Lakini sa mukadri ya propriété kwanza, ninajitoa kukuwa msahada kubambia kwamba tusidanganyiwa mwa ile domain, omwe tudanganyiwe kwanza mzengine, bemu ya propriété njia ni moya tu ni Savo Saibu. E, kitu yengine ambayo nakuwa ya maana sana ku Savo Saibu, iko dabor pofu yake. Ile muse yake inatoka mingi sana. Na kitu yengine ni harufu yake ama parfum. Kuko sabuni unaweza kuinawa kumwili, hasa nakuletea parfum mbaya, mtu anakosa kama ulipita kwenye huko hivi kama njoo sio nyomo. Njoo sio nyomo zinaoka na harufu mvya mbaya. Wala venyenze. Ukanusa kwenye kinyenzi unasikia kwamba bie kwenye mususu ulipita. Maki unanawa sabuni kwenye unapita, unaweza kama mususu njiko unapita paske ulitumikisha sabuni yenye iko na parfum ya mbaya. Lakini si parfum tu, sio unaipita, unaweza maki kama tu malaika njoo alipita pale. Niliambia kingine siku niseme wakati Yesu aliishi miaka yote alikuwa kitumikisha nguo moya. Unaweza jiuliza sasa ile nguo na haichafukake na haipotezake kulere yake mara kinatiuka. Hapana, ile nguo ya Yesu inaitiukake paske alikuwa tumikisha Savo yenye ku manorme zimolelea na Saibu. Donc unaona mtu anafanya 33 asemi alikomala na nguo yake. Hauwezi jiuliza kama ile nguo haibadilikake jua ni tout simplement. Sasa leo unaweza kuta mtu anakuwa tu na nguo mbili. Unamwona kati leo asipovala hii pantalo na hii chemise, kesho tavala ile vile vile, maki anatubadilishaka tu vitu mbili mbili. Lakini kuna kwa wengine anakuwa na mamalete za mingi za kuyala manguo. Na zile manguo zote hata haziko proper. Anamazaka na nguo tuseme na mna kelke mwa. Asema ile nguo na yo imefubala, balinushaka iko nguo ya kalitia mbaya, akose balini frapaka. Apana baku frapaka. Unafulaka manguo zako na Savo ya mbaya. Iko na kuharibishia ekonomia kwa paske. Kila mwezi kuuza, kila mwezi unakuuza, kila mwezi unanunua. Haiko bien. Haiko bie. Huko napoteza franga mingi sana. Lakini Savo, na zile masavo ziko nabaribishia manguo. Ubi zinabaribishia na matezenu. Zinabaribishia na maarufu zenu. Na parufu na pita. Ngui kwa muparufu ya mbaya. Pasikiri furuwa Savo ya mbaya. Na mwili yako pekepe kulinawa Savo ya mbaya. Unapita munjia. Wanakosa kama kulipita. Sijue kitu gani. Donge wanakosa kama kulipita. Gizi nisema mususu lipita pale. Ubi kuko kitu kie kinaoza pale. Petetre kusha ozea. Sijue nyoka. Apana. Iko juli tumikisha Savo ya mbaya. Lakini. Tena zile masavu zane mitaya. Ziko tu na bei ya yulu. Si avec bei ya chini, bei ya mzuri ya Savo Saibu, unapata vraiment réponse kubinye uko natafuta. Donc, unapata réponse kupropriété nisemi ya mavazi, unapata propriété ya gari yako, bia ya moto yako, unapata propriété ya mwili yako, unapata parfait ya mzuri, satana tubalete nini. Shuku watu nabu benyeba napoteaka pasipu kujua. Lakini leo tena ukapotea na ulifanya na makusudi juu. Umejua gizi Savo Saibu njiku na repondre kubiote vetu uneza tafuta. Nisha bambia teri memoya niseme ni all in one. Make vyote bimekusanyiwa muka kitu kamoya tu. ile savo saibu imekusanywa mvyote ambavyo vinahusu usafi. Donc usafi kitu tulisema ni ile mavazi yangae, mwili wako ukue laini na upate hewa ya mzuri, mezo si utoshe na parfait ya mzuri. Sio nikala mabatu basi kwa nakosa kama pale kumekuwa nani yenyewe kufia hapo panya ile kufia pale. Unafika na mamutu ana controler makwezo tunyume lakini kosi wangu msha kufia tupanya. Umefika mtu mwenye alitumikisha sabuni za mbaya ziko na parfait ya mbaya. Ubie mtu mwenye iko mavazi yenyewe azifuliwe msabuni ya mzuri huko nguo unafula lakini mchafu tasha haitatokaka. Njoo nakuta après certain moment nguo yako ya pembe ishakuwa na makarte. Makarte za mapenzi yenyewe hatujui maalbani. Mapenzi yenyewe hapatizoe kutaka kwa radio. Una mwingine anafula nguo ishakuwa mzile mapenzi zote tena nguo inarudia na couleur d'origine inarudia nguo zenyewe tutumikishi. Tena zaidi sana ukapenda upate ushuhuda wa hii sabuni unauliza ba mama ba mabebe manake va vile vale deja washaka experimenter ile sabuni ile mama kushe za watoto atai kumekuwa mchafu apata gani akitumisha savo saibu inaweza ataki pena za tena ziambale azipeleka mduka kuuzisha kusema watuletea vile vitu mpya na bashaka zitumikishe unaona lakini ukatumikisha ile sabuni unaweza fula tu ile makushe ili fa defa deja unazitupa. Huku unapoteza pesa, unaribisha uchumi wako ama ekonomi yako sababu ulitumikisha savo ya kulogota logota. Ukakuwa na ile bilali utakuta mtoto anakomala, tena unaweka tu mvalizi yako. Tena siku utazalaka, tena unatumikisha, mpaka utamaliza kuzala kama watoto duzi. Unamalitusa, tena unaweza vipatia, nabu, tena wanda vipatia batikulu, donge batikulu wako, donge wanda vipatia batana batoto wawo. Unaona, alo, kwa mambu pale utasema tena utafurahia saibu, alo, okay, imekweparnye, donge, dairi nasajia na kizazi jeji takuyaka. Unaona. Manake ina prevenir, inasaidia uchumi yako usichezecheze mafranga kila siku unauza makushi, kila siku unauza manguo, kila siku uniform. Huko wenyewe kwa tumisha savo ya saibu, kumwaka jana kuma uniform ya watoto wabu, tena mwaira andre scolaire, tena tu mangu, ile uniform za ane pase, zitatumika juu, zilikuwa tu ziko propre, juu walizifulaka musavo saibu. Alors, kama kutumikisha ka savo saibu mwaka jana, mara hii tu utanunua uniform, kamata kiulitiri yako na zisukua musavo saibu. Basi wakati ni wakati kwenye redio, najua kwamba kulikuwa vya mingi vya kusema, lakini wakati haituruhusu tunaona tena mwaemission itakuya. Ninaitwa Rais Kivikwamu na kushukuru.
1: Kwa miaka nakomu mpaka sasa laka radio mobile. Ile sabuni ya kutwa
2: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuke sabuni ya saibu. Ibo kanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ere saibu.
3: Kande jisi tiki sabuni ke tutanga no hepa taro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga nabulirejo yabere bya nyinge shisho sene.
1: Ha, injo ni nashu yo ni eble. Kore ne foto ya chinyunyo che pelika. Yani gire kuti saibu. No kwa milalaya yo kutia shonganga. Kulia misari ya hisa.
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fautisaya echenru chokobende. Kukuma nama vio wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kuno kunye yuta gero saibu.
3: Toto lako ono tukafu domo sabuni ye saibu. Mama ye teriko kote omo ando wa sosiri ye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe laba kwirongwe. Eri hulogi omo saibu.
2: Ningungu yumuka.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Radio Moto Butembo Beni.
12: L'église au milieu du village.

0: Okay.
1: nashyataga endanga obulyanga nalire ebyande ishamba hobe hobe nashyataga endanga obulyanga nalire ebyande egolola emurero oyo wabiri bishamba
0: ero muso sareko na kahenera mbureko na akataho gakinira ne muso heso he ndinabutema mablangera abake kulubushi abakoje tamitambe cha chetrap abake kulubushi abakoje tamitambe cha ngelesa mukangelesa mwaho erindalomo bakola mu yokora yid nongona langero nja ne hombu yo grembe aniaho nabachimira nabamulakero nakayenga aniaho na abandi bushi obole mundu inashikona tiyire akaholekerera kande bitunga ngande la iretich kuche chana ga chama la iretich nika gekera ga kuhi tuka bandu tuka na yokongondo angu hatre mabya kiro cheuma koyo amahengana mwala wewe akaye mundu mababi ke muri nero bana male maba male maba male maba male maba male ne kunde omulu waker akabia mobole me mukabe kabebe akabye chika chiriri mbicha mwabe loha neruma loho kiro kumbicha kwa wala mondanda nero chika chaka echa kabere abandu waka itrika nilwe moli nero omulu anini angana yu nzache trego chiba cheli ya trega kose ni angana ya segulira nembene kunde ebendo betule vika ozere moli shombe ni mshi moli ehe buko rongo wako li shombe ni shumu moli obove obabere buko momono temi omulu ana koyo maeka itrekani pakasuba eka umula nama ya usumache soche kayunza. Eya yunzira ama ya bandana yu kanyunyu ambu yu mberi ya basenji. Ama lini ya beruwa nebeta ya uwewe yu matabu ati ya kahega. Ama kwa makanyunyu wako, ama kwa makanyunyu wako, ama kwa makanyunyu wako, ama kwa. Kama ye mwede njobu lambu, nubutu kuwa mira. Kwa mabuwa vira, nyeri, inyashibu kata. Akalambo kari, kakale komoti, wakabandika kwe. Kukabia bendobe, bina nebe, biuma bengabe, ngabe, kama ipika ya mateka umbio, yobima nyinya. Ati kalambo kari kari kwebinye, kwebima nyinya. Nero ma bendoka, kuna mwela ngara kalambo kari ya, erungu, nama saboka, nyeshe hikeka.
1: Kusangwa, bie virima mama we.
0: Virima nyinya. Kwa kaa bendoka, ya marishe, emberi ya basenyi, ama atashe kwa mebima nyinya. Maiko, kalambo kari kwebima nyinya, nero, ati anamo, akalo hokeraho amo esho nzuri sikeshe loko mutu akalo ni momobere mama limu abyo bobo bunen akasha langire ni binyu bitya betya ba abakiro ko liko sebo bahe biringa bibukulu mezu kiri buya muhanda muhanda ni binyu bitya betya ne ebele mali mabyo mabuga ehebo ndo hyama hyama hayi hyama tukere Roma, but ikandi asira chikwe.
1: Kundi mwirima biritsuka.
0: Biritsuka. Nero kasi ribu engundu. Ya maluayu, nero engundu, eji nahikire, ebendu biayu. Basi, nero mwibimi, omamite ebi ayu kwebima nyinya, na yu hei kalu hukire. Nero engundu eyo, yika yashi chika luhuka, yasha kebraholo trambi, nakalu anakana yitikiri mwiti na yomudu. Basi, ya mabulanga jitebete, Wama tungerera na kaluana.
1: Na yo ya matringwa ya.
0: Na ya matringwa ya. Ngundu ya matringwa. Kaluana nukai raha nuhu uudu.
1: Na ya tukashi ndaha nuhu uudu.
0: Na ukashi ndaha nuhu uudu. Niru kaluana. Kama vya kabuta ya kerere. Sika tabu rengundu ya kawaboko. Niru kama kane wakatino. Mwatu kahenga na koyo. Tumotu ikengero. Mwatu kwa tukasuba. Tukasubeka. Njyo jire kutinga yunzira. Na mayate ngero neyirie yuka. Yuka nyunya mbukumba ya kumbari ya basenyi. Nerio. Eresu bulu uka nyunya kunga lukiraha no mamete ee bima nyinyi. Nerio. Engundu iti. Erio. Muna wire. Omachiro cheno. Tukanda sebana ukushi ndachiro na mkana amusewi. Erio. Ulungu wame. Wama abia mwiga wagi. Faka enda kwetre. Umamchi suchi mwe kenda baka konechi suchi baka lengo komegogo. Bama agenda. Bama ya hikayo. Oko kasenji, eha bere koma, eha liri kwere nen. Omolero she liri ma. Nerio, engundu weyo jikika ya ichinda. Chihikiri, chihikirichinda. Yema ye bichacho, nerio nebiri nga hengate nene, ikala ukosho ngata sha bere reiti, kaluko ngata eria. Kalu anega mika lomongata. Kika lomongata, nerio engundu weyo, utungere rebu kutu.
1: Kisi wabu.
0: Kisi wabu wa. Nerengundu, ya nama senya, wanda na wata kwa shongoza shika wika mwebindu ya nama ya masenya ro, omadirikuwa makande, nerikuwa ya sosa.
1: Hmm.
0: Ichi ndecho.
1: Koloye.
0: Okoloye ya kutsiacho, ya kutsiacho, ya kutsiacho. Ya mayabi kutsiacho, waibu ya jishano.
1: Hmm.
0: Nerio, iba, ya nama cheramo ndi obo okoye, iramu, waya tuangani kwa wakabi abo logo logo.
1: Hmm.
0: Ya mayabi, waya wakotio obo logo.
1: Obo logo.
0: Obo logo. Obo logo bote.
1: Hmm.
0: Engu ndi ya mayabi kukotio obo tio obo, nerio, ya ndama henda. Na melongi kushambu ukabi kwa mama hembe na melongi.
1: Mm.
0: Na rukaso kwa mama hembe. Iri hembe ya misudia singikari halia. Na iri misudia singikari halia mahembe nga wanayi.
1: Mm.
0: Na mama melongi. Shono ngoshe melongi. Na ishe musuri. Temi. Yama yabe. Yabe kolebio. Ngambu. Yama bebo. Yama bebo gerera. Yama be senga ee. Mm. Tenuka we. Kwa utiku kaluana. Segera hana. Wasuka ikurumuta kwa sewu na utuko herero. Engundu yibe kainabu. Chingwene nguwene.
1: Mm.
0: Ikuchuna shire na kalwa nangwa kama nangwa kalu saye sho kahe kesho ko.
1: Ako mutu.
0: Ako mutu. Na diali yape nguine nguine. Ebe vrio machi suchimwe yewe kakola. Awe peko wabio mwenyo.
1: Ama kwene kwene nende wambiri chire.
0: O tia.
1: Iya ma kwene kwene nende wambiri chire.
0: Nere ngondo siko bajitino. Ipwano sihaluba bosa. Kwano kandi luha nuho utia kui. Nere yashe muatia. Yashe atumwa nae. Ubula na yiri hembe.
1: Hmm.
0: Na yama, angudu yama dozu kare, elitari wa museru hiri, ya vila mwana vye, ewe ndabindu ingu kwenye nga kukwa.
1: Hmm.
0: Yiri hembe, ya vila here kuwa hei.
1: Hmm.
0: Na ikahanu mulwa niti, mulwa nasuka yika uinyu.
1: Hmm.
0: Ukandi ya wikika uinyu, ukandi rebia, uku uinyu, oyuwa vila kola kwewe seru.
1: Hmm.
0: Ni wambu, omulu imu kulu wako, ukandi timoko mweko ngando, kare ngando saba.
1: Mm.
0: Une
1: muditimba.
0: Kanyo karendu. Une muditimba. Mm. Neriwa litu kwa okolucho. Kwa mimba okolucho. Neriwa buho mwihembe.
1: Mm.
0: Ukandi timba ngando saba. Sewendisha. Sewendisha mchako.
1: Mm.
0: Ukandi cha engundu weyo. Umulo yoyo.
1: Iniabiri umerera.
0: Iniabiri umerera.
1: Mm.
0: Kana kubula nika wakatiche umachake.
1: Katu oranyera.
0: Otia. He. Neriwa seba kaso. Niwa ubutu kwa mabibie. Wama ikakwaza nga saha. Muna nishachiro kwa hiyo tisa wakaswa nda
1: Ente
0: kukala wakaswa nda recha Musaka lama yusu kerelangereke Yeka na lueri ya cheta angari upa
1: Hmm Eneni ayika hulamo engu nunu ye
0: Aye engu nunu ye
1: Ayika po yeti umu tukufu kache
0: Otia Temi baka genda Baka bashiko hoba nasuko Olugendo ma bima nyinyo Ahli miti ya bima nyinyo Nari umulu ya tupo Nama enda buwage na wendi wini.
1: Hmm.
0: Buholo, buholo. Chekubuti muloji buholo ngunu.
1: Na yatu buhola.
0: Buhola.
1: Hmm.
0: Umuloji ama bia emolero ama bia mbera. Ama yiberereka. Hmm. Aya hiko muwe. Sana anena chingwe ninguini.
1: Hmm.
0: Kwa kama wisha mbale. Esho njiba shakuwe.
1: Kusangu urutundi. Oru wabatundi lwa mavesi.
0: Ehe. Oru wabatundi.
1: Hmm.
0: Oru wabatundi.
1: Hmm.
0: Ehe. Akali nienda luba luba na wakana mandaka kaka mutolia kaka mutolia ka ama jengira.
1: Kavere muminya.
0: Kavere muminya kati. Ya ngundu yoko wetu.
1: Mm.
0: Kabanga kaka. Temi. Ama vingiro omuwe. Na ukasa kakaya siga siga ndeke.
1: Mm.
0: Kakunde chini. Kupa nale kalaire kunde chini. Eji nyiro chimbere. Ui. Kuna. Ako. Kani nga muka lana wangeri ya.
1: Mm.
0: Ayo ne. Ni uka ya na ya na ya noka. Kama shundi ngo kwa nali kala yera kasha bo muhembe kame bano mu muri umbingu
1: atikwa mbeno nenako
0: ngo kwambeno nenako nero mazugeri sukano ko mazugeri sukano ko nani ko ko njingwa taba ta umbingu kaka ba mu kandi ka katimba aho bano kwa nali kala yera ka ko mulu ko mulu buyanga ko ne ko nga no langa wa bien ne ko sang ko ka ne ko kala
1: ya ave lo lembe
0: si yo nga no sha ba sha kol kama ka bitimba engendo erinda ne ko ne ko na ka ka na dia ko na dia kala ram bukandi re ri hembe ri ko mukuto Aho kuhime nulucho. Kama shia hii. Kahere kulucho mo he. Kasimba hiri hembe.
1: Kaye.
0: Kaye ndara kaye ngero mwa boko. Kaye. Kaye yuhonera. Kas. Umloi. Mukavu. Omachiru echo. Akalu niavura mkali watu. Endama abekeka. tenda mabike ne chirero aye aye enda mabike akahanga ne duka tuka ne rinya ko chitia
1: bola
0: bola chitia omuka yina ama lunya
1: ni atarara
0: e matelele kwa ami changa tenda ne ne rinya bere tenera bas bonga yira nyetri nga yirelete ati kabu na te kiyabu chabantu anga nyine mundu wa nibuni ehe pa enya yahambere nya yahambere ne kure bukacha nerio omuka kekula nama yibu ati omushi ani omushi nye chinga wana mende basi amute maka tuika abangu bangu wababari makatse nuka wakawa ya kengemeri nyimba vili tsaindi ayo nari kundi wame mlola kwa kayaluka kwa kayaluka kwa mabisaso ati kwa wanyuko atu omute emu engundu yama atu omute emu
1: akata mutema
0: ama abe kata mutema nari basi abangu wabere wakamu shamba mwache yuka Everyone never could hear my moat. We never know him on gond
1: and went on.
0: They were Moboya with whom you were you. Oh, many Avanduka Nash of Yawa. Never mobile, Vanduva Bacaco, and away when Nash of Gondo. Wow. Never Rocosa, Eco, where Rambuno. Is Evando, or the Gondo. Mugwara and Bia, or the Moboya. Vitunga, or the Moboya. Catland, or the Moboya. None in Gondo, none in Vanasha Bando. But Sicala Mochitrak.
1: Ibanasamaria.
0: Gogo mkulire mamotima mabuka umumana, mamaka umumana. Omotima mabitu ike, wama mokoma, waya mutabalie, yangondo ya tabaliwe. Wakatu wanichiriko. Wakatu wanichiriko, waniko chiriko kwa hao, hindi wakalu anakakabe kula. Ngokoba liye suka, ngokoba enda na nyinya wako, omwati gosha kaira, aho osholobe ngokoba anagenda, kaisha kulia.
1: Okonduli
0: ya moho, he, katimwasi ngaba kanganikwa na halie. Kalau mau boro, ini yang bawa kata lagi kalau kamu kuto, orang beri kamu okolui, kata, cendu si cici, abu, boh amat yang mami wetu enok, namu nawir, kona kami ketu enok, na yo mami wetu enok, kundi enok aduka mau labit, wah boy di siabu si, apa kau tu sirabe, abe boy eri suka ku, sekole, meri sedici, na van. Iba no mukulu abalisha kwa ni Yesu. Kama mlangera.
1: Ayo baheka yeri.
0: Eriem.
1: Sentani amuhechari.
0: Kwa sese woy.
1: Chakari ya chota hei wetu.
0: Nerika mili yeri hawa wanimu nyoko henza zana waka senge. Kwa mwate chabutu wache buna choma choma. Namuli wazi. Endi ukaye. Iye mwini zambaji. Ya maitse wakaye. Epote mbone. Nimushenen. Ina hulikiri umwecho. Chihangala.
1: Namata tumero
0: mwetu. Malongo, ni mkulu.
1: Mukekera wawoyu namata tumera wa Karolina na mulu mewewe aniho kungiri. Na itupiro, mauringa, na mahenda sadaya, masalari, na mwara wewe. Pole, na mwara wewe. Sina ndepe lirwa na titilera chibondo. Na muka liwe yese ula uwe. Mukekero yoto mabato merago tutino shungundu nenene. Shungundu nenene. Numuira ya vere vya ngundu. Kundi ashungundu ngundu ya vishire. Avyo ya ika lingi kenye. Ringa ikasi ya taluka.
0: Ya vere taluka. Sechere momeno.
1: Na bola na ya ngundu. Na yu ikende ke lava muvye muke kukama.
0: Na vya ngutemu shakuluwe. Kwa singuruwe kale metrahe. Tata wage. Ni kwenzi rekundu. Ini ya kazi ya ve. Abibu nacho. Abakabu nacho wedi chetu wanugiri. Nani akasaka
1: kwa... Achebo unwe.
0: Achebo umwe. Naruka holamo wa kashikishi. Nani akabu watinu. Inje chinda chansoka. Namuna sana mbuti. Inje chinda chansoka. We chinda chansoka sokolo. Tra kumbula ukwa sundibu wa uticha. Teno. Enzoka yikuba haya ya nabrehola. Tikwa nani na ulanga yabi nengondu. Ye chinda chansoko uyu.
1: Na yavya ngundu.
0: Ni mbu chinda chenzoka na nengondu. Enzoka nengondu ni chinda cha nengondu.
1: Kasa enzoka ni nahurire.
0: Ni abreluka mu chinda chenzoka.
1: No yo wana vya muloyi. Mukama huleri na rewe mwatrengu.
0: Abandu bakashishi.
1: Ambo yo mapoka bandu. Ndiri nengondu.
0: Oh
1: yo mapoka bandu.
0: Amanyibucha. Eya biri muyi. owatula kubu loji loji loji omache hoche na tsuka no hoche matahika baba kama olama chitsemba kono chitsemba
1: shirima bina
0: bakanza bayeriwe
1: chitsemba shirima bina mova kamza bayeriwe chitsemba shirima bina mova kangusa yeriwe chitsemba bri bri bri bri bri chitsemba shirima ha
0: omache hoche kaome ni wako kaome ne kanini watengoma akwa driver loji bego chitsemba shirima bina
1: Nachigeta na byako
0: yego yabe nimunani nimukama isi ukubalu yabe sengundo
1: na ya nengundo na wanga namuka mesuri ngundo
0: kwa kana mukama kasinyere ngundo
1: kwa wanga wanga bwe se wanga bora mu
0: ndiye bandiko bashi
1: itwa tusamalira
0: bas na wache semba aibigu muyi wakaheke eba kaola mukupe omubuloyi esi kulitwe bawa kwa kulesho ngundu aseta olawame nalwa mabisha ola ngundu weyo ngomochi sujikwa nayoka yebyo bukutwa besese bikai kunya
1: kale kemo luka ho mbanda
0: ho mbandano mbandano ayoka ikai kunya na besese bro na nyunyero mo ero mo chanya na yuka sungika minga kandi mana na gati mana usandiro che kima na kaka nani kwa kala mokatsa bakano kaka
1: okay
0: ayoka kima no mo chanya ka akasara kaka he ayoka kani mana mo chanya No mabuli eri nari kushungunda se tuloko kwa songane chikororo chebiri mana tita
1: kitino lya nashori
0: olya nashori kunde angulo yabo ye yabiri munyukulimu noko chitaka mule na haji sana bas munyambye nimo batu baokoke atamabe bamambe benduka bakasha mulolako
1: nari chale kina twalako parwas
0: aha nibo ni abya bosta bosta
1: e bosta bose
0: e chitsemba siri mabina
1: nayo ehe ndiri naikabina
0: Na hiku yomu yasa na Yesu.
1: Na hiyo nende na inengundu.
0: Kwa shabweli shabushiku baleko. Kituwa makiri yao. Kwa wali mdukuri na reo. Na umuli mbiri aneko wakamu lama katrembo. Selu huwe. Poro. Iyo poro. Menabro humogo. Iyo poro.
1: Trahi.
0: Mdirekta.
1: Wakana chinga. Ndiyo. Kukubwa mabe.
0: Nuko buri amunenganisha bashako niko amunena bisha kashya kero kero ari ko nisha nako amaje ari ko shiye bashako
1: eh kana ekero rukashya
0: kashya bwaje
1: mutu ari ko
0: ko no bwaje ko shi kama no mumunje cha mukiro cha nero aba kashya gendera ba kashya gendera ko shiye bashako ko je kusala kiga ko gumona ne kana ne ko gumona ne ne
1: yari wa tabu wa venga ko shiwa ko baliba munomonde na
0: baliba limobi asatkala ba anoni we
1: Sare mo baswa, tomo bashimi osiye, kalendiria utungu mo utu, tavi mo redwa ya, tume tuwezi yini ana, yini ana,
0: ane mo mifungi o kuwa mbizi na,
1: tuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Msikilizaji wangu mtukufu, tunasema tena asante kwani umeweza tena kustarisha kwa kufata kipindi chako cha Carte Sportive. Na siku ya leo tukiwa kwenye mitambo, tukiwa Jislin Kiombwe, tutaweza kuzungumza mambo kemkem za michezo katika discipline mbalimbali, mitindo mbalimbali ya michezo. Tutakuzungumza kuhusu wale watembeza kinga huku kwetu, manake ambao wanafanya hiyo cyclisme. Kuna kuwa pia wale ambao wanacheza michezo ya vikapu kwenye DRC, manake wale wa basketeur ambao wanaonekana huko Senegal. Na kupitia kandanda, wangu msikilizaji, kupitia kabumbu, tutaweza kuwazungumzia kuhusu timu mbalimbali ambazo bila shaka zinashitahidi kwa kuhudhuria kwenye michezo mbalimbali. Ni kwa mfano Mwangaza ya Beni ambayo inashitahidi, imeshitarisha vizuri kama timu zingine za huku kwetu, tukitaja Sukuzaki, Nyuki. Mwangaza nayo umeweza kulipa pesa za kushiriki kwenye championa. Na habari tu za kandana ni wachezaji wa DRC ambao wengine wameweza kubadili tena timu. Kwa leo utaweza kumzungumzia Arthur Maswaku, utaweza pia Axel Twanzebe. Na ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia tukiwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Ukiwa na ujumbe kwa kushiriki kwenye kipindi, tutaweza kupokea bila shaka.

0: Naam, msikilizaji wangu, tukiwa naye DMRC Kioma kwenye ufundi, tutaweza kuanza sasa kipindi chetu na disiplina ambazo hatuzoe kuzungumzia kwenye kipindi cha Carte Sportive, wale ambao wanaendesha michezo yao kupitia kinga manaki wa cycliste. Ni kwamba hapa jijini Butembo kulionekana vijana ambao waliweza kutoka huko Beni wakitembea kwenye kinga, na walisema kwamba wanakuja hapo kwa kuimiza, tuseme kusensibilize vijana wa Butembo kupitia amani. Wanasema kwa kutembea kwenye kinga, wakivuka, wakitembea kutoka Beni kilomita mbalimbali, wanasema kwamba basi ni namna yao kuonesha jinsi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na huku kwetu vijana wanakuwa pia na hiyo kapasiti na hiyo nguvu ya kufanya hiyo, lakini inabidi amani inakuwa kwanza ili waweze kufanya mambo yenyewe salama. Na pia wanaomba vijana wa huku kwetu na wengine wote waweze kutafuta amani, sisi wote tuweze kutafuta amani. Sasa wakati walifika Butembo waliona kwamba michezo ya kuendesha kinga huku kwetu haiendelee. Ni kwa nini? Tutaweza pia kusikiliza moja kati ya wale ambao wanaendesha kinga Butembo kama huku kwetu competition haziendelee, ni kwa nini. Tuweze sasa kufata kwanza Amza Matsungani akiwa mwendesha kinga toka huku Beni, ambayo tulizunguza naye siku ya Mungu mapema kabisa, ilikuwa kwenye kwenye chapanda Malumalu, manake kwenye ropo Malumalu ndipo vijana wenyewe ambao wanaendesha kinga walikuwa.
1: Tuko tuna prepar kukuya tu kukua na kuya sensibilize wenzetu mpaka umwe klebe tuione na kuwa hapa klebe ya cyclisme. Sie wote tuko obligé tu represente kuko mwe anaweza represente ku foot, ku basket, eke cyclisme nayo ilifo inakuwa na ba representa hapa muvile ya Butembo. Tunajua tuko na aparele, tuko mwani, ilikuwa entrenement ya antiras. Tuko na de competition majeure et tuko na prepare international et entre autres le Grand Nairobi où je vais participer pour compte ya Beni. Utakuwa na ule petit tu adiza malfa 54 km qui va nous représenter aussi mu compte ya moins de 12 ans. À part lui, kuko mwingine chambetu malitoka Goma na ata represente Goma kwa ile Grand Nairobi. Et chose ya kushangaza ni kuona ke Butembo hatukupata mtu wetu tunaweza kamata na anakaa represente Butembo. À part Grand Nairobi kunakuwa Tour Cycling Nyerere. Na kwa tour inakuwa kwa homage ya Hero Silis Nyerere wa Tanzania. Utaparcourir plus de 1500 km mu 10 jours. De Bangamoyo jusqu'à Butiama kwenye walizikaka papa Julius Nyerere. Alors tuko deja ba representa venye bata representer Grand Nord et République Muzima mu Tanzania na Kenya.
2: Ndugu Amza, utakuwa na ujumbe gani kwa halo watu wanasimaka hii kitu kinalipaka kuu?
1: Ndio, cyclisme ni maisha. Leza patia example ya nani? Cyclisme ni maisha. Example ya tajible ya kuekipe wenzetu ya masaisai. Iko na vendre image ya cyclisme, iko na vendre image ya republique a partir ya velo, iko na transmettre ma message ya amani. Deja il faut voir que non, cyclisme na iko na partie ya kabambi sana. Avec cyclisme tunaweza weza kuevolue, kuenda representer si ben nani mugine kwa international. Si on est dans le coup international déjà, il faut déjà moins de maïsha. Il faut que les gens soient femmes qui sont en train de se faire en Uganda. Mais avec un sport qui est en train de voyager, donc il faut que les gens soient en train de se faire avec considération et détermination. Il faut que les gens soient déterminés pour persévérer aussi.
0: Basi alikuwa Amza msikilizaji Matsungani ambaye ni muendesha kinga, anafanya michezo kupratike sport kupitia kinga. na neno nzuri anasema kwamba iko kati ya wale waendesha kinga ambao wataweza kushiriki kwenye kompetisyon ambayo inaandaliwa huko Nairobi. Basi tunasema ongera, inabidi yo mambo weze kupitikana vizuri. Sasa Butembo, je, kuna kuwa hiyo discipline? Ndiyo msikilizaji, inakuwa, lakini inakuwa na shida gani? Tuluweza kuongea naye Serge Buheria, iko kati ya wale ambao wanakuwa hapa Butembo, na alituambia hiyo siku ya pili kwamba wanakuwa wawili katika jiji la Butembo ambao wanakuwa na vinga, manake wa professionnel. Wengine manake ni wa amateur, wanapendelea hiyo lakini hawana hiyo possibility. Hawajui kama wanje wapi, kwani inabidi mtu anakuwa pia na kinga na vyombo, sio hizo mask, kusudi aweze kuendesha michezo yenyewe. Tena sikunakuwa shida ya baraza, manake attente, manake kunakuwa problem ya encadrement. Tuweze kumfuata akitoa pia mwito kwa wale ambao pengine wanakuwa na roho mzuri na wanapendelea vitu wenyewe. Kwani katika jiji kama Butembo, ikiwa jiji kabambi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haviwezekani kuonekane tu wale ambao wanacheza tu kwenye kandanda, wacheza vipasi. Manake tu kunakuwa hizo wale wachezaji wa soko zake, kunakuwa Nyuki, kunakuwa Butembo Sport, kunakuwa sijui Kalamu, kunakuwa sijui Horizon, lakini kunakuwa na wengine ambao wanakuwa na vipaji ya michezo mingine kama kuendesha kinga, kukimbia kwenye miguu. Tuweze kufuata Serge.
3: Il y a pas non plus une organisation qui soit assis qui permettre à collaboration les cyclismes, disons les cyclistes et les organisations au niveau national ou international. Alors, kwetu Butembo, discipline ya cyclisme iko. Parce que ça va nasema cyclisme, njo kusema soit mtu mwenye anatumikisha kinga kutembea nayo au moyen de déplacement, soit anaitumikisha kufanya nayo sport. Kwa ile cadre discipline na existe mu ville yetu ya Butembo.
0: Ah, c'est bien. Veut dire que hakuna njo hiyo nani hiyo instance, manake attente ya kuongoza discipline Butembo.
3: Ndio shida ni ile attente, hakuna attente yenye na régulariser les disciplines au niveau ya Butembo, na ile shida inacha atukue na ma opportunité ya kuparticipe ku ma compétition.
0: Unapaswa kumbuka kama kushakuwa kama ma compétition fulani yenye usha participe kwazo mbele.
3: Depuis avènement ya lasma ya club yetu ku 2019, hakuyakuwa compétition, sauf kwa ile wakati tulikuwa ka a contact na niveau provincial Goma. Kwa Sipspro ya mwana Bwato mwenye alituseleksione aka kuenda representer ville ya Butembo na ville ya Beni Lubumbashi. Sasa kwa ile wakati kulikuwa ka shida ya COVID-19, na njo ili achaka competition haikukua katena.
0: Na kulikuwa atleti walifika pa kutoka Beni, basi walikuwa sasibizeje, mulibaonaka?
3: Bon, shia tukubaonaka na tukukua na information, paske saba naenda ona mutu, ba naenda ka mutafuta. Malheureusement, tulisikia ile maneno a travers ya ma radio, na walikuwa basha rudi.
0: Alikuwa na message ya kulanse kwa wale watu wa bonne volonté, wanapasha penda peut-être le discipline.
3: Alors message inaweza lase ni message inyeko partager entre population na gouvernement yetu. Message ya kwanza, tuko na shida ya ma instances za kuorganiser les disciplines. Njoni naita gouvernement itusaidie tukue kwanza na attente hapa mu niveau ya Butembo. Ya pili ni fasi ya kufanyizia maentrainement. Hatuna, ni barabara ya Butembo njo tunapashwa fanyizi, njo tunafanyizia ka entrainement. Or ile barabara njo fasi magari zinapita, mavelo zinapita, na hatuwezi weza cyclisme inombaka kukimbia. Ile ni variété ya kwanza ya cyclisme. Kuko ingine cyclisme wanaita cyclisme ya piste. Batu baneza fanyizia entraînement fasi kwenye kuko stadia football ya Kabambi. Munenda muko na zunguru kapale, muneza atentre ma kilometre zimua sa mwalikuwa kubarabara. Ile nayo haiku. Yengine shida inakuwa ni kunivo ya maikipma, soate materiele. Materiele hatuna. Velo ayopeke ya muzuri velo profesionel inanza mu $700 jiska zinafika mu $5,000. Oro hatuna sponsor. Na maikipma kuza ile maviato, makaske, ni franga za mingi. Njo ile message tunailase ku ba batu ba moyo miema venye wanaweza tusaidia mu niveau local. Je crois il est njo appelé nyenine za pana ku population na gouvernement yetu na ku kubazazi ba batume batoto abo parce que za batoto wanatoka ku masomo inaombaka aussi banakuwa encadré bana jamize aussi kisha kwa ile tuko na club yetu yenye tunaita Butembo Cyclo Club ya tuko na encadrer jeunesse non seulement kutembeza kinga mais tunapenda aussi tu encadrer ku développement personnel.
0: Okay. Amushapuma ku fournir effort mbele ya kuita watu fulani fulani waweze kuwasoutenir. Est-ce que mushapuma kutokela watu fulani fulani ba bonne volonté?
3: Ndiyo, tushaka pima kulase ile message kwa batu mingi. Sofe, vile yetu ya Butembo ni vile ya commerce. Alors, sa unaenda, unaomba ile musaada, question yinye banazoya tuuliza, aseme tutapata nini mule ndani. Na ginsi tungali ya gestation, ni difficile kusema batapata kitu. Aseme bapane juu bapate kitu par la suite. A terme ya franga, peut-être batapata mbio. Mais à terme ya kuankadre jeunesse itakuwa na imesaidia parce que aussi na visibilité ça tunenda participer ku compétition kwa mfano ku niveau national ama ku manji zingine ni jina ya Butembo njonye itatembea mbele na ni image ya Butembo.
0: Unasema muko wangapi wana pratika kale discipline Butembo?
3: Comme cycliste venye tuko permanent tuko 5. Sasa kuna kwa kwa bengine batoto benye bana kuyaka circonstancielement mu wakati ya konje ama wakati ya vacances na parfois bana poteyaka sa moya kinga ilikuwa iko na shida hana mwae ya kutengeneza kinga anabakia kunyumba.
0: Okay. Mbele unasema mko wawili?
3: Ndiyo, atant que cycliste professionnel.
0: Ah, d'accord.
3: Tuko bawili. Mais attend que ba kutia ba amateur na bengine benye banakuyaka benye tuko en tout cas régulier tuko 5.
0: Pourquoi on sema muko professionnel veut dire que un moment mushaka bénéficier mwana shiki mwile nini mwile kitu
3: professionnel ni wakati unaikamata kama kazi. Parce que un moment ile wakati ni tulikuwa kana tafuta représenter ville ya Butembo ku niveau national na tulikuwa kana accréditation ya niveau provincial pale njo kwenye entre guillemets ile jina professionnel ilikuwa inajikole kushie. Me kusema tushakapata kitu ndani hatuyapata kwanza. Ndiyo.
0: Serge, merci. Akinande, c'est exposé.
3: Akinande, je ne saurais pas.
0: Merci à Serge, merci. Voilà quelqu'un, Serge, ambaye tumeweza kumfata, buhiria, aki wakati ya wale ambao wangali na resiste na ameweza kutoa mwitu, gisi Butembo kuko kame wa cycliste. Na tutaendelea msikilizaji, tunakumbusha namba yetu kama mnapendelea kushiriki kwenye kipindi 0991 35 77 77. Tuzungumza sasa kuhusu zingine discipline. Tunazungumzia kuhusu kandanda football. Ni kwamba timu za Butembo, timu za Beni pia katika teritoria ya Lubero zimeshitarisha vizuri. Mpaka hapo msikilizaji, tumepata habari kwamba nyuki ya Butembo, sokozaki ya Butembo, makomine ya teritoria ya Lubero huku Mangurijipa, kapako ya Beni, pia mwangaza ya Beni, mwangaza ambayo iliweza kujinyakulia kombe ya kinyanganyiro cha jimbo, yani championnat provincial Kapakua, ambayo tangu miaka fulani iko kwenye Ligue 2, zimeweza kulipa pesa za affiliation. Maana yake na Kapako Mwangaza wameweza kulipa pesa za affiliation kujiandikisha kwenye Linafoot kupitia FECOFA. Tuweze kungojelea program kama timu zenyewe zitaweza kuchezea wapi kupitia hiyo Ligue 2. Lakini kulikuwa hiyo calendrier ambayo iliweza kutokea na ikaweza kutaja timu mbalimbali ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2. Lakini hakukuwa timu ya Mwangaza, kuwa pia Kapako, na pengine kutakuwa changement neno nzuri kwa hizo timu kwa kuongezeka kati ya zingine, na njoo kwa maana zimeweza kulipa pesa na zimepokelewa kwenye baraza la michezo kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maanake tunadhani kwamba hiyo programu ambayo ilitokaka ya kupanga timu zitaweza kushiriki si programu ambayo si list ambayo inakuwa definitive. Maanake hizo timu ambazo hazikukua zitakuwa, kwani hakuna kitu ambacho kitaonesha, hakuna kitu ambacho kitatukovengre kama Mwangaza haitashiriki namna gani, Makapako haitashiriki namna gani. Pour preuve, zimelipa pesa za affiliation na ni timu, unajua Mwangaza iliweza kubeba kombe ya jimbo, ETC iliwezaka kushiriki kwenye hiyo Linafoot kwani iliwezaka kubeba kombe ya jimbo, Makomini iliwezaka kubeba championnat provincial, kashinda championnat provincial, nanjo kwa maana inaonekana kwenye Ligue 2. Hatuna habari kuhusu Etincelle, lakini tuweze tu tukisubiri tukingojelea wale wakubwa wa michezo wa Linafoot kama watatupatia habari gani, na wale ambao wanahusika na baraza ya michezo kwenye DRC watu wa FECOFA. Habari zingine sasa zinahusu nini? Habari zingine zinahusu competition za CAF, baraza ya michezo kwenye Afrika, ambayo itaweza kupokea timu mbalimbali, kati yazo kuna kuwa timu za DRC kwenye Ligue des Champions, Ligue Coupe de la Confédération, shirikisho ya Afrika, na timu zimejitayarisha vizuri. Ni kwa mfano Virunga ya Goma ambayo imeweza kuendesha mazoezi maeneo ya huko Brazzaville. Pia timu ya Manema inaona ilikuwa huko Brazzaville, na Mazembe ambayo ilikuwa huko Zambi. Huko Brazzaville, msikilizaji, ni kwamba timu ya Virunga iliweza kuendesha mechi ngapi? Iliweza kuendesha mechi fulani fulani. Kuna kuwa mechi kati ya Virunga na timu gani, na timu ya Virunga ambayo iliweza kuendesha mechi pamoja na timu mbalimbali. Kuna kuwa kwa mfano timu ya FC Renaissance, msikilizaji, Virunga ambayo iliweza kushinda hiyo timu ya Renaissance kwa goli 3-1. Ikaendesha pia michezo pamoja na timu ya GMR, ikashinda hiyo timu ya GMR kwa goli 1-0. Kuna kuwa timu ya huko Brazzaville ambayo iliweza kucheza na timu ya Virunga, wanaita Ajax de Mungali. Virunga iliweza kushindwa kwa goli 1-2. Na kulikuwa pia timu wengine ambao uliweza kucheza na timu ya Virunga huko Brazzaville, ni timu ya Ajax ya Mungali. Ajax ya Mungali iliweza kushinda timu ya Virunga goli moja kwa zero. Kunakuwa timu ya AS Elbo ambayo iliweza kucheza na timu ya Virunga. Ni kwamba hiyo timu ya AS Elbo iliweza kushindwa mbele ya Virunga, na ilikuwa goli mbili kwa sita. Virunga na timu ingine ya Manga Sport walitoka sare goli mbili pande zote, pia pamoja na Manima Inyo, Virunga walitoka sare goli moja pande zote. Na manake mutaweza kutambua kwamba huko Brazzaville, msikilizaji, Virunga iliweza kujikomporte vizuri. Na kunakuwa pia timu wengine sasa, ni timu ya Tupuisa Mazembe ambayo imeweza kujielekeza huko Ghana. Timu ya Mazembe imeweza kujielekeza huko Ghana, ilitoka Lubumbashi hiyo siku ya pili tarehe moja kwa kujielekeza huko Ghana kusudi endelee kutarisha michezo ya CAF, kwani inakuwa kwenye Ligue des Champions, ligi ya mabingwa. Mazembe iliweza kuonekana huko Zambi na iliweza kuendesha mechi mbalimbali huko Zambi, ikicheza vizuri huko maeneo ya Zambia. Ilikuwa mechi tu za kirafiki. Lakini hapa Butembo, msikilizaji, kumekuwa shida, ni shida ya magonjwa ya Ebola. Timu za Butembo hazipate bahati ya kucheza mechi za kirafiki, zinafanya tu mazoezi nyuki ambayo inakuwa huko kwenye uwanja wa Itav. Hakuna manake mwaya kucheza match za kirafiki, kwani hakuya kuwa oda ya kusema kwamba wachezaji wacheze mechi za kirafiki kompetisio zianje, kwani kunakuwa hiyo magonjwa. Tuendelee tukiomba pengine timu sitaweza kujiretrouver kwa siku ambazo zinakuja, magonjwa iweze kufika mwisho na michezo iendelee, tuze tukitazama kwenye mechi kwenye uwanja wa Andre Van Vel, kwa mfano kwenye uwanja wa Katwa na vingine viwanja. Sitaweza kupoteza muda, msikilizaji, ni vema kuwazungumzia sasa kuhusu wachezaji mbalimbali. Tuweze kumzungumzia mchezaji Axel Twanzebe. Axel Twanzebe, msikilizaji, ni mchezaji mkongomani ambaye alikuwa akichezea kwenye timu ya Burnley, ni timu ya Uingereza, na ameweza kutoka huko Uingereza na amebadili competition, manake ametoka kwenye competition ya Uingereza, competition anglaise, kujielekeza sa Ufaransa, na ataweza kuchezea kwenye timu ambayo wanaita Association de la Jeunesse Auxerre, ni ya huko Ufaransa, timu ambayo kabisa ilibidi ipate wachezaji kama Axel Twanzebe ili uweze ku renforce. Na mchezaji mwenyewe anakuwa na 28, anakuwa na miaka 28. Mnajua Axel Twanzebe iko kati ya wale wa defenseur walinzi wa DRC ambao walifanya vizuri kwenye kombe ya ulimwengu pamoja na DRC. Na ni huyo Axel Twanzebe ndiye aliwezaka hata kucharaza goli kusudi DRC iweze kuenda kwenye kombe ya ulimwengu, kwenye Coupe du Monde, wakati DRC iliweza kucheza na Jamaica. Axel Twanzebe akiwa defensera, lakini aliweza kucharaza goli. Manake ataendelea huko Ufaransa. Na mwingine mkongomani ni Arthur Maswaku. Arthur Maswaku, msikilizaji, ni mkongomani naye ambaye anaonekana sasa huko Turki, na ameweza kutia sahihi na timu ya huko Turki ambayo wanaita Konyaspor. ni timu ya divisioni ya kwanza ya huko Turki, ataweza kufanya miaka mbili, manake de saison katika hiyo timu. Alikuwa akichezea hapo zamani kwenye timu ya Switzerland, Sunderland, ikiwa timu yake mwingine mkongomani, yeye ni Noah Sadiq. Ni hayo msikilizaji kuhusu mchezaji Arthur Masuaku, naye akiwa kati ya wale walinzi, manake wale wa defenseur wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na ni vema kuwakumbusha, pengine mnajua mwingine mkongomani ambaye anafanya vizuri ni mkongomani Yohan Wisa. Yohan Wisa kwa leo ambaye anachezea kwenye timu ya Newcastle. Yohan Wisa ambaye aliweza kucharaza goli weekend ambayo ilipita, wakati timu yake ya Newcastle ni ya huko Uingereza ilikuwa ikicheza mechi msikilizaji, huko Uingereza, na alikuwa kabisa mkongomani ambaye aliweza kucharaza goli kwa kuruhusu timu yake ya Newcastle iweze kufanya vizuri. Hiyo timu yake ya Uingereza msikizaji iweze kushinda hiyo mechi. Walikuwa wakicheza na timu ya Tottenham, nao ni huko Uingereza. Mnajua Tottenham iko kati ya timu ambazo zimeendelea, lakini Yohan Wisa ameanza vizuri pamoja na hiyo timu yake ya Newcastle, akicharaza goli, ilikuwa goli ya pili pamoja na timu yake ya Newcastle. Ni hayo, na wale ambao wanapendelea huu nyota ambaye anaendelea kabisa kwenye ulimwengu, ambaye amepata hata na hiyo hiyo Ballon d'Or, kananda hiyo ya dhahabu, Lionel Messi msikilizaji ameweza kusema kwamba ametangaza gisi amefika mwisho ya michezo yake kwenye nchi yake ya Argentina. Manake amefanya hiyo ambayo anaita retraite, hataweza tena kuchezea kwenye hiyo timu ya Argentina, ataendelea kwenye timu zingine, kwani anakuwa huko kwenye Inter Miami huko Amerika, lakini anasema kwamba basi anafika mwisho kuchezea kwenye hiyo timu yake, na anaacha wengine vijana ambao wanakuja kwenye Argentina waweze kuendelea. Na ameweza kucharaza goli nyingi sana msikilizaji, amecharaza goli 125, 120 buts, na kwa mechi 207, 207 match. Ni hayo msikilizaji, Lionel Messi. Wakati watu wanataja Messi, pembeni kuna kwa Cristiano Ronaldo, lakini huyo Messi ameweza kupitizia tena Ronaldo, manake ni mchezaji nyota kati ya wachezaji wazuri, wachezaji bora katika ulimwengu mzima. Manake wale ambao wanamfurahia, ambao wanamuita la pulga, ameachana na hiyo timu ya Argentina, ataendelea kuisupport tu namna ingine. Ni hayo, na tukimalizia sasa, kabla ya kuona kama umetuandikia message gani, ni kwamba wakongomani ambao wanacheza michezo ya vikapo, manake wale wa basketeur, waliweza kushinda mechi ya kutarisha kombe ya ulimwengu. Ilikuwa hiyo siku ya Mungu, walishinda hiyo timu ya Misri, Egypt, wale wa Misri wa vikapo, kwa vikapo 77 chini ya vikapo 75. wakongomani walikuwa wameshindwa mechi mbili pamoja na timu ya Angola, walikuwa wameshindwa mbele ya timu ya Angola, na pia walikuwa wameshindwa mbele ya timu ya Mali. Wameweza kushinda mechi moja tu, na kuna kwa sasa vipindi vingine ambavyo vitakuja kabla ya kujielekeza kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa huko Qatar, huko Doha. Ni Qatar, msikizaji, ndipo kutaendeshwa kombe ya ulimwengu ya basketball. Ikitimu saini kupitia dakika 15, msikilizaji, ni vema tupate pumziko na tutarudi studioni ili tuweze kuona kama umetuandikia message gani, tukikumbusha kwamba tunakuwa kwenye 09 93 35 77 77.
4: Silembo Talatala.

msikilizaji anatuandikia akituambia, akituuliza asante kwa kipindi, tuambie kama Sebastien de Sabre akiwa kocha wa DRC ashaita wachezaji wa nani, wachezaji gani wenye batakuya renforcer RDC ku eliminatoire ya 2027, na Twanzebe ashaenda mtimu gani? Nisha sema jinsi Twanzebe ameweza kupata timu ambayo wanaita Auxerre. Auxerre, msikilizaji, ni timu ambayo Twanzebe atakuwa akichezea ndani, ni timu ya huko Ufaransa, Association de la Jeunesse, AJ Auxerre ya huko Ufaransa. Mwingine ametuandikia akisema asante kwa kipindi, kaka, vipi kuhusu Barcelona? Tulisikia ya kwamba watanunua mchezaji wa Atletico. Basi mpaka hapo hakia kuwa ile information ambayo iko officiel, tuendelee tu tukisubiri. Msikilizaji, ninakushukuru sana kwani umebaki mwaminifu kwa kupata kipindi chetu cha Carte Sportive. Tunasema asante kwako, pia asante kwake. Merci Kiyomo.